0: Vi håller på med, vi i naturen, vi reiser, vi har masse prosjekter hjemme, så man må ha en god balanse for å liksom, ha energi til å drive noe sånt.
1: Nå jo dagligvarebransjen i stadig endring. Hvordan vil du se for deg denne butikken her om en 10-15 år da, tror du?
0: Jeg håper først og fremst at det første valget til alle som bor i området. At det en attraktiv og en butikk som både moderne, men også som har liksom det samme kundevennlige preget som vi har i dag. Da. Med at vi skal møte hver eneste kunde med et hei og smil og kunne ta og slå en prat, sånn som vi gjør i dag.
1: Da får vi ønske deg all mulig lykketall i din viktige jobb som daglig leder. Ordentlig daglig leder blir du vel kanskje ikke før om et år da?
0: Nei, det jo sant, for nå jo fortsatt faren min daglig leder. Jeg kalles jo egentlig bare kjøpmann, så vi får se neste år.
1: Lykke til.
0: Tusen takk.
2: Og det sa også den nye Rema 1000 kjøpmannen på Raufoss, Linn Mari Nyhus-Hen, til vår reporter og Daril Larsen.

0: Ja, da har vi fått besøk I studio av Jan Nesse, som mange kjenner igjen fra serien vår Komitéminner. Du ikke så glad I titler, Jan, så du visste ikke helt om du ville bli kalt lokalhistoriker eller hobbyhistoriker, eller, men at du har en formidlingsevne og en fortellerevne, det helt sant og helt ekte, og derfor har vi koblet deg på igjen nå for å dra noen... Du skal fortelle oss noen historier.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Og et gedig med det gamle, da.
0: Ja, du liker å surre med det gamle.
1: Ja, det ikke mye hiphop og slik her. Men I alle fall så minnes jeg litt fra gamle dagen. Mm-hmm. Som kanskje... Ja, en ting man som mange ikke vet.
0: Ja.
1: Men de vet om plassen en, ned på Gjøvik.
0: Okay.
1: Så det en vegstump som de kaller knivstikkeren.
0: Det høres jo drastisk ut.
1: Ja. Og det nesten ingen som vet hvorfor det heter det. Jeg har vel noe med noen knivstikking å gjøre. Ja, jeg skjønte det, men bestemor mi, hun fortalte meg, at for hun sang nemlig opp med en 2-3 sanger og, som jeg lærte litt av.
0: Mm.
1: Og blant annet så fortalte jeg meg at den historien, altså bakgrunnen for da navnet knivstikkeren I Gjøvik, fra Storgata 10, vet du, nedover mot Victoria Hotel.
0: Ja, den lille stubben som går ned der.
1: Ja, Victoria Hotel del av, men rådhuset da på Gjøvik. Men i alle fall så... Den, der har jeg I mine barns ben fløget mye, og der det spennende.
0: Mm.
1: Det var smed Kristiansen. Ja, det var smed nede der. Og der var det smeding til hesteskor og gløding til jern. Ja, og det var så spennende for en små gutt.
0: Mm.
1: Og så var det mye hester der, og så var det nok en del drekking bak krybben. Og der fant vi tomflasker, og hvis det var ved I bånd, da fikk vi betalt for de flaskene.
0: Ja.
1: Ja, det var på 50-tallet da, vet du.
0: Ja.
1: Og Vestmor sa at historien om at navnet Mjøs I knivstikkeren, det innpakket I et tatervise, sa.
0: Mhm.
1: Som heter Buro Bengvisa.
0: Ja.
1: Den har jeg sønget på radioen her før,
0: ja.
1: Men ikke I den I forbindelsen.
0: Nei.
1: Så, ja, og den visa har jeg lært til av bestemor.
0: Mm.
1: Ja. Så, at de har tatt, altså før I tiden, vet du, så var det slik, tatt var like som reiste rundt, da.
0: Mm.
1: Det var ofte svart I hår og reiste rundt, og solgte noen visper, og det var litt spesielt folkeferd.
0: Mm.
1: Og de var vel nederst på rangstegene, for det var egentlig en klasseskille, ser du. Tenk deg på en gard, du var bonden selv, så hadde du en dotter eller en sønn, og så skulle du da få gifte bort datta.
0: Mm.
1: Da ville du helst at den ikke gifte seg bort på en like stor gard eller helst større gard. Og hvis bodelskutten ble glad I tjenestejenta, og nei for ulykke det. Og hvis du ikke blir glad I et haterjente, og nei, da var ulykka fullkommen altså.
0: Ja, det var vel lenge skjellsord også, det, egentlig, å bli kalt for tater. Det var jo...
1: Ja, det var det, vet du. Ja. Du var nederst på rangstegen, dum da. Mm. Så ja, da var det noen tatervisa der om knivstikkeren, ja. Jeg kan prøve å synge igjen.
0: Ja.
1: Ja, men det er noen ord I denne visa her som kanskje må avklares.
0: Ok.
1: Burobeng.
0: Ja.
1: Ja. Det betyr altså på romanispråket, eller taterspråket, buro, det en som bor I ro, en bonde.
0: Mm.
1: Og beng, det en jævel.
0: Ok.
1: Eller faen selv.
0: Uff da, ja.
1: Og så her det altså bonde faen, bonde jævel, som buro beng betyr.
0: Ja.
1: Belsin, det magen.
0: Ok.
1: Mm.

0: tusen takk for den. Det forklarte jo en del det.
1: Ja.
0: Da vet vi litt hvorfor den heter knivstikkeren. Ja. Var der det foregikk med burobengen og...
1: Ja. Ja. Ja. Og jeg googler det nå, jeg bare, dette liker jeg best med å fortelle meg, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg googler det nå, og der står det faktisk at det var fra Gjøvikmarken. Ja.
2: Det var Jan Esse som fortalte historien bak navnet Knivstikkeren på Gjøvik. Om historien helt slik den har blitt fortalt gjennom generasjonene vanskelig å slå fast, men den viser hvordan lokale stedsnavn ofte bærer med seg både sangen, minner og hendelser fra en svunnen tid. Ja, det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio av Jan Nesse, og det vel neppe siste gang han har gjestet studio her. Og hvis du vil høre andre ting Jan har bidratt med, så kan du jo finne det på nettsidene våre totenradion.no.

0: hjertelig velkommen til studio her, Rune Bakklund.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Jeg har jo pratet med deg i andre sammenhenger med Harry Hoovers, og du har gjort en del sånne ting I det siste.
1: Ja, det har jo Harry Hoovers jo stadig ute og spiller og hyller Vaselina. Vi fyller jo 15 år som hyllespenn I år, så da driver jeg en stund.
0: Også før vi gikk på lufta her, så snakket vi om når var det egentlig jeg hadde en prat med deg sist, og nå begynner det å demre litt her, skjønner du?
1: Ja.
0: Fordi jeg lurer på om det var en, at du hadde en liten sånn ting utenfor Kafka.
1: Ja, det kan stemme.
0: Ja.
1: Men
0: Sammen
1: når var det?
0: Med, jeg husker ikke hvem du hadde med deg. Trond?
1: Ja.
0: Rune Seim.
1: Ja. Og Affen.
0: Og Affen.
1: Da var det 2023. Da ja. Var det I forbindelse med ja, den låta som jeg slapp da.
0: Ja. Fordi, og dette det med deg da. At du har liksom sånn der, det detter sånn av låter etter hvert.
1: Det gjør det.
0: Du dukker opp en låt I ny og ned.
1: Ja.
0: Og det jo også et sånt spørsmål som kanskje noen stiller da. Det ikke et album du planlegger?
1: Ja, jeg har liksom, det ikke moderne nå, bare gi ut singler, jeg vet ikke.
0: Hvis du ikke skal gi ut på plate da,
1: ja. Ja,
0: som noen faktisk gjør.
1: Jeg har lekt med tanken også, ja, men vi får se, det ikke noe, jeg har ikke egentlig det på blokka. Sånn,
0: det ikke det du
1: sånn
0: har lyst til å bruke penger på akkurat nå, kanskje?
1: Nei.
0: Men ja, men du I den samme musikk, liksom, du har finnet din sjanger, eller?
1: Ja, man vel litt sånn på leit etter hva som sjangeren ja. Hele tiden kanskje, men nå det jo en litt roligere låt, da. Jeg har hatt et par litt raskere låter her nå, men nå det en litt roligere sang. Men,
0: og bare sånn fun fact, vi laget jo en låt sammen, en sånn julelåt, det var jo noe helt annet.
1: Ja.
0: Fri fantasi, holdt jeg på å si.
1: Kanskje vi skal lage en ny igjen?
0: Ja,
1: ny
0: kanskje, julelåt. Kanskje, ja. Litt artig det, men nå bruker du jo bare kunstig intelligens og mater inn der. Kanskje vi kan prate om det etterpå, men ja. Hvilested
1: yes.
0: Det du har kommet med nå. Hva slags type hvilested det?
1: Nei, det handler jo om det her at vi har lett for å sammenligne oss, og at vi driver og stresser fælt, da.
0: Ja.
1: Og at det kanskje det lett å føle på mye både forventninger og krav, og så videre.
0: Ja.
1: Men hvilested, det handler nok kanskje mest om det her å være seg selv, finne seg selv litt, og gi litt bengen I hva andre syns.
0: Ja.
1: Og prøve å, ja...
0: Fordi det her kan jo sikkert tolkes på flere måter, for du har jo noe som kalles for et siste hvilested, men det jo ikke snakk om det.
1: Nei, Nei. Det ikke det.
0: Nei. Det et vanlig hvilested.
1: Ja, ta det helt med ro.
0: Før man eventuelt det det siste.
1: Ja.
0: Men så det jo det at for I låtene dine så du jo sånn som du vil være litt sånn nær, og det skal være litt sånn ekte, har jeg oppfattet det som da.
1: Ja,
0: ja.
1: Ønsker jo det. Ja. Så, og at det litt dybde I det, ikke bare hva skal jeg si ikke bare underholdning, men at det litt til ettertanke da, kanskje
0: Hvor hvem det du har hatt med deg på den her? Det de faste?
1: Det mange av de faste, ja. Det Rune Seim som liksom min medprodusent det ja. Hos han vi har spilt inn
0: Ja, han har jo studio
1: Ja, stemmer ja. Og så det Simen Strand på trommer og Affen Eitreim på bass, og Trond Sagbakken på... Ja,
0: han nevnte vi her I sted,
1: ja. Ja, eller Trond Johansen Sagbakken heter han.
0: Ja.
1: På gitarer, og så det Nino da som har masteret det. Seima også med på piano forresten.
0: Ja, nettopp. Så da har du fått... du fornøyd?
1: Ja, det lov å si at ja, jeg rimelig fornøyd nå, altså.
0: Ja, ja. Og bare så for radiomessig, han smiler, og han ser fornøyd ut.
1: Ja.
0: Før vi fortsetter, skal vi bare gå inn. Nå det sånn at noen ganger når du har vært her, så har du med gitaren. Den har du ikke med I dag.
1: Nei.
0: Du har med slurva.
1: Ja, det har jeg.
0: Men jeg tror vi dropper den.
1: Ja.
0: Hvis du hadde hatt veldig lyst, så...
1: Nei, det går bra.
0: Skal vi høre på den? Ja.

0: Ja, ja, Rune Bakkelund, du gjest her i studio i dag, og vi har jo i sendingen hørt den nye låta di, Hvilested. Og kan ikke du fortelle litt mer om den låta?
1: Nå det jo over 10 år siden jeg skrev den, faktisk.
0: Å, det det?
1: Ja. Så det jo litt sånn, og så hadde jeg en spillejobb her, hvor det var en som ønsket seg den låta. Ja. Og så begynte jeg å tenke på at, den burde jo egentlig fått spilt inn da. Ja. Så akkurat hva jeg tenkte når jeg skrev den tilbake igjen i 2015-2016, det jeg ikke sikker på om jeg husker. Men, ja. Men meningen jo som sagt litt det her med at, og ja, sånn som for min del av hvileste kan jo være det her å gå seg en tur. Det her å komme litt vekk fra hverdagens mas og kjas og stress og alle forventninger og sånn som det lett å føle på.
0: Coverfoto, er du kikker utover Mjøsa? Kan det være Mjøspromenaden eller noe?
1: Ja, det rett til høyre der så Skibladner.
0: Ja, det der ja. Ja. Nettopp.
1: Det Martine Dugstad Hagebakken som har tatt foto.
0: Ja, hun jo god på det.
1: Absolutt.
0: Ja, du har brukt henne før på bilder og sånn.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Og så den ute nå.
1: Den kom nå.
0: Ja, sånn at da går det jo bare an å søke den opp på Spotify for eksempel.
1: Yes.
0: Der de fleste har sangene sine.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at jeg skulle liksom, sånn avrundingsvis ta et lite spørsmål med lokale artister.
1: Ja.
0: For dette her et brennhett tema. Kunstig intelligens og musikk.
1: Ja.
0: Du som lokal artist, hva tenker du om det? Har du noen tanker om det i det hele tatt? Har du prøvd det?
1: Jeg har prøvd det.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg blir fascinert over på en måte hvor fengende det blir, ja. Det som den der kunstig intelligensen lager.
0: Ja.
1: Men det blir jo litt sånn... Jeg blir litt delt. Jeg synes det vanskelig, fordi at skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
0: Ja, det akkurat det. Og det vel det som den store diskusjonen da. Ja. Hva skal du bruke det til?
1: Ja, og så det klart, hvis jeg skal tenke sånn, så må jeg jo også tenke sånn når det gjelder grafikk da, for eksempel.
0: Ja.
1: Men jeg bruker jo kunstig intelligens noen ganger til å lage grafikk, så det...
0: Ja. Og så kan du jo tenke at det var litt synd kanskje at du ikke fikk leid inn den fotografen til å ta det bildet, eller altså når det gjelder lokale, kanskje det altså du tenker mer på de lokale kreftene da,
1: ja.
0: Noen ganger. Ja.
1: Og i det hele tatt bare næringen, altså ja. At det så lettvint å bruke at man går over til å bare bruke kunstig intelligens i stedet for å få noen til å gjøre det.
0: Da blir det jo eksklusivt å spille i noe som ikke kunstig intelligens etter hvert da. Jeg har jo kommet med en låt, men her er den ikke... er det helt... Hva? Har du laget den helt selv?
1: Ja, det jo snart, Alex, kunstig intelligens tar over radio nå, vet du. Du trenger snart ikke å prate
0: nei,
1: lenger.
0: Nei, jeg kan bare skrive inn og duplisere stemmen min.
1: Ja.
0: Lage en sånn klone, så kan jeg egentlig bare drive med noe helt annet.
1: Ja.
0: Det en skremmende tanke, men ja. For i Norge så vi heldige at det språket ikke helt sånn utviklet på sånne ting enda.
1: Mm.
0: Men når det kommer, så blir det farlig.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det større problem i der det engelsk språk.
1: Ja, sant.
0: Så, men jeg synes det greit å ha den diskusjonen litt med lokale artister, hva man synes om det, for det jo liksom en het potet.
1: Ja, og jeg har skjønt at her, det vel enkelte radioprogrammer her som bruker en del kunstig intelligens for å lage noen tullesanger. Og...
0: Ja, men og der tenker jeg at jeg prøver å understreke at i en sammenheng hvor det ment som litt tull og underholdning,
1: ja.
0: Så det vel noe annet enn at vi gjør det i fullt alvor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det det?
0: Ja, det ikke sant? Det også en sånn... Ja. Men ja, det får vel være sånn, men jeg tenker at hvis man bruker det i fullt alvor, tenker jeg, så det jo en annen ting enn at det skal være bare litt morsomt.
1: Ja.
0: Men ja. Men takk for at du kunne komme hit i studio.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Det begynner å nærme seg sommer. Sommeren her. Kanskje den dukker opp i løpet av sommeren her på Toten Radio nå?
1: Ja, det hadde jo vært trivelig.

0: 28-30 sommerfestivalen I Minneparken på Raufoss forberedt til minste detalj. Festivalen som vanlig siste helg I juni, den 26. og 27. Og Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med festivalgeneralen Terje Slettom, som sier at alt timet og tilrettelagt.
1: Jeg håper og tror det. Vi jo hvertfall sånn noenlunde I rute, tror jeg.
2: Du, I forbindelse med åpningen da, så har de laget den noe spesielt?
1: Ja, så jeg fått på Lilla, og Trond og Morten har det, så at da ble vi enige om at vi måtte jo tilby muligheten til å se Norge I Frankrike da, imellom første og siste bandet den kveld.
2: Ja, men der blir noe nytt. Hvordan tror du publikum vil ta det da?
1: Nei, jeg håper og tror at de fleste vil se det. Da. Mest sannsynlig så det kanskje en avgjørende kamp om noen går videre også. Det har vært godt mottatt det vi har hørt I hvert fall da.
2: Ja. Men har du eventuelt noen alternativ for dem som hater fotball da?
1: Nei, de får snu ryggen til å drikke øl.
2: Ja. Men hvis vi går til selve programmet nå, Terje Slettum, hva skal skje på fredag?
1: Ja, det starter da, med et band fra Trondheim som heter Melody Market, som kanskje Norges beste partyband. Sørger for topp stemning fram mot klokka 21.00, da... Vi skruer på fjernsynet og skal følge Norge-Frankrike på en LED-skjerm på 4x8 meter, så det så stødig regning, men det bør jo bli 32 kvadratmeter skjerm.
2: Ja.
1: Før kveld avsluttes med Staceman-konsert.
2: Staceman, har han vært på Rødfoss tidligere, eller?
1: Nei, det første ungen til oss.
2: Ja, men du har litt erfaring med han fra Dokka.
1: Ja, vi har hatt den der, det gjorde jeg har vært der på Dokka, og det jo et veldig show da. Det med mye pyroeffekter og slike ting, så det rene 17. mai-fyrverkeri blir det.
2: Ja, for det, altså, hovedgreia på man Staceman at han synger jo ikke sant,
1: ja.
2: Og lager stand-up, eller?
1: Nei, han er en artist bare som synger låten sine med band, men det veldig mye effekter å se på da med... Røyk og bomber og granater.
2: Ja, for han takker seg ganske godt ut da, på scenen. Det ja. Og svette og...
1: Ja, det nok ikke bare 16 uker selvete som har gjort den slankere.
2: Ja, det var fredagen da, Terje, men du har en dag til en.
1: Ja, vi har lørdag nå. Da vi med tilbarsatt av normale på tider med tre band. Vi starter kvelden med... Størselige karer, som jeg kanskje mener Norges aller beste Vaselina coverband. Og så det band nummer to, der den kveld Staut, som vi kanskje ikke trenger å si så mye mer om. De såpass kjente at folk vet hva det Før det avsluttes med en dame som også kjent, Carina Dahl.
2: Carina Dahl, får høre litt mer om henne.
1: Ja, hva skal jeg si? Det vel en party-country-dame som sørger for allsam og god stemning da også.
2: Og Staut, de har vi hatt besøk av før.
1: Ja, det tredje gongen Staut der. Men Carina og Størselige Karer første gongen da.
2: Ja, og Størselige Karer, de har vi hørt ganske mye om og... Ja, de skaper enorm stemning, gjør de ikke det?
1: Jo, det høy allsangfaktor og partystemning, det fra første låt. Og når vi starter kvelden med størselige karer, da, så tenkte jeg at det kanskje greit å avslutte litt med en fresk dame.
2: Ja.
1: Som Carina
2: Ja, hun country-sanger, som du sa.
1: Ja, country og party-dame, som gjør det veldig bra for tiden.
2: Hvis vi skal gå et årsdag barsatt, hvordan gikk det da?
1: Nei, altså, det gikk jo veldig bra. Vi hadde vel 3.500 inne på de to dager. Det nok maks da, hva vi har plass da. Spesielt på hensyn til toalettkapasiteten da.
2: Men til slutt, Terje Slettum, dette med billetter, også det bare å møte opp, eller?
1: Ja, så vi håper jo det skal bli utsolgt, da. Men så vi anbefaler jo folk å enten stikke innom på Telenor-butikken på Amfi, eller gå inn på Ticketmaster, kjøpe dem der. Da de I hvert fall sikre på, og kanskje de slipper å stå litt mindre I kø også. jeg tror spesielt på fredag så tror jeg det lurt å være tidlig ute, for da det ser ut som det blir veldig mye folk på fredag.
2: Det sånn at de også har samarbeid med Raufoss Taxi? Ja?
1: Raufoss Taxi har vært med som sponsor hos oss i flere år nå, og de har, har holdeplass oppe ved inngangen.
2: For å få til en sånn festival, så du vel avhengig av mye folk?
1: Ja, det vel en 50 kanskje på jobb totalt den helgen. Veldig mange flinke frivillige som har vært med helt fra 2014, og noen har kommet heller. Pluss at vi har en russegruppe hvert år da, som jobber på dugnad. Vi har jo et idrettslag med oss i år som skal være med litt med bar i salg og slik. Så, men utrolig takknemlig for dem som har stillet opp år etter år, altså, så bidrar og...
2: Men i uke 26 da, da er det travelt på, i minneparken?
1: Ja, de begynner å rygge sena, få sena på plass fredagen i helgen før, fredagen lørdag, litt avhengig av været, for vi må... Vi kan så kjøre semitrailer inn i denne parken hvis det regner, så vi må ha litt å gå på, men fra tirsdag da, så rigger vi for fullt.
2: Mm. Helt til slutt, Terje Sløttum, ta alle de artister du har nå, hva skal vi spille nå til slutt?
1: Ja, i og med at du lurer litt på Karina, da, så får, vi ta, får du finne en låt til å høre.

0: Raufoss-revyen er nå I gang med hyppige øvelser. Det premiere på torsdagen 25. juni med totalt 5 forestillinger. Revyen skal som tidligere være I bakgården på bygning 5 I fabriken. Jan-Erik Sandmo har vært på en av øvelsene og fått en prat med en del aktører.
1: Helt først så skal vi prate litt med revysjefen, eller revygeneralen på Raufoss-revyen nå I år. Og det deg som tidligere, Benedikte Narum. Og kan du si om det noen nyheter I år I forhold til tidligere?
2: Altså, nyheten jo at vi har nye inn I ensemble. Så vi har jo, vi prøver å ha et spenn fra veldig unge til veldig gamle. Det vel kanskje litt feil å si, da, men at vi har folk fra 17 til 62. Og det, så nå har vi liksom gjort enda en utvidelse der. Det synes jeg veldig bra, for det, når du skal lage revy og kommentere alt som foregår, så da må det jo være et bredt utvalg av befolkningen.
1: Men hvordan det du rekrutterer da?
2: Det jo litt sånn at vi ser oss ut noen som passer inn I profilen vår. Da. Og så har vi har noen folk som gode til å synge og som har vært ivrige og kanskje banket litt på døra før. Og, ja.
1: Og så du jo kjent med kulturskolen nå, så du har vel noen talenter derfra kanskje?
2: Så veldig mange av dem som med I revyen, de har gått på kulturskolen at nei. Ja. Og så det noen som ikke har gjort det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men hvis du skulle si litt om innholdet I årets revy.
2: I årets revy så må vi kommentere at vi har prøvd å finne ut av om vi skal slå oss ihop med de andre kommunene. Og så prøver vi å finne nye ting som vi kan trekke fram, som har foregått på Raufoss, som kanskje ikke folk tenker så mye over, men som både fint og interessant.
1: For eksempel hva da?
2: Nei, jeg vil ikke avsløre så mye, men vi har jo på en måte en rikholdig historie, og det mye materiale som finnes. Det vi som driver I bygning 5, da, for å si det sånn, vi blir jo veldig inspirert av at det et museum der, for eksempel. Mm. Der det mye rart. Og så vi inspirert av røyfossinger og vestretotninger, og det kan plutselig være noe som blir sagt på Radio Toten, og så det plutselig en sketsj.
1: Men det ikke sånn at du har en sånn historie, altså industrihistorie-guide som kommer dukkende fram, kanskje?
2: Det hadde vært veldig morsomt hvis jeg hadde hatt det. Jeg kan ikke akkurat si at det blir akkurat det I år, men vi innom historien til industrihistorien. Vi innom politikken, politikere. Vi innom lyskrysset sentral. Vi har jo fugler I fugleparken. Ja, det gråblikk på alt mulig som dukker opp foran åsene våre.
1: Men Benedikte Narum, hvor mange de nå?
2: Nå I år så vi vel 13 eller 14 I ensemble.
1: Mm.
2: Så vi har jo noen som har permisjon og sånn da, og så har vi noen som kommer igjen da. Ja.
1: Og så har de dette berømmelige orkestret da?
2: Veldig bra band med blåsere og David Wem som musikalsk ansvarlig der da.
1: En av dem som Benedikte pratet på, det var deg, Kasper Brandshaug. Ja, hva det som gjør at du interessert I dette med Raufoss-revyen da?
3: Du, jeg har vært og sett på I mange år og synes dette ordentlig artig. Og så kjenner jeg jo mange på scenen. Benedikte har jo vært teaterlæreren min I mange år. Og...
1: Ja, så du har gått på kulturskolen?
3: Ja, det har jeg, flere år.
1: Hva gir du deg da?
3: Det så gøy å bare kunne uttrykke seg og drite seg litt ut foran andre. Og...
1: Ja, du driter ut sommertid, jo.
3: Ja da, absolutt, absolutt.
1: Ok. En annen som ny, det Kaja Kristine Elton Myrby. Og... Ja, har du gått på kulturskolen her også?
4: Jeg har ikke gått på kulturskolen her, men jeg har vært med på litt forskjellige ting I Gjøvik da, som jeg fra.
1: Så du fra Gjøvik?
4: Ja.
1: Det blir du godt mottatt her da, når du kommer til Raufoss?
4: Ja, jeg synes det. Raufossinger jo veldig hyggelig å prate med, så det har tatt meg veldig godt imot da.
1: Ja. Hva det som liksom din interesse med hensyn til revy og teater og sånn da?
4: Jeg går jo på dramalinja, siste året nå, Det snart ferdig. Og jeg har egentlig bare vært veldig glad I å stå på scenen og vise meg frem og dumme meg ut, sånn som Kasper sa. Og så synger jeg og danser, ja.
1: Ja, og målet ditt fremover, hva det?
4: Jeg har veldig lyst til å bli regissør.
1: Ja, såpass. Ja. Store ambisjoner.
4: Mm, det har jeg.
1: Ja, så bra. Lykke til.
4: Tusen takk.
1: Og så har vi Mia Ru da. Du også ny. Og hva det som gjorde at du ville være med her da?
5: Nei, det vel egentlig jeg har savnet litt å stå på scenen da. Det blir jo litt sånn husmorsferie for meg å være med på dette.
1: Husmorsferie?
5: Ja. Liten pause fra hverdagen.
1: Ja, og du driver med ellers?
5: Jeg bibliotekar på Fyrverkeri bibliotek.
1: Oh, ja, du der, ja. Ja, så da du tett på Kuterhuset, hvertfall.
5: Det jeg.
1: Ja, men liksom, du har bare sett på revir og sånn, da, så du har fått smaken.
5: En gang jeg ganske nylig flyttet til Raufoss. Fra jeg var liten, så har jeg jo også elsket showet, da. Å få folk til å le, så tenkte jeg at det her var jo veldig, veldig gøy å få finne en gjeng, da.
1: Men Mia Rud, hva slags roller har du i den revien her, da?
5: Det får du se.
1: Ja, det mange nye som med i Røyfassrevyen i år, og den siste som jeg skal prate med i dag, det deg, Marte Grøttberg. Og, ja, Marte Grøttberg, du også ny. Og, jeg må spørre deg, og, liksom, hva som gjør at du interessert i Røyfassrevyen?
6: Nei, jeg har jo vært vakt på Reven helt siden første forestillingen.
1: Oh, ja, så du har lang erfaring med å stå bak?
6: Stått bak lenge, mange år, ja. Og så har jeg sett at det her ser så gøy ut. Så i fjor så var jeg med så vidt på scenen, som var det mest forefallende bak. Da.
1: Okay.
6: Men i år så er det første året som jeg fulgt på scenen.
1: Ambisjonen dine, hva det for noe?
6: Egentlig bare å ha det moro.
1: Ja, og du liker å ha det moro.
6: Jeg liker å ha det moro, når det er å prøve på.
1: Ok, lykke til da. Men vi har jo også selvfølgelig noen veteraner da, som har vært med under revyen her i veldig mange år, og det er blant annet deg, Anne Thoresen og... Hvis vi skal gå litt på sånne konkrete data med hensyn til denne revyen her, når det revyen skal være?
7: Vi har premiere torsdag den 25. juni klokka 18.00. Mm. Og da vi på plass nede i bygning 5, der vi har spilt eller noen fem foregående årene også. Mm. Og hvis du på utkikk etter billetter, så går du inn på ebillett.no, eller hvis du vil kjøpe billetter over disk, så går du på biblioteket på Raufoss og handler der i dommens åpningstid.
1: Du nevnte på premieredagen på torsdag, men de har flere forestillinger?
7: Ja da. Vi har en forestilling til på den premieredagen klokka 8. Og så har vi liksom prøvd å tilpasse litt både 28-30 sommerfestivalen og fotball-VM i år. Vi må jo det. Sånn at på fredag så har vi da en tidlig forestilling klokka 5. Der vi også planlegger å servere pølser til publikum, som kan komme dit rett etter jobb, faktisk.
1: Ja, ok.
7: Og den andre forestillingen spilles klokka 7 på fredag. Så det litt sånn rare tider.

0: I vår lille miniserie om hørsel skal det I dag handle om at flere burde ta hørselstap på alvor. Mange venter alt for lenge med å skaffe høreapparat, og likeperson Rolf Hermansen forteller at han selv ventet lenge før han tok I bruk høreapparat.
1: Det var en overgang. Jeg var vel rundt 55 når jeg merkte at det var vanskelig å få med seg det som ble sagt I litt større gruppe rundt lunsjbordet på jobben. Mm. Men jeg fortrengte jo det som alle andre, og så begynte jeg ikke med høreapparat før 10 år senere. Og det veldig typisk. Undersøkelser viser at folk begynner med høreapparat 10 år for sent.
0: Ja.
1: Og, men når jeg da endelig gjorde det, så fikk jeg jo en tydeligere og skarpere lyd. Det jo særlig diskanten, altså det øverste delen av lydbildet som du taper først, og den ble jo løftet opp igjen med høreapparat.
0: Mm.
1: Men det krever en tilvenning, for du får en, til å begynne med så synes jeg lyden bare var sånn mikrofonaktig og kunstig. Og det tar en stund før hjernen vender seg til

0: at det lyden. Men det gjør han. Og nå må jeg skyte inn at det en av grunnene til at folk bør bruke høreapparatet hele tiden i våken tilstand, fordi det hjernen du hører med, det ikke øret. Øret bare formidler lyden videre inn til hørselssenteret. Ja. Og dermed så det hjernen som må vende seg til det nye lydbildet. Det en tålmodighetssak. Det kan ta uker før hjernen har gjort det, men på veien dit så det mange som er misfornøyd med lyden og gir opp. Og dessverre så blir det da mange som legger høreapparatet i en skuff i stedet for å skulle ha brukt det.
1: Ja.
0: Nå det sånn at jeg utdannet apoteker, og jeg har jo lett etter en pille som kunne gitt meg bedre hørsel, men det finnes ikke.
1: Nei.
0: Så det beste hjelpemiddelet vi har, det høreapparat. Det ikke fullgodt. Du får ikke hørselen din tilbake til det nivå du hadde. Mange tror det, men du må bare godta at det blir ikke så bra, men det likevel det beste du kan få. Sammenlignet med briller så får du jo korrigert synet helt tilbake nesten til toppnivå, men sånn det dessverre ikke med hørsel, selv om apparaten i dag har blitt veldig bra.
1: Nå det jo gjerne det at denne her dørstokkmila for å gå og teste hvordan man hører kanskje litt høy, at mange kanskje gruer seg litt til akkurat dette her?
0: Ja, det vel det akkurat det som jeg begynner litt med fordommer om at hørsel, tap, det noe som hører de gamle til. Det noe du bare får på slutten av livet. Men nå med så mye støy vi har i samfunnet, så vil det komme i alle aldre. Men selvfølgelig alder og arv de største faktorene for å, for å ta på hørsel. Og vi lever jo lengre, så vil du være med og være en aktiv pensjonist, så bør du absolutt sjekke ut den om du kan forbedre din tilværelse med å høre bedre.
1: Nå skal det da være en infodag om hørsel mandag 8. juni på frivilligsentralen i Vestre Toten. Og hva får man på en måte med seg hvis man kommer dit?
0: Møter deg?
1: Ja.
0: Ja, du får litt informasjon nettopp litt om de tingene vi snakker om nå. Det og hvorfor det viktig å bruke høreapparatet, og hvorfor det viktig å bytte propp og voksfilter som sitter inni, det det mange som ikke har fått med seg. Lyden taper seg hvis det filteret tetter seg som sitter inne på høytaleren som inne i øret.
1: Ja.
0: Så hørselskontakten i Vestre Toten kommune til stede og viser frem og forteller om de hjelpemidlene som kan gjøre hverdagen lettere. Og i tillegg, de som føler at de i grenseland her og tenker på at kanskje hørselen i ferd med å svikte, har en mulighet til å gjøre en enkel test den dagen i frivilligsentralen.
1: Mm. Og så det jo det at det på en måte litt neppe også, i og med at du har noen like personer som kan hjelpe til.
0: Ja, sånn at du får brukerhjelp på direkten der og setter deg ned med en av oss. Vi flere til stede og kan få veiledning på akkurat din situasjon.
1: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen i Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten. Og mandag den 8. juni så det infodag om hørsel på Vestre Toten frivillig sentral. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen, da det bare å ta en titt innom for å få informasjon og gjerne stille spørsmål.

0: I dette innslaget skal det handle om forebygging av øyeskader, særlig når vi blir eksponert for mye sol på denne årstiden vi inne I. Jan-Erik Sandmo har fått en prat med optiker Sarkis Jonan hos Allianz Optikk på Raufoss, og der skal temaet bli grundig belyst.
1: Sarkis Jonan, da du som innehaver her, og, hva må vi tenke over med hensyn til å beskytte synet vårt?
2: Nå som det blir fint vær og sol og varme, så det jo greit å ta sine forhåndsregler. Akkurat som man gjør med huden, som du bruker jo gjerne solkrem for å beskytte mot hudkreft, rynker og masse annet, så vil man også beskytte øya sine. For du, jeg håper ikke at noen setter solkrem på øya. Det funker jo i så fall ikke.
1: Men hva den kan gjøre for noe da?
2: Når det gjelder sola, så det ikke selve sola som farlig. Det jo UV-strålen fra sola som farlig. Og UV-stråler jo det... Det finnes jo UV-stråler året rundt. Både på vinteren, men også om sommeren. Så når du ute i gata om sommeren, og det 30 varme grader, jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbriller. Og da beskytter du med UV. Da det veldig viktig å finne og ha en god solbrille som har UV-beskyttelse, for det ikke alle solbriller som har det.
1: Men hvordan kan en vanlig kunde vete om man har gode nok solbriller da?
2: Det altså alt som skal selges i Norge, eller alt som selges i Norge, lovpålagt å ha UV-beskyttelse.
1: Oh, ja.
2: Så alle solbriller hos oss har UV-beskyttelse. Og du usikker, så bør det stå på stengene på brillen en CE-merking. Det en lovpålagt merking å ha. Og da vet du at det godt nok å bruke. Ikke sikkert fine nok, eller bra nok, men i hvert fall nok UV-beskyttelse.
1: Men Sarkis, dette med forskjellige typer solbriller, hva har vi å velge til?
2: Altså, du kan, når det gjelder solbriller, så kan du velge alt mulig av innfatninger. Du kan ha solglass I alt, og så kan du velge hvor mørke glass du vil ha, og hvilken farge du vil ha. Du kan velge om du vil ha polariserte glass, om du vil ha speilglass. Alle glass som selges I Norge skal ha UV-beskyttelse I seg. Så det egentlig ikke så farlig med tanke på hva du bruker. Da. Men oppsøk gjerne din optiker, så får du litt råd hva som passer til din egen hverdag. Men hvis du ikke orker all det bryet, så bruker du bare en enkel solbrille som du får kjøpt fra veggen hos din optiker.
1: Men når du sier polariserte, hva betyr det?
2: Polariserte glass rett og slett en type solbrilleglass som har en filter som fjerner all strølys, kort forklart. Så når du for eksempel i sjøen og ser du på vannet, så det masse refleksjoner fra sola. De refleksjonene forsvinner. Det ikke lov å bruke polariserte glass på fiskekonkurranser for eksempel, for du ser jo rett gjennom vannet. Så og det har sine fordeler og ulemper, men de fleste opplever det som veldig bra. Og veldig deilig.
1: Men Sarkis, Jonan, dette med folk som har briller I utgangspunktet, men som allikevel skulle ha hatt noe på brillene sine som gjør at det beskytter mot sola, hva skal man gjøre da?
2: Det jo sånn at med alder, vet du, så blir man også mer lysomfientlig. Så da det ekstra viktig med å dempe lyset. Så da kan du ha for eksempel fargeskiftende glass. Hvis du allerede bruker briller før, så kan du velge fargeskiftet glass. Disse blir mørke når de møter UV-stråling. Da. Eller så kan du ha solbriller I tillegg, som du kan bytte på. Eller så kan du ha sånn flip, som du kan feste på din egen brille og vippe opp og ned etter behov.
1: Men folk som liksom meg da, som bare har vanlige briller, jeg må ha bare sånne som du setter utenpå og så vipper opp og ned.
2: Det kan du, men dine briller har allerede UV-beskyttelse. Så bruker du briller fra før, egentlig, så dekker du mot, beskytter du mot UV.
1: Men nå I utgangspunkt, Sarkis, har vi pratet stort sett om voksne, men hva med unger?
2: Det spesielt viktig for unger, for du kan tenke deg, UV det som får, UV fremskynder aldring av øyelinsen. Så hvis du hvis du har et barn, og du drar på ferie ofte, gjerne til Spania, syden, hvor det veldig sterk sol, eller Afrika, så fremskynder du aldring av linsen, fremskynder øyesykdommer, netthinne, du kan skade netthinnen din også, og du kan få skade på selve øyeeplet, Du har sikkert sett noen med brune flekker på øyet, gjerne på det hvite området på øyet, og det ofte UV-skade. Særlig afrikanere for eksempel, de har veldig mye UV-skade på øyet, og de får gråstær mye tidligere enn oss. Noe av grunnen kan være sol, og de bruker ikke solbriller der.
0: Og da det bare å pusse solbrillene og følge rådene som vi fikk av optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss, der Jan-Erik Sandmo hadde tatt en god prat.

0: I år Peder Balke-senteret på Billerud 40 år, og I den forbindelse skal det feires stort på senteret med blant annet utstillingen Glimt 40 år med kunst. Leder for senteret Tove Beate Skjoldal Karlsen, som her først forteller hva som skal skje I forbindelse med 40-årsjubileet.
1: Vi har planlagt dette jubileet snart I 3 år. Det har vært en sann morosam glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd I 40 år, det må feires. Det som skjer at nå på lørdag klokka 12, så åpner vi da jubileumsåret. Og vi åpner jubileumsutstillingen vår som heter Glimt 40 år med kunst. Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tar det først, det altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt I disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Og jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Så ble det gjort en utvelgelse av kunstnerisk råd som plukket ut 44 kunstnere som tidligere har vært representert her. Som nå kommer tilbake til oss, riktig nok med nye kunstverk. Men vi har et mangfold av kunst I galleri denne sommeren.
2: Så det du sier at det 44 som kunstnere som stiller ut nå I år?
1: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Toten-kunstnere med oss. Det jo vår ryggrad på en måte, så alle Toten-kunstnere jo med på utstillingen, men vi har hentet kunst fra langt opp I nord til helt ned I sør. Så det blir en fargeeksplosjon og det blir så mange forskjellige verk og så mye gode opplevelser denne sommeren at jeg håper at publikum setter pris på det vi har jobbet med nå.
2: Hvis du skulle trekke historien tilbake 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
1: Historien til Balkesenteret til Billerud da. Her vi sitter jo faktisk på et gammelt hjem og en tidligere fattiggård som har vært I kommunal eie siden starten av 1900-tallet. Når Balke Bo- og Servicesenter var bygd på Kapp I starten av 80-tallet, da flyttet jo gammelhjemmet herifra og til mer sentrumsnært Kapp, da, for å si det sånn. Da åpnet det seg en mulighet. Hva gjør vi med Peder Balke-senteret? Eller hva gjør vi med Billerud gård, da, som det da hette? Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef I kommunen, Moland, flere aktører, Torveid Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enden på viset ble at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom I 1986 så åpnet Peder Balke-senteret, etter at det hadde blitt vedtatt I kommunestyret.
2: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da. 44 kunstnere stiller ut. Hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit I morgen?
1: I morgen, når vi har utstillingsåpning og jubileumsfeiring, så vil det først være en offentlig og høytidlig åpning på scenen. Deriblant så kommer ordfører til å åpne jubileumsåret vårt, og Grete Stensen, som har vært her I mange år tidligere, hun åpner da selve kunstutstillingen. Og så blir det litt musikk, og så må vi ha litt bevertning og sånne ting, men når du kommer inn I utstillingen så vil du altså oppleve kunst både I galleriet, du vil finne kunst ute I hagen, du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute og I T-paviljongen. Og det alt mulig av forskjellig type materialbruk. Det bilder, det keramikk, det altså, jeg tror vi gjennom hele spektret, for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde, at det skulle være representert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har varit inne med.
2: Ja, och det hvis du ska gå lite på de forskjellige kunstnere, i hvert fall de som är herfra. Mm. Hvem er det?
1: Ska vi se då är det vi är ju de representerar ganska starkt. Det är Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvarg, Ole Ansgar Olsen, Anette Wem Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle är med och Caroline Øverseth. Vi är så heldige att få vise lite ifrån Johanne Sørheim som dessverre vi miste i fjol. Hun gikk jo bort, og hun var jo også en veldig sterk Toten-kunstner som har vært en, for Peder Balch-senteret betydd veldig mye.
2: Men helt til slutt, Tove, ved at dette med åpningstider nå fra i morgen og utover, hva har du å si da?
1: Nå har vi oppe alle dager, bortsett fra mandager. Så det går fra tirsdag til søndag. Og utstillingen, den står til den 20. september. Mm.
2: Ja, det var glimt 40 år med kunst da, på Peder Balch-senteret, og vi kommer hatt om en liten stund, og skal vi prate om morgenstund.
0: Ja, Jan-Erik, vi skal få høre mer om årets morgenstund ved Peder Balch-senteret. Her skal det også i år være gode opplevelser i hyggelige omgivelser. Så da det bare å følge med videre.

0: fortsetter vi praten med Tove Beate Skjoldal Karlsen ved Peder Bortke senteret. For også I år blir det morgenstunden på senteret, og Jan-Erik Sandmo vil høre mer om hvilke artister publikum får møte gjennom sommeren.
1: Før nyheten nå så hadde vi om Peder Bortke senteret og Glimt 40 år med kunst, og leder Tove Beate S. Karlsen. Nå skal vi prate om morgenstunden, og de hadde jo da åpningen nå på lørdag som var. Og ja, vi skal si litt om I hvert fall først og fremst de nye artister som vi har fått tak I I år. Hvem det?
2: Vi har et kjempefint knipp I år, og vi har gjort en liten vending nå da, for at vi bruker å åpne morgenstunden helgen etter at vi åpner galleri, men denne gangen så gjorde vi det motsatt. Vi startet med morgenstunden den 16. mai, og jeg må bare si da, at vi hadde 15-årsjubileum der også på morgenstunden, så vi et jubelår, for å si det sånn. Og vi var så heldige at Knut Anders Sørum ville åpne morgenstundsesongen vår denne gangen.
1: Ja, da det lokalt, da det veldig lokalt.
2: Det var veldig lokalt, det var litt gråvær, men jommen meg var det 150-200 stykker på plen da også. Så all ære til publikum som så glad I morgenstund, og vi glad I publikum. Men tilbake til nykommere på lista I år. Vi har jo en god mix da med både erfarne musikere, og vi prøver å finne de som kanskje litt upcoming og litt unge og nye. Nå har jeg bare lyst til å si det at denne lørdagen som sammen kommer den 23. når vi har galleriåpning og jubileumsfeiring, så det ikke morgenstund. For da må vi prioritere åpningen. Neste lørdag det Gosen Glajazz som stiller. De bruker å være innom oss innimellom, og det alltid veldig vellykket. Det jo av den eldre garde, men de skaper fest på scenen. Så har vi fått inn sånn som Ash & Thorns. De var jo på Norske Talenter, tror jeg det var en eller annen sesong. En av dem har faktisk flyttet til regionen her, så vi var heldige å få dem. De har aldri vært her før. Og så har vi en som heter Julie Rosendal, som en ung dame, som også har flyttet til distriktet her, som forholdsvis ung, og som vi heller ikke har besøkt før. Og så det en blanding av forskjellige sjanger, altså litt jazz, litt kor, litt vise sang I det hele tatt. God variasjon I år også.
1: Men Tove Beate, hvordan setter de sammen et sånt program?
2: Det en glede å jobbe med, altså. For det folk vil så gjerne komme og spille på morgenstund. Så det vi begynner jo tidlig, vi begynner I oktober hvert år å sette sammen lista, og så prøver vi å være ferdig til januar. Og det nesten lett, det nesten fælt å si det, men det ganske lett å få det til. Det vanskeligste kanskje å finne disse nye som vi på en måte kan, som jeg har lyst til å vise frem litt da.
1: Du var så vidt inne på det, at folk møter opp her såpass tidlig på en lørdagsmorgen. Da har det vært slik nesten helt siden starten.
2: Ja, det var litt andre former helt I starten, for da var det litt mer sånn intimkonserter I kaféen her. Helt I starten, men det vokste på seg da, og når vi på en måte fikk en fin utescene, så var det helt naturlig å ta det ut, og vi konsekvente på at vi holder det ute, det har vi gjort I mange, mange år nå.
1: Ja, dette starter nå som på lørdag som var nå, og lenge dette der varer da?
2: Vi holder konserter frem til den siste konserten 22. august I år. Så det 14 konserter totalt, tror jeg, gjennom hele sommeren.
1: Da får vi ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Og der fikk vi høre litt om årets morgenstund ved Mjøsa på Peder Bortke senteret. Hver lørdag gjennom sommeren blir det konserter med både lokale og kjente artister, med gratis inngang og start klokka 10.30 på utescena ved Mjøsa. Og reporter I innslagene var Jan-Erik Sandmo.
3: Bunken,
4: I skoene til en kalsen.

0: Gamle fotballminner, latter og godt kameratskap stod på menyen da veteranene I Reinsvoll idrettslag samlet seg til sommeravslutning. Gruppen som med glimt I øyet kaller seg Vi med lyskestrekk, møtes en gang I måneden for å mimre om gamle kamper og holde kontakten ved like. Jan-Erik tog turen innom grillfesten og fikk en prat med Benny Kaldal, Egil Slottum, Thor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.
1: Benny Kaldal, du en av de yngste, du til da?
2: Det helt korrekt, jeg den yngste. Det eneste plassen I kommunen som jeg får være med og yngst nå.
1: Ja, ellers det spillet andre plasser.
2: Helt korrekt.
1: Fortell om en gjengen.
2: Nei, da, så vi startet for en 4-5 år siden. Thor Finnsveen, Egil Slottum, kalt inn gamle fotballspillere fra ja, jeg skulle si 90 år og nedover. Alle kjenner jo en Kjell Dragrengen, Steinar Nyland og en Harry Drager og en annen gammel enn Aril Hagen. Og vi møtes på mandager, drikker kaffe, et vafler og løser store fotballproblemer. Pluss litt små sosiale problemer I nærmiljøet.
1: En av medlemmer her, det deg, Egil Slottum. Ja, lenge har du vært med her? Helt fra starten, eller?
3: Ja, vi var med I starten. Det var vi tre karer som drog det I gang, en Thor, en Benny og jeg.
1: Ja.
3: Og det...
1: Hvorfor liksom drog det I gang etter da?
3: Det var vel egentlig for at det var mange, og så var det vel litt lik karer, litt, ikke så flinke som kvinnfolk, at det altså treffes.
1: Ja, så det litt sosialt?
3: Sosialt greit. Og så det jo noen som sier det da, altså når kvinnfolk har kjørt dem hit og slike ting, så lurer de på, kan vi ikke ta det hår, mann? Nei, sier jeg, herregud, det nok med en gang I måneden. Ja. Derfor ja, de var fornøyde med.
1: Og da møter alle 25 opp?
3: Oftest så gjør de det. Det litt lik, det nesten så vi skulle ha lik blokk, så det var gyldig frafall, men at det har vært veldig fint. Det veldig mange som kommer et gang etter gang.
1: Ja, flott.
3: Takk. Så jeg har sagt det at ja. Det alle gamle fotballsparker på Reinsvoll. Jeg vel den som ikke har sparket på Reinsvoll, men jeg sparker mot Reinsvoll.
1: Ja,
3: ja. Så, men jeg var innenfor, hør det. Så men det var greit.
1: Men du ivrig fotball?
3: Ja da.
1: Entusiast?
3: Ja da. Det jeg følger med og bor like nede her og glær med hår vår når jeg begynner å høre fløyta går opp på fotballbanen her.
1: Ja, det nesten at du kan stå I vinduet og se på kampen, du.
3: Jeg gjør det.
1: Helt gratis.
3: Ja, men det må jo sponse litt.
1: En av de eldste her Steinar Nyland. Ja, hva det dette gir deg for nå, å møte opp her?
4: Det morsomt, det trevelige karer.
1: Ja.
4: Og god servering.
1: Ja, for det grill I dag.
4: Ja.
1: Ja, og da har du gjetet, hva for noe da?
4: Pølser.
1: Pølser og lumpe og ja. Det som skarta.
4: Senep og ketchup.
1: Ja, Men
4: jula.
1: Ja, jula varer fortsatt.
4: Det påske.
1: Ja.
4: Men jeg litt forsinket.
1: Ja. Du støtter opp Reinsvoll idrettslag da?
4: Ja, jeg så godt jeg kan, sier jeg jo det da.
1: Ja. Og du jo godt konfirmert, du til det?
4: Ja, jo, jeg ble konfirmert mange ganger, men det...
1: Ja, og kan du spørre etter alderen din?
4: Nei, jeg blir 89 nå, øyeblikkelig.
1: Og ikke verre, nei?
4: Nei, ikke verre.
1: Ja, du trives blant altså, denne gjengen her, da?
4: Ja, absolutt.
1: Ja. Ja. Og dette, gleder du dette hver måned, eller?
4: Ja, jeg gjør det. Dette høydepunktet der.
1: Kjell Dragrengen, du har vært med å sparke I gamle dager, har du ikke det?
5: Jo, jeg har vært med ganske lenge.
1: Når var det du begynte?
5: Nei, jeg tror 63, altså.
1: Ja, og da holdt dere gående hvor mange år da?
5: Ja, nei, der kommer vi til.
1: Men da var det på Okkelvoll da?
5: Ja.
1: For dette her jo moderne plass ja, de på nå.
5: Ja, yes, dette jo ganske nytt, vet du.
1: Ja. Hvordan var det å sparke på Okkelvoll I gamle dager da?
5: Det var moro. Ordentlig moro.
1: Men det var noen brutale taklinger,
5: ja,
1: eller?
5: Ja, men jøss, det mye som moro, det.
1: Jeg fortell om noen episoder som vært litt alvorlige, da. Har det kommet noen ambulanse hjem til fotballsparker også, kanskje?
5: Ja, har det sikkert, men jeg trodde det var så mye da, på Okkelvoll, men ellers vi måtte, det hente vi måtte verne dommer, da. Vi tok dem I bil og kjørte dem. Vi hadde... Men I Gjøvik kan vi sparke mot Valer ned på det der, kommer jeg vel.
1: Ja.
5: Og så var den nok litt partisk mot, altså hun holdt med oss litt.
1: Ja.
5: Og da måtte vi ta den i bil og så kjøre den hjemme til oss. Så da hadde vi den hjemme.
1: Men dette med å beskytte dommere, altså det var mye dommeravgjørelser som på en måte ikke falt i god jord da.
5: Ja, det var jo det. Vi spilte som sagt mot Vardal, og da var det en avgjørelse vi fikk på de straffe som vi ikke skulle ha hatt sikkert hvis det kommer godt, og det brøt ut ordentlig. Nei, da vet jeg at vi tok en i bil og kjørte den hjemme, så den var hjemme noen timer.
1: Ok, takk for praten.
5: Og Kåreberg, kanskje.
1: Ja, til slutt skal vi prate med deg, Tor Finnsveen. Du har også sparket på Reinsvoll og på Åklevoll i gamle dag.
6: Ja, vi sparket da, når vi sparket på Åkle, da sparket på Breiskal. Og etter det begynte på Reinsvoll, så var vi oppe her på denne stadion her, men nå har det jo vært helt ny da. Og her hadde vi det mye moro og mye, ja, i hele tatt, den tiden var det veldig moro å sparke fotball.
1: Men dette med å være et sånt fotballmiljø, hva er det det gir deg?
6: Det har gitt meg veldig mye. Og jeg har liksom engasjert meg såpass mye i Reinsvoll idrettslag. Jeg har hatt trenerverv og dommer og sparket da, som sagt, aktivt på Reinsvoll.
1: Så du går aldri glipp av seg møten her da?
6: Det er en Benny og en Egil og jeg som er primus motor, for at de her ble klekt ut i frisørstolen åten Benny. Og da klemte vi veggen.
0: Det ble både historier fra gamle fotballdager, latter rundt bordet og godt samvær da vi med lyskestrekk markerte sommeravslutningen på Reinsvoll. Gjengen viser at fotball handler om langt mer enn bare kamper og resultater, nemlig vennskap og fellesskap som varer i mange år. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som møtte Benny Kaldal, Egil Slottum, Tor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.

0: Mandag den 8. juni så skal det være en infodag om hørsel, og det på Vestre Toten frivillig sentral. Jeg har med meg en likeperson I Hørselsforbundet, Rolf Hermansen. Ja, hva det en likeperson gjør for noe I denne forbindelsen?
1: Ja, mange liker jo å erkende si det må være en likandes person, men likeperson, det som likt, det at jeg en bruker, og den skal hjelpe en bruker, og dermed så vet jeg veldig godt. Utgangspunktet for den som spør. Så det jeg kan hjelpe med, det selve høreapparatet, stell og vedlikehold og rengjøring. Mm. Og jeg vet godt hva vedkommende snakker om, hvis de snakker om problemer de har med hørselstapet sitt. Jeg vet litt om veier å gå for å få hjelpemidler som kan for eksempel få det til å høre brannalarmen. Det synes jeg jo litt viktig. Mm. Dørklokka, telefon, og for ikke snakke om TV-lyden, som ofte settes høyt på av den som har hørselstap, og så synes den pårørende at det generende høyt. Sånne ting finnes det hjelpemidler for, og det kan vi hjelpe med. Og så må jeg jo si at vi har pålagt oss selv taushetsplikt, selv om vi ikke offisielt helsepersonell. Mm. Og så kommer det beste av alt til slutt. Det vi driver på med, det gratis.
0: Men nå det jo sånn da, at hvis man for eksempel hører litt dårlig, så det ikke sikkert at man legger merke til det selv.
1: Nei, det begynner jo som oftest gradvis, og til å begynne med så det litt vanskelig å oppdage, men det pårørende som merker det først. Mm. Og du sier mye her, og må ha mye sagt opp igjen, så det de første tegnene på det, og etter hvert så vil du vel få kommentarer som enda tydeligere, og da tror jeg tiden inne for å ta en sjekk. Mm. Men mange kjemper imot, fordi det føles som et nederlag.
0: Men jeg tenker det blir jo nesten det samme som briller. Når du har litt dårlig syn, så må du jo ha briller. Ja. Hører du litt dårlig, så må du jo ha høreapparat.
1: Ja, det litt interessant, fordi at briller I gamle dager, det var også litt flaut å gå med. Mm. Men I dag så vel briller ganske alminnelig i alle aldre, og ingen reagerer på det. Men nå jo utviklingen med så mye støy I samfunnet, sånn at det vil bli brukere I alle aldre når det gjelder høreapparat også. Selv om det et typisk aldersfenomen. Ørene blir mer slitne de også med året, akkurat som hofte og knær og rygg og muskulatur, så slites alt. Så det helt normalt å få et hørselstap med alle.
0: Ja, og så det jo ganske populært å gå med noe I øra blant ungdommen, da, så jeg vet ikke hvordan dette her blir I fremtiden.
1: Ja, og så har jo utviklingen på høreapparat gått I retning av at de veldig små. De henger bak øret bare med en tynn, nesten usynlig ledning som går inn I øregangen. Så de jo veldig diskret I dag med farger som går gjett med håret og kanskje gjemt bak håret. Så, sånn sett så det ikke så merkbart utad. Ja, det godt skjult.
0: Og så finnes det jo sånne som du kobler til både på telefon og på app, og du kan styre hva du vil høre, har jeg hørt rykter om.
1: Ja. Ja, for de som håndterer smarttelefon, det kan være en utfordring for de eldste, men det blir jo flere og flere som kan mestre det, og da kan du koble lyden direkte fra telefonen og rett inn på høreapparatet. For eksempel nå når jeg snakker med deg, så snakker du rett inn I høreapparatet mitt. Ja. Og du kan styre både lyd og ulike moduser fra en app på telefonen som hver fabrikant leverer.
0: Da kan du jo nesten si at det litt moderne å ha høreapparat også da.
1: Ja, for de som har overvunnet sin egen motstand mot det, så er det egentlig lettvint nok, sånn som det har blitt nå. Nesten alle apparater I dag, de jo oppladbare. Det slutt med å bytte batterier en gang I uka, sånn som det har vært. Det bare de færreste som har igjen nå. Nå det oppladbare som går.
0: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen I Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten, og det mandag den 8. juni at det inviteres til en infodag om hørsel. Og I den forbindelse så har vi laget en liten miniserie om hørsel, så vi skal senere her på radioen få høre mer fra Rolf Hermansen om akkurat dette.

0: og mange eldre I bygda. Jan-Erik tok med seg mikrofonen og fikk en prat med Helmut Ferber I Lions Club om arrangementet, og hvorfor dette betyr så mye for lokalmiljøet.
1: Vi startet jo på Raufoss I februar, og så flyttet vi oss til Eina I mars, og så flyttet vi oss til Bøvebru da I april, Og I dag, 7. mai, så vi her på Reinsholm på Midtåsen Grendehus.
2: Ja, og alle de plassene de har vært på nå, hvor stor oppslutning har det vært da?
1: Det har vært helt fenomenalt. Når vi ferdige I dag, så tror jeg at jeg kan regne opp 220-230 personer.
2: Hva slags tilbakemeldinger får de da fra folk som har vært her?
1: Bare positivt. Vi har hatt det som en liten regel og spurt våre gjester da om dette noe dere synes vi skal fortsette med, og det et unisont ja.
2: I dag så har de et orkester som litt langveisfarende.
1: Ja, vi har Overhaldens trio da. Av og til så det om Overhaldens kvintett, men I dag har vi tre stykker, og det en helt fantastisk musik som skaper glede.
2: Men har du vært med på alle fire plasser?
1: Nej, vi har byttet litt på. Overhalden var med på Raufoss, og det var kjempepopulært. Og da fant vi ut at, ja, men da skal vi jammen engasjere dom også på Reinsholm.
2: Du sa litt innledningsvis I dag, Helmut Ferber, at de skal feire jubileum nå på høsten.
1: Ja, altså, Landsklubben blir jo da som sagt 50 år I år. Og den ble jo da stiftet av noen ildsjeler I 1976, hvor charterdatoen var tidlig I juni måned. Og dette skal vi da feire med en storflott familiedag den 22. august I år.
2: Og da skal det skje følgende?
1: Ja, altså jeg kan ikke gå ut med noe spesielt angående det, så det kommer komiteen tilbake igjen med.
2: Og du kommer helt sikkert bare til Radio Toten med en liten prat på dette. Men da får vi si vel overstått med fire flotte arrangementer.
1: Tusen takk skal du ha. Det skal bli deilig å få litt fri igjen også.
2: Og som en Helmut Ferber sa, så det Overhallens trio som har spilt på dette siste seniortreffet på denne sesongen her. Og de som med der, det en Magne Overhalden på sologitar og sang, og en Arir Flaten på gitar og vokal, og en Knut Overhalden på bass.
3: Ja, den melodien vi skal spille nå heter For Wheels.

Seniortreffene I regi av Vestre Toten Lions Club har samlet mange gjennom sesongen med både sosialt samvær, mat og underholdning på programmet. Og etter det gode oppmøtet på Reinsvoll tyder mye på at tilbudet blir satt stor pris på av deltakerne. Jan-Erik Sandmo møtte Helmut Farber fra Lions Club.

0: skal dreie seg litt om hage her på radioen nå, og jeg har med meg Vigdis Engen Holmestad I Østre Toten Hagelag, og I juni så blir det en hagefestival. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
1: Jo, det et samarbeid med Gjøvik Hagelag og Vestre Toten Hagelag. Vi begynte for 2 år siden. Da hadde vi første hagefestivalen på Gjøvik. Mm. Og så I fjor så hadde vi det på Vestre Toten. Da hadde jo de jubileum I tillegg. Og I år så skal det være Lena Parken da.
0: Ja, så da går det jo på en måte litt sånn på runde?
1: Det gjør det. Så det det Hagelaget som vertskap som ledere for festivalen da. Mm. Og så har vi med oss ressursgruppa på Gjøvik og på Vestre Toten og på Østre Toten. Vi jo avhengig av litt ekstra hender. Og så jo styremedlemmer også med I komiteen. Da. Mm.
0: Hva erfaringene fra de foregående årene?
1: Det var jo veldig spennende første året på Gjøvik, når vi ikke hadde gjort det før. Mm. Men det var veldig positive tilbakemeldinger. Det var mange folk innom. Og det jo ganske variert innhold. Det jo forskjellige utstillere, mest fra nærmiljø, men vi har også gått litt lenger utenfor for å få meg litt mer forskjellig. Da.
0: Ja.
1: Og så det, har vi jo tenkt på unge også, så det var jo både unger og voksne. Og det jo fokus på det I hagen da. Mm.
0: Ja, for jeg tenker det jo mye man kan ha I hagen da.
1: ja, absolutt. det mye. Så... Men vi har funnet ut at vi prøver å holde det innenfor en sånn vanlig hage, og at vi ikke går helt på jordet I næringen. Liksom. Altså, det jo litt en annen type festival. Da.
0: Mm. Hva liksom, hvis jeg skal trekke fram noen av hovedpunktene nå I juni?
1: Nå har vi, vi vil ha et område for barneaktiviteter, og der har vi da fått tak I alpakker, vi vil ha nattursti, eller Ja, en slags naturstid som det går rundt på området, som vi håper at foreldre tar med seg unga rundt for, for da du jo innom de ulike boda også. Så vil det bli ansiktsmåling ja. For unga, og så vil det være høner der, det jo litt som tiltrekker unga
0: også. Ja.
1: Så I tillegg så vil det jo være, det kommer igjen med vindruer, planter da, og så kommer det noen smågårdshonning, kommer og skal... viser frem ja, bikube og honning og sånt som de dyrker.
0: Ja.
1: Så det jo det blir servert noen mat
0: ja.
1: Og det salg av stauder og trær og det andre blommer. Det hagelaget vil kunne ha jo en egen stand slik at vi kan verve folk og til hagelaget og kan være der og svare på spørsmål for det vi opplever jo at det stor interesse I, og det å begynne å drive I hagen sin, at folk kan se nytte av å ta vare ute og dyrke, både blommer og grønnsaker. Så det jo noen som kommer og skal presentere noen hageredskaper, ja, og så det litt inspirasjon til kreativ hagepynt, og ja, litt mye sånn forskjellig.
0: Ja. Ja, for det jeg tenker at jeg vil jo gjerne få litt sånn inspirasjon til hva jeg kan for eksempel gjøre I min hage, og det vel kanskje det som tanken bak det da.
1: Mm, absolutt, og så blir det jo, her samler vi jo masse kompetanse. Vi har jo hver vår felt med kompetanse, så det jo lett å spørre, og det jo... Syllelin kommer jo og kan rådføres, selv kommer jo og kan gi råd om hvordan du dyrker blomster, tar vare på snittblomster, ja. Hvordan du kan legge opp hagen din. Og.
0: Ja.
1: Så det mange. Mm.
0: Men da det vel bare å møte opp 20. juni I parken på Lena, det fra 10 til 14?
1: Ja, det fra 10 til 14. Og så vil vi jo ha foredrag også, men mye av den informasjonen her vil jo komme inne på Facebook-siden vår, så det jo fint å følge med der også da.
0: Mm. Ja, og det bare å søke opp, hva søker man opp da?
1: Jeg søker den opp Gjøvik og Toten Hagefestival 2026. Ja, da får du opp. Så deler jo vi I hagelaget, deler jo og informasjon da.
0: Da får vi håpe at det blir fullt I hagen da, I juni.
1: Ja, vi er veldig spente, for nå plantes jo noen nye trær I Lenaparken,
0: ja.
1: Så vi får en fin innramming på området også, og det jo veldig lett tilgjengelig da. Både for dem som trenger rullestol eller rullator og sånt, det jo veldig flatt og fint, og mye parkeringsplasser det spredt rundt der. Og,
0: ja.
1: Ja.

0: Det har kommet et nytt tilbud for alle som skal ta lappen på Raufoss. For Raufoss Trafikkskole åpnet dørene I januar, og nå skal vi bli litt bedre kjent med både skolen og menneskene bak. I studio får Jan-Erik besøk av Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg, som skal fortelle om opplæring I klasse B, forskjellen på automat og manuell gir, og hva nye sjåfører bør tenke på før de setter seg bak rattet.
1: Ørjan, begynner med deg. Hva det som gjorde at du ville starte trafikkskole da?
2: Nei, jeg har jobbet lenge I gamet før, så tenkte jeg at det var moro egentlig å prøve å drive for deg selv, rett og slett.
1: Ja, du hadde drivet I gamet, sier du, hvor hen da?
2: Jeg jobbet på Gjøvik, på Wright på Gjøvik I en 5 år.
1: Ja, men dette med å ta steget og begynne for seg selv, Hvor vanskelig eller lett det å ta den selve avgjørelsen?
2: Det jo... Ja, det jo selvfølgelig litt risiko, da. Det jo litt spennende sånn sett. Man vet ikke hvordan det går. Så det liksom det som kanskje det skummeleste, den økonomiske, og at den ja, vet jo aldri om man får noen elever, rett og slett.
1: Men du har da og med deg Gunn Siri, og ja, Gunn Siri, som gjorde at du ville være med på dette I dag?
3: Nei, vi jobbet jo I samme bedriftene på Gjøvik da, så det var jo vi sa opp der samtidig, og så valgte jo Ørjan å starte denne trafikkskolen, så har jeg vært litt, holdt igjen litt, så jeg har arbeidet litt ved siden av, så jeg begynner jo for fullt I juni nå da, på trafikkskolen, og det jo fordi at Ørjan jo en veldig populær lærer da, godt likt, og da han jo lett å jobbe sammen med også.
1: Ja, og du vel, ja, du har jo drivet like lenge som en Ørjan på Wright, eller?
3: Ja, jeg driver like lenge som en Ørjan på Wright der, ja. Eller han var der et år før meg, da var jeg I en annen bedrift, for jeg kom jo opprinnelig fra Hønefoss.
1: Ja, ja hva slags ambisjoner har de da fremover?
2: Nei, ambisjoner, det å tilby en profesjonell og god trafikkopplæring da. Og så vil det jo gjerne bli den... trafikkskolen I byen som folk velger rett og slett, og rundt på Toten.
1: Ja, og de skal da forhåpentligvis ha kunder både på begge Toten kommuner og Gjøvik og gjerne enda flere plasser, eller?
3: Ja, men det var jo veldig viktig for oss når vi startet at vi fikk et lokalt tilbud på Raufoss. For vi så når vi jobbet på Gjøvik at det var et marked som absolutt kunne få flere lærere opp på Raufoss, og Raufoss fortjener å få noen litt mer lokale som driver, I stedet for at alle må ned til Gjøvik eller ut til Lena for å dra kjøretimer da. Så det vi vil jo hovedsakelig satse på markedet rundt Raufoss, men vi sier jo aldri nei takk til å få elever fra andre steder heller. Alle velkomne.
1: Men jeg hører noen ungdommer som går på skole og sånn, de har litt problemer med å få timer på kveldstid. Det sånn at de slett fleksible på deg, eller?
2: Vi prøver å tilpasse så godt vi kan. Prater ofte på timen og liksom prøver å tilpasse når de har fritimer og få inn så de slipper mest mulig fravær.
1: Men Ørjan, det to typer førekort du kan ta som ungdom. Enten det manuell eller automatgir. Og ja, hva trenden I dag da?
2: Det hoveddel på automat. Det det. Men jeg merker det mer manuell kjøring her enn det var på Gjøviken. Så ja, men hovedvekt automat, det det.
1: Men de som vær det manuelt da, betyr det at hvorfor takt om det når det det automatiske takt mer og mer over?
2: Det et godt spørsmål, men det vel litt interesse kanskje, at man litt interessert I hvordan ting funker og har muligheten da, til å kunne kjøre den selv vil.
1: Du blir på en måte mer fleksibel.
2: Ja, slik at du blir låst rett og slett.
1: Men det ikke sånn, og Gunn Siri, at det litt enklere med en automat enn med gir, eller?
3: Ja, stort sett så det jo enklere, for du har jo mindre å tenke på. Du har jo ikke klutsjen, og du har jo ikke giringa som du trenger å tenke på. Men igjen så ser vi jo, jeg jo veldig glad I manuell selv. Så jeg ser jo det at de som velger manuell, det jo folk som interesserte og kjører flere timer. Så det blir jo minst like flinke sjåfører, disse som velger manuell kontra automat da.
1: Men så det sånn da, dette med vanan. Jeg har jo kjørt med gir I mange herrens år, og de siste 4-5 årene nå, så har jeg kjørt automat. Og så skulle jeg kjøre en med gir her for ikke så lenge siden. Og da måtte jeg virkelig studere, altså, for det var ikke så enkelt å gå rett over at, fra utemat til manuelt.
3: Nei, det er jo viktig å fortsette med det du har begynt med, da. Så vi sier jo det til de som tar manuellappen nå, at det ikke noe vits i å ta manuell hvis du skal kjøre automat i 10 neste år, da. Da har det ikke noe vits i å investere tida på det.
2: Det er som regel opp en voldsom brems i første kryss når den kan ta manuell, ja.
3: Ja.
1: Men liksom i dag da, Ørjan, hvor mange kunder er det de har i dag? Går det å si noe om det?
2: Ja, jeg begynte jo for i januar, så jeg driver på 4 måneder nå. Mm. Og jeg har jo fulle uker nå. Mm. Så det derfor kunne Siri å begynne nå, da, for at vi har, vil ha kapasitet da, til å kunne tilby. Så folk ikke må vente all hverdags tid for å få seg selv timer.
1: Og de høltall på Raufoss, og hvor på Raufoss er det de høltall da?
2: Som de fleste bruker å si rett av pizzabakeren.
1: Ja,
2: rett av gata.
1: Ja, ja. Helt til slutt, Ørjan Sveen. Dette med vanlig kjøreopplæring, klasse B. Du tenker også kanskje å utvide undervisningsområdet litt til neste år?
2: Ja, jeg har jo tidligere undervist mange år, både på bil med henger og motorsykkel. Så tanken er kanskje det jeg å starte med henger til sommeren, og så motorsykkel neste år kanskje. Det er en plan.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Takk.
2: Takk skal du ha.
0: Det sa Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg fra Raufoss Trafikkskole, som holder til i Storgata på Raufoss. Har du planer om å ta førekortet fremover, blir det også mulig å få opplæringen lokalt. Du har hørt dem i samtale med Jan Erik Sandmo her i Studio 2.

0: Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og Odd Arild Larsen har henne som gjest der I dag, her I Totenradioen.
1: Etter mange år I NAV-systemet og nesten 6 år som avdelingsleder har Jorunn Granberg fra Bøybru nå blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten, og her har hun da fått øverste lederansvaret for et kontor med rundt 40 ansatte. Og Jorunn Granberg, aller først, gratulerer med jobben.
2: Tusen takk.
1: Hvordan føltes det da, da du fikk beskjed om at du fikk denne stillingen her?
2: Først og fremst så ble jeg veldig glad og veldig takknemlig og veldig ydmyk at øverste ledelsen I kommunen og I NAV I fylket vil gi meg det ansvaret. Og så er det jo også helt klart at man føler på et større ansvar.
1: Du sier selv at jobben både stor og kompleks. Hva det som motiverer deg mest med din nye rolle her nå?
2: Sånn sett så det jo samfunnsoppdraget til NAV jo det samme om jeg jobber som avdelingsleder eller NAV. Men jeg får jo lov til som øverste leder så får jeg lov til å jobbe med helheten I samfunnsoppdraget på en litt annen måte enn jeg får som avdelingsleder. Og det synes jeg veldig både inspirerende og motiverende. Vi gjør jo veldig mange ulike ting I NAV. Vi har ulike avdelinger som jobber med oppfølging mot arbeid og aktivitet, men vi jobber også med andre ting som vi jobber mye mot økonomisk trygghet, mot bolig og mot flere andre veiledningstjenester, og det å få lov til å være med å knytte det sammen til en helhet, da, det synes jeg veldig, veldig motiverende.
1: Du har jo jobbet store deler av yrkeslivet I NAV, da, og hva var det som gjorde at du ble varende I dette systemet her så lenge?
2: Nei, jeg har jo gått litt ut og inn. Altså, jeg kom jo inn I NAV før det ble NAV, når det var det som het A-etat. Jeg rakk å begynne I A-etat I 2005, og så var det jo ikke så veldig lenge før NAV-reformen ble iverksatt. Og jeg var en kort periode på NAV Gjøvik før det ble da opprettet NAV-kontor på Vestre Toten. Og inngangen den gangen jeg søkte I A-etat, det var jo litt tilfeldig, sånn som det når du nyutdannet og skal søke på jobb. Men det ikke tilfeldig at jeg kom tilbake igjen til NAV etter å ha vært ute og prøvd andre ting. Og det fordi at jeg synes det en utrolig spennende og givende jobb som både utfordrer meg både personlig og faglig. Så jeg tenker det mange gode grunner til hvorfor jeg både har vært lenge I NAV og hvorfor jeg har kommet tilbake til NAV etter 9 år.
1: Du har også erfaring fra skolesektoren og Norges Handikapforbund. Hva tar du med deg derifra da I denne lederrollen?
2: Hva jeg tar med derfra? Nei, jeg var jo i skolen, jobbet I Østre Toten kommune, I både barneskole og ungdomsskole I cirka 5 år. Hva jeg tar med derfra? Så klart, sånn faglig sett så det jo veldig viktig og fint å ha med seg inn I NAV det med rett og slett det med veiledningskompetanse og den faglige delen. Men kanskje like viktig, den fokuset på det med skole og utdanning når det gjelder den videre jobbingen vi gjør I NAV, for det jo ikke sånn at jobbingen begynner den dagen du av en eller annen grunn kommer inn i vårt system, så det kanskje sammenhengen mellom tjenestene. Og når det gjelder jobbingen I Norges Handikapforbund, det var jo en helt annen type jobb, enn det var jo en interesseorganisasjon. Og det kanskje det viktigste jeg tar med derfra jo en både en stor respekt, men også en forkjærlighet for viktigheten av det med mangfold. Og så klart det henger jo veldig tett sammen med det med arbeidsinkludering, som en av kjerneoppgavene til NAV. Så viktigheten av det, at alle, åpne arbeidsmarkedet for og de gruppene med en eller annen form for funksjonsnedsettelse, det jo en kjernesak I Handikapforbundet, og det har jeg med meg en del perspektiver over I jobben jeg har I dag.
1: Nå det jo slik da at dere I NAV møter ofte folk I vanskelige livssituasjoner. Hvordan ønsker du at folk skal kunne oppleve møte med NAV-kontoret I Vestre Toten?
2: det som helt sånn grunnleggende viktig, ikke bare for meg, men jeg tenker for NAV som organisasjon, jo helt klart det å møte alle som kommer til oss med respekt og verdighet. Det jo ikke sånn at vi alltid i alle saker og situasjoner kommer fram til løsninger som alle like fornøyd med. Det må vi jo bare være klar på at vi ikke klarer, men tenker det et viktig sånn grunnleggende prinsipp at uavhengig av det da, så har alle mennesker en iboende verdi og en rett på å bli behandlet med respekt og verdighet.
1: Dere samarbeider tett med næringslivet her på Toten. Hvor viktig er dette samarbeidet?
2: Det tenker jeg helt sentralt for den jobben vi skal gjøre. Det jo sånn at hovedoppdraget til NAV i bunn og grunn handler jo om det å sikre at flest mulig får tilgang på arbeid og aktivitet, fordi at vi vet at det den viktigste faktoren da, som påvirker både samfunnet vårt ved at vi ønsker en høy arbeidsdeltagelse, men også for den enkelte ved at det sikrer bedre levekår. Og så klart vi i NAV, vi har ikke noen arbeidsplasser som vi kan gi bort, så vi jo helt avhengig av et tett og godt samarbeid med arbeidsgivere, ikke bare private, men også det offentlige, sånn at vi kan bistå arbeidsgivere og arbeidssøkere til både det å rekruttere til stillinger, men også å bidra til å kvalifisere inn i stillinger der det behov for arbeidskraft med ulike behov. Da.
1: Og så trekker du spesielt fram EasyFlo, jobb- og rekrutteringssenter. Hva er det som gjør dette prosjekt så unikt da?
2: Ja, det er vel unikt på mange måter. Jeg tror ikke jeg har hørt om hittil noe annet NAV-kontor som har et eget senter inne i en industripark som vi drifter. NAV har jo mange tiltaksbedrifter og den type virksomheter som vi samarbeider veldig tett med, og som har en veldig, veldig viktig rolle i den jobben vi gjør, og det skal de fortsatt ha. Men det at NAV-kontoret selv, eller kommunen selv, at vi har et sånt senter hvor vi kan jobbe så tett på det store næringslivet som finnes inne i industriparken, og være så tett på både arbeidsgivere der, men også behovet som i parken. Det rett og slett vi kaller det liksom gullet vårt, fordi at der har vi en helt unik mulighet til å få koble de arbeidssøkerne som har behov for jobb med det behovet som arbeidsmarkedet her har.
1: Da, Jorunn Granberg, da tror jeg at vi takker litt av pause. Og når vi tilbake, så skal vi blant annet prate om ungdommen, som selve fremtiden. Det skjer altså om noen minutter.
0: Ja, Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og vår reporter Odd Arild har tatt en prat med Jorunn Granberg, som fra Bøvebru. Hun har nylig tatt over jobben, og vi skal få høre litt mer om veien inn i den nye rollen og hvilke oppgaver som NAV jobber med lokalt. Og straks skal vi få høre mer.

0: skal vi tilbake igjen til vår gjest her på Totenradion, den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, nemlig Jorunn Granberg.
1: Jorunn Granberg fra Bøverbru har blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten. Og Jorunn, tidligere I sendingen vår I dag så pratet vi blant annet om dine reaksjoner da du fikk vite at du hadde fått den I viktige jobben. Vi pratet også om det å møte folk I vanskelige livssituasjoner og også om samarbeid. Med næringslivet. Men nå skal vi prate blant annet om ungdommen, som da på en måte selve framtiden. Og Jorunn Granberg, hva tenker du de største utfordringene de unge står overfor når de skal inn I arbeidslivet?
2: Når jeg snakker om komplekst, så jo det her også en utfordring som veldig, veldig kompleks. Det jo ikke tilfeldig at det ungdom som en av de store satsningsområdene inni NAV. Og det jo fordi vi ser at det dessverre har vært en økende utvikling hvor flere og flere ungdom detter ut, både fra skole og fra arbeidsliv. Og vi ser også at vi får et arbeidsliv som setter andre krav enn kanskje det arbeidslivet hadde før. Vi jo I en kommune hvor, som kanskje tradisjonelt har kunnet tilbytt veldig mange ufaglærte jobber, sånn ikke arbeidslivet lenger. Det finns fortsatt ufaglærte jobber, men det finns flere og flere jobber som krever en form for kompetanse, så det at man for eksempel ikke fullfører videregående eller får med seg den type kompetanse, har kanskje større konsekvenser nå enn det hadde for bare 20 år siden.
1: Men hvordan kan NAV bli bedre? Skal vi si enda bedre da, til å hjelpe unge som står utenfor jobb og utdanning?
2: Jeg tror kanskje det er mange ting, men jeg tror NAV inne på to viktige hovedspor. Det ene jo det med å jobbe enda tettere opp mot arbeidsgivere, og følge opp mer direkte ute på arbeidsplasser, fordi at mange ungdom vil trenge mer enn bare det å bli introdusert for en jobb og møte opp. De vil trenge mer oppfølging ute hos arbeidsgiver, både fra NAV sin side, men også fra arbeidsgivers side, og der det mange gode tiltak I verktøykassa til NAV.
1: Men hvordan kan arbeidsgivere bli flinkere til å inkludere unge da, som står utenfor for arbeidslivet?
2: Det vanskelig å gi et sånt fasitsvar på det, men jeg tenker jo at jeg tror det handler jo kanskje om å få en økende bevissthet om alle de mulighetene som finnes da, innenfor vårt system. Ulike tiltaksordninger og virkemidler som gjør, som både vil hjelpe arbeidsgiveren med å kunne følge opp den ungdommen på en bedre måte, og kanskje også minimere noe av den risikoen som noen arbeidsgivere kanskje kan føle. Og så tror jeg også at det av og til kan handle om å jobbe om det med handlinger, det med holdninger, at det, hvis man skal bruke det begrepet som har blitt brukt I media med navere og noen som kommer fra NAV, så kan det høres, veldig sånn skummelt og stigmatiserende ut, men det er helt vanlige folk som av ulike grunner kan havne innenfor vårt system. Og jeg tror det at mange arbeidsgivere får seg en aha-opplevelse når de ser at det veldig gode folk som har en stor arbeidsevne som ikke har blitt utnyttet. Så jeg tror det handler om flere ting. Jeg tror det både handler om det at vi I NAV må bli enda flinkere til å vise frem hva vi kan bidra med, og så handler det også om bevisstgjøring, og det, da tenker jeg både på da det ikke bare private arbeidsgivere, det det også I høyeste grad offentlig sektor og egen etat. Da.
1: Nå det jo slik at NAV ofte får kritikk nasjonalt. Hvordan det å være leder I en etat da, som mange har så sterke meninger om?
2: Nei, det har du veldig rett I, og sånn det jo. NAV en etat som blir utsatt for mye kritikk, både I media og I sosiale medier og sånne ting. Og så tenker jeg at det nok noe vi til dels vant med. NAV jo en kjempestor organisasjon, det jo jeg tror det ligger på 25 000 ansatte nasjonalt. En del ting ligger jo ganske langt unna oss her på lokalkontoret. For eksempel utbetaling av de fleste folketrygdytelser ligger jo ikke hos oss. Men de siste årene så har det jo vært økende fokus, heldigvis da, internt I NAV, på nettopp den interne samhandlingen, sånn at vi skal få bedre mulighet til å kommunisere internt. For det jo dessverre sånn at en del type NAV ytelser og ordninger har ikke Nav-kontorene noen rolle I utbetalingen av, og det veldig forståelig at for publikum så kan det være krevende å få både formidlet og kommunisert.
1: Jorunn Granberg, det pågår nå en streik akkurat nå der forskuttering av sykepenger et sentralt tema. Ja, hva slags kommentarer har du til dette?
2: Det med forskuttering av sykepenger, det skal jo jeg være forsiktig å mene om, for det jo en politisk sak, men jeg kan jo være klar på at det en problemstilling som vi I NAV merker, og vi ser helt klart at det får konsekvenser for innbyggerne når sykepengene ikke kommer av en eller annen grunn, og det lange saksbehandlingstider, det har vi hatt, det har gått litt sånn I baner opp og ned, men det helt klart at vi ser at det har en konsekvens, men hva som den rette løsningen på det, det skal ikke jeg mene noe om, men det jeg tror de fleste NAV-kontor vil kunne si seg enige I at det en problemstilling som vi merker og har veldig stor forståelse for at kan være en utfordring da, for de som opplever det.
1: Jorunn Granberg, helt til slutt, hva håper du nå at innbyggere I Vestre Toten skal merke med deg da, som ny NAV-leder?
2: Nei, hva skal jeg si til det? Det jo et litt vanskelig spørsmål. Jeg tenker utgangspunktet, og det en av grunnene til at jeg søkte på jobben, jo at NAV Vestre Toten har vært et veldrevet NAV-kontor I mange år. Jeg ser ingen grunn til at det skal være behov for noen store revolusjoneringer av hvordan vi jobber. Så mye av jobben min blir å legge til rette for at vi fortsatt kan jobbe godt og grundig på den måten vi har gjort. Og så har jeg jo også noen tanker om at vi kan jobbe enda bedre mot næringsliv og mot arbeidsgivere for arbeidsinkludering og for å få synliggjort alle de mulighetene som ligger I den arbeidskraftsreserven da, som I dag står utenfor arbeidslivet. Så jeg håper I hvert fall å bidra til å synliggjøre det.
1: Da får vi ønske deg lykke til videre I din nye jobb som NAV-sjef I Vestre Toten.
2: Takk for det.
0: Det var Odd Arild Larsen som I dag fikk besøk av den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, Jorunn Granberg fra Bøverud.

0: Ja, her Raufoss Ing, Ken André Ottesen, nå har du hatt dagens tale her på Raufoss.
1: Det jo en stor ære. Det vel, får vel knapt børte I større ære hvis du fra Raufoss og får lov til å holde hovedtale på 17. mai, så dette var moro.
0: Nå har du jo engasjert deg I saker som angår Toten-politikken I det siste da.
1: Ja, jeg klarer ut å holde kjeft da, vet du. Men jeg har jo ført meg veldig godt I hvert fall debatten opp mot på en måte debatt om kommunesammenslåing. Jeg har ført med kommuner, jeg har ført med I, på møte hvordan dette går økonomisk og demografisk og sånn. Ja. Så jeg brukte mye tid på ja. Å overvise folk om at det var lurt å slå seg sammen, men det, sånn var det ikke. Og det jo sånn demokrati funker. Flertallet bestemmer, så jeg lever godt med det. Jeg synes det dumt, men jeg lever godt med det. Og jeg skal fortsette å promotere Toten selv om det ikke har vært kommunesammenslåing.
0: Så det noe annet som du jubler over I dag også? Og det dreier seg om en sånn rund liten ball.
1: Jeg var jo så heldig å få lov til å være til stede på den historiske åpningen av Nadderud stadion I Bærum I går. Da møtte jo Stabæk skulle ta imot og knuse Raufoss på åpningsdagen så klart. Slik ble det jo ikke. Raufoss vant 2-1 og jeg har ikke sett en større ansamling slukøre rikinger enn det jeg gjorde I går, og det var en sann fryd. Jeg satt og hadde ikke fått tak I billetter på bortetribunen, så jeg måtte ordne meg billett ellers, og fikk ordne meg en billett på VIP-tribuna da, til Stabæk, så jeg måtte jo sitte på hendene mine når Raufoss skårer. Så, men nei, det var en helt fantastisk opplevelse, helt nydelig.
0: Ja. Men I talen din I dag, hva var liksom noen av hovedpunktene dine?
1: Nei, de hadde vel egentlig en rød tråd, og det var ytringsfrihet. Og jeg har jo engasjert meg de siste par uken om opprens... Altså, vi må få et litt folkeskikk I kommentarfeltet. Mm. Altså, I utgangspunktet jo at jeg ble forbanna når jeg ser... eller drapstrusler og voldstrusler som ungdomspolitikere våre får. Både Simen Velle I FRP, men også Gaute Skjervø I AUF, og sånn som Frøya Skjold Sjursæter I MDG. De unge, freske politiske talenter, og de står til knes I drit. Og vi som ikke har sagt ifra før, vi har latt dem I stikken. Så nå har jeg oppfordret folk til å si ifra, nå må vi ta tilbake at det offentlig ordskifte.
0: Noe som forundrer meg at godt voksne folk på en måte tenker at hvis jeg skriver noe på Facebook, så det jo ingen andre som ser det, så der kan jeg si hva jeg vil.
1: Ja. Nei, det er sånn de tenker, og det som litt ekstra ille med det at jeg har jo vært journalist I 30 år, så jeg har fått mye trusler opp igjennom, og en ting på en måte de trusler du fikk på som brev, det var jo I riktig gamle dager, så fikk vi jo draftstrusler via brev. Du kan si at da ble jo liksom avstand til avstenderne veldig lang, men samtidig så har noen sett seg ned og skrivet et helt brev, da, så det har jo vært ordentlig sint da. Men og så gikk det over til mail, og der var fortsatt også sånn som du åpnet når du kom på jobb, og du var litt I jobbmodus og sånne ting. Det skumle med å få draftstrusler inn I på Facebook og Instagram og sånne ting at det den du tak med den telefonen jo bamsen din sant du taken med deg når du legger deg på sofaen og taken med deg før du skal sovne om kvelden og så plutselig så bare popper det opp at noen har lyst til å dra deg med på Akershus festning og skøte deg ja. Det blir så nært og så det så mye av det at det blir sånn selv om ikke ei melding liksom driv deg til vanvidd så det den der ha pekkinga hele tida sånn pekk 100 meldinger om dagen ikke sant da over tid så går du lei
0: det som veldig fint at det jo ikke noe anonymisert dette her så du ser jo hvem som snakker til deg
1: ja noen ser du men noe av det jo falske kontor og ja. Noe av det botter ja. Rett og slett utenlandske botter som programmert til å komme inn og drite I norske kommentarfelt for å skape misnøye og det må på en måte disse her falske kontoer og botta, det må vi stole på at politikere våre har gjort noe med, for de nødt til å legge press på den store tech-giganten, det har faktisk vi gjort som enkeltmennesker. Men å oppfordre ekte mennesker med ekte Facebook-kontor til folkeskikk, det kan alle gjøre. Så det det jeg liksom vil få I gang da.
0: Nå det jo litt sånn vi høytidlig dag I dag da. Hva gjør du vanligvis på nasjonaldagen?
1: Jeg har to unger I Bergen, men nå de såpass store at de hadde ikke sett I dag uansett, så da tenkte jeg at da kan jeg lyse å tilbringe dagen her med mine foreldre på Raufoss. Vanligvis så jeg nok I, enten I Bergen eller I Oslo da. Jeg har jo leilighet I begge byer, så jeg farter litt imellom etter hvert som sola, hvor sola en. men jeg hadde, hvis jeg ikke skulle heller tale her I dag, så hadde jeg nok vært I Oslo, jeg.
2: Ja,
1: Ja. Men det ingen som slår Bergen på 17. mai-feiring. Altså, vi andre, vi har på en måte... Det bare et lite blapp det vi driver med. I Bergen så det jo helt...
0: Ja. Der har du da med deg paraply, kanskje?
1: Ekte bergensere har ikke paraply.
0: Nei, ok. Jeg flinker for den.
1: Ja, nei, for det på en måte anerkjennende. Anerkjennende været. Hvis du begynner å anerkjenne været I Bergen, da må du flytte. Så du må utgangspunktet ditt at I dag blir det sol. Nei, vart det regn, gutt. Ja, ja, ja, nei, men ja. Nei, så ikke noe anerkjenning av været I Bergen. Veldig viktig.
3: Og det sa Ken-André Ottesen, kjent som Bea Desken. Han brukte jo 17. mai-talen på Raufoss til å løfte fram ytringsfrihet, netthat og trusler mot unge politikere.

0: kommunen. Nestleder i Vestre Toten Arbeiderparti, Toril Løkken, sier at dagens kollektivtilbud ikke er godt nok.
1: For det første så er det jo stor økning i ansatte på Nammo i Industriparken, og vi vet at det er stor utfordring med dette her med trafikk inn til Industriparken. Og det ligger jo i tida at vi ønsker at vi skal ha mindre biltrafikk og mer kollektivt. Vi skal sykle og gå. Det er litt for langt å sykle og gå ifra Hamar. Mm. Og sånn som det er nå i dag, så tar det jo for lang tid med buss.
0: Fremskrittspartiets Svein Erik Sørensen kritisk til at løsningen først og fremst skal handle om pendling. Vestre Toten trenger flere innbyggere, ikke flere pendlere, sier Sørensen.
2: Jo, jeg mener jo det at vi må få satt i gang at byggeaktiviteten i Vestre Toten. Det har stått stille nå i snart to år. Vi har hatt folketallsnedgang. Der kan vi ikke fortsette med. Der kommer det å ødelegge kommunen vår. Og vi ser jo allerede de trafikale utfordringer som er i Raufoss sentrum på ettermiddagen nå. Slik mener jeg vi ikke kan drive. Vi må være mye mer aktive for å få folk til å flytte til Vestre Toten.
0: Og akkurat da er også Tore Løkken enig i.
1: Jo, det er jo det vi gjerne vil, at folk skal bo i Vestre Toten. Men man må jo være også så realistisk at han skjønner da at hvis folk har en sånn moderat pendlerstrekning, og de har for eksempel ektefelle som har jobb der de bor i dag, de har kanskje unger som går på skole, så det er ikke så, det er nok ikke så gruelt å pendle litt da i forhold til å flytte. For det har jo noe med det å gjøre at de kanskje vil være sikre på at de har en trygg jobb også, før de eventuelt bryter opp der de er etablert i dag. Så det er jo forståelig at de vil se dagen litt og pendle i stunden og kanskje se om de liker seg jobben og om det er en trygg jobb da.
0: Sørensen peker også på at økt pendling allerede skaper trafikale utfordringer i Raufoss sentrum.
2: Vi ser jo allerede nå, før Nammo på en måte er fullt i gang, at det begynner å bli uro å komme seg gjennom Raufoss på en arbeidsdag. Og vi har jo ikke sett noen tegn til noen midler for å løse de trafikale utfordringene vi har i kommunen vår.
0: Du peker på at pendling svekker lokalsamfunnet. Har du noen dokumentasjon på at dette faktisk skjer i Vestre Toten?
2: Det skjer jo ikke foreløpig, men over tid så vil det gjøre det. Hvis vi bare skal være en kommune med arbeidsplasser, så vil jo skolen forsvinne, barnehager vil forsvinne, og alle de lag og foreninger som vi er så glad i kommunen vår, vil også forsvinne da.
0: På spørsmål om Arbeiderpartiet har gjort konkrete analyser av passasjergrunnlaget, så innrømmer Løkken at partiet foreløpig ikke har ferske tall.
1: Akkurat per nå i dag så har ikke jeg noe tall på det, det har jeg ikke. Men vi vet jo at for å dekke opp det behovet for nok ansatte i Nammo, så må vi må se utenfor vår egen kommune. Og vi må nok også se over Mjøsbrua, for det er også et ønske fra ledelse i forskjellige bedrifter egentlig. For det er jo en ting er å ansatte folk og nok folk, men det er jo noe med den kompetansen de er ute etter, og den må de kanskje litt ut av. Det må vi kanskje over Mjøsbrua samtidig for å finne, da.
0: Løkken peker også på at et fremtidig sykehus i Moelv vil kunne øke behovet for bedre kollektivforbindelser rundt Mjøsa. Og hun mener også at det finnes muligheter for statlige støtteordninger dersom kollektivtilbudet blir etablert.
1: Jeg var på et møte nede i bygning 5 nede i Industriparken for en tid tilbake, og der var det en representant fra Statens Vegvesen som blant annet kunne jo komme med den gode nyheten at i sånne tilfeller, hvis du får til et kollektivt tilbud, så er de veldig interessert i å sponse for eksempel på billettpriser, for de også er jo interessert i at det er med å få ned biltrafikken da.
3: Og spørsmålet om hvordan kommunen skal skaffe nok arbeidskraft fremover ser ut til å bli en av de store sakene i tiden som kommer. Det var Odd Arild Larsen som rapporterte.

0: I Vestre Toten finnes det mange som bruker fritiden sin på dugnad og frivillig arbeid. En av de mest aktive foreningen Åsløpas venner, som samler både unge og eldre rundt arbeidet med å ta vare på lokal historie og møteplasser. Jan-Erik har møtt både medlemmer og ledelse på frivilligsentralen.
1: Ja, det som hovedoppdraget vårt, det jo å vedlikeholde og merke stier, sommerstier. Men vi gjør også en jobb i forhold til skiløypene. Det ikke alle som egentlig skiller løypelaget og Åsløpas venner. Men det er to forskjellige ting. Men vi samarbeider selvfølgelig nært. Og vi har som regel et visst overskudd i løpet av et år. Og overskuddene de går stort sett i sin helhet inn til løypelaget når de skal fornye maskinparken sin.
2: Altså løypelaget og Åsløypas venner, det liksom litt sånn, går inn i den litt da?
1: De går inn i hverandre litt. Du kan si at løypelaget, det er ingen som må betale for å gå på ski på Raufoss, sånn som det er i mange hyttefelt for eksempel, så betaler folk mye. Løypelaget har valgt å ikke ha noen form for du kan ripse penger dit. Men derimot Åsløpas venner, de har jo medlemmer som betaler 250 kroner i året, og det er jo da hovedinntektskilden vår.
2: For det koster en god del penger dette der.
1: Ja, vi bruker jo kanskje typisk opp mot 50 000 kroner da, i rene materialer. Og så skal vi iblant fornye litt grann utstyr.
2: Men var det sånn at det kø for å bli medlemmer i Åsløypas venner?
1: Ja, det har jo blitt sagt at det har vært det, og det har vel kanskje vært det, men i øyeblikket så... Det nok sånn at den her dugnadsgjengen, den gjennomsnittsalderen i den øker nok. Og det faller fra. Så vi må fornye, og nå i år så har det jo kommet i hvert fall to nye da. Og vi ser nok at vi trenger nye, så alle som er interessert og har lyst, de vil jeg nok si er velkomne.
2: Men hvor mange medlemmer har du?
1: Hvis vi tar de passive først, så har vi vel foreløpig nå i år, så har vi 420 betalende passive medlemmer. Dugnadsgjengen er vel nå 41 eller 42.
2: Og det betyr at det er nesten helårsjobb da, eller? Hvor ofte er du ute på dugnad?
1: Nei, de standarddugnadene våre da, som en dag i uka, det bare egentlig i sommerhalvåret med en god sommerferie, så det er ikke hele året. Men i tillegg så blir vi spurt om forskjellige og bidrar til forskjellige ting for andre. Det kan være løypelag, men det kan også være andre. Det kan være noen som skal arrangere et skirenn, det kan være litt forskjellig.
2: Ja, da har vi Trond Granlund på plass her, og du er dugnadsleder i Åsløypas venner. Ja, hva betyr det å være dugnadsleder? Er det i ordets rette forstand, eller?
3: Ja, det er det. Vi har 6 dugnadsgrupper. En på østsida til Raufoss, og 5 på vestsida, altså det vi kaller Åsen. Så jeg har da ansvar for alle 6 gruppen. Blant annet arrangere etter kickoff-møte og samkjøre der vi trenger data, innkjøp og laging av gangbaner og så videre.
2: Dette møtet vi har her i dag, hva er agendaen på det?
3: Det er jo rett og slett et kickoff-møte for dugnadssesongen 2026. De 6 gruppen er veldig selvstendig oppegående, men det er da liksom å planlegge og samkjøre litt aktiviteter fremover da.
2: Ja, og da har de egne gruppeleder for alle de 6 gruppene da.
3: Ja, hver gruppe har sin leder som da fra nå har en dugnad i uka fremover til høsten kommer.
2: Hvis vi nå skal gå inn sånn konkret, hva er det skal gjøre nå i dette året her?
3: Nei, altså vi har jo et stort stinett på Åsen som vi har ansvaret for. Da er det da å se over alle stier, dette med vindfall, fjerne det, sjekke at skjelting var riktig, at det har dødt inn i løpet av vinteren, rødde på rasteplasser, se over gapahuker, og så videre.
2: Hvis du, det, altså det et enormt nett vi prater om her nå. Har du peiling på hvor mye kilometer det
3: Jeg litt usikker, men at vi har en 6-7 mil med løypenett totalt, det har vi. Og vi har jo løypenett som går over tre kommuner. Vestre Toten, Søndre Land og langt inn i Gjøvik.
2: Er det sånn at det er dere, det er de som også vedlikeholder utenfor kommunen?
3: Ja da, vi har løypenett som grenser inn, godt inn i Søndre Land og godt inn i Gjøvik.
2: Men jeg tenker sånne sommerstier og sånn, for å frakte materialer og slik innover, ja, vi, er det noe, må du ta vinteren til hjelp da? Eller?
3: Ja, da må vi ta vinteren til hjelp, så på høsten så pleier vi å lage opp gangbaner, der det bløte parter, de blir da kjørt ut på vinteren med snøskuter av Vestre Toten løypelag som vi har godt samarbeid med.
2: Når du sa at de hadde dugnad en gång i uka, stort sett, og ja, er det sånn at alle 41 møter opp?
3: Ja. Nei, det er jo litt varierende, men stort sett, så du ser den gjengen bak her i dag, så vi er cirka 40 dugnadsmedlemmer totalt i de seks gruppen. Så det er veldig stort frammøte. Det er, selvsagt så har vi noen som er på ferie eller noen helseproblemer, men stort sett så er det veldig bra.
2: Har du noe hovedprosjekt?
3: Ja, i år så blir det å sette opp en gapahuk på Lundasæter. Det er et område helt sør i Vestre Toten med kjempeutsikt over Hallingdalen, Næs, Ådalen og langt inn i Vassfaret. Så den kjørte vi inn i vinter, et byggesett med materialer, så den starter vi opp med nå allerede neste uke.
0: Osløypas venner fortsetter altså å skape engasjement og fellesskap gjennom jevnlige dugnader og aktiviteter i lokalmiljø. Jan-Erik Sandmo hadde møtt Trond Granlund og leder Yngve Langsrud på Frivilligsentralen.

0: Ditt Levines utsikt og kafé har hatt åpning med sine nye drivere på Steinberg. Kaféen har vært uten mannskap en god stund, men nå har Mjøsmuseet endelig funnet nye folk til driften. Jan-Erik var der og fikk en prat med Tina Marie Hjelseth og moren Tove Ry Hjelseth.
1: Tina Marie Hjelseth, det du som da tid over ditt Levines kafé. Enten det kaffe eller utsikt, det sånn det
2: Det både kaffe og utsikt.
1: Men du, hva gjorde at du ville ta over her da?
2: Nei, men altså, de la jo ut fra Mjøsmuseet at de søkte noen som ville drive kaféen her. Mm. Og da tenkte jeg jo litt sånn barndomsdrøm da, å få drive kafé og bake og... Det jo noen ting jeg har gjort siden jeg var liten.
1: Så... Ja, hvor kommer den interessen fra da?
2: Du, det nok både mamma og mormor.
1: Okay.
2: Ja, som har vekt interesse da.
1: Tove Rye Hjelseth, det du som mora. Det du som på en måte har liksom gjort interessen hennes for kaffedrift.
2: Ja, både kaffe og kanskje baking. Og jeg må selv si at jeg begynte ikke å bake før jeg var faktisk ganske gammel. Når jeg fikk barn og måtte ha med kake ut på forskjellige aktiviteter, da begynte jeg å bake. Og så bakte vi mye sammen etter det, så det har vi bakt veldig mye etter den tida.
1: Ja, og nå blir det mye baking fremover.
2: Nå blir det veldig mye, absolutt. Nå kan jeg teste det jeg gjorde for 5 år siden.
1: Da bare så tatt til deg, Tina Marie Hjelseth. Dette med åpningen i dag, hvordan har den vært?
2: Og den har vært helt fantastisk, over alle forventninger. Jeg hadde bakt alt for lite, det skal jeg innrømme. Det har vært dårlig vær, så vi hadde ikke regnet med denne responsen, så det jo veldig, veldig morsomt da. Så det litt trist da, at vi gikk tom for kanelbollet som jeg har sagt i nyheten, at det liksom min stolte bakverk da.
1: Men jeg hører på dialekten din, Tina Marie, at ja. Du litt totning.
2: Nei, det jeg ikke. Jeg født i Oslo, men så har jeg bodd i Sverige de siste 23 årene. Mm. Så det hender at det blir litt svensk og litt norsk. Og...
1: Men hva som førte deg hit til Toten da?
2: Mannen min fikk jobb her. Han jobbet på Hamar. Så ville jo jeg alltid flytte hjem igjen til Norge da. Og da blir jo Toten et selvsagt valg, for der har jeg familien og min mormor og store del av mammas side er jo herfra da. Så det jo hyggelig å kjenne.
1: Men det sånn at hele familien engasjert her nå?
2: Nei, nå det... Mamma bor jo fortsatt i Sverige da.
1: Ja.
2: Men hun kommer etter hun snart, håper jeg. Så jo, vi kommer en og en tilbake til Norge.
1: Men de andre som jobber her, hvem det?
2: Det mannen min som hjelper meg litt. Så han jobber jo som lokomotivfører ellers. Så han her og hjelper meg på fritid.
1: Men hva slags forhåpninger har du nå fremover da?
2: Jeg håper på å kunne gi folk et sted der de kan komme og treffes, være sammen, kose seg, drikke god kaffe, noe godt å spise, nyte av utsikten. Og så håper jeg på å kunne gi da en forutsigbar åpningstider da i fremtiden.
1: Ja, og dette med åpningstider, hva klart så langt?
2: Sommerperioden, da har de formidlingssesong her på Mjøsmuseet, og da det onsdag til søndag, og da kommer vi til å holde åpent også, 12-16, hele sommeren ut, og så høsten kommer vi alltid til å åpne på helger. Mm. Så da vet man at alltid på helger kan man komme hit i hvert fall.
1: Da får vi på Toten Radio ønske deg lykke til.
2: Tusen, tusen takk.
0: Ja, Ditt Levines utsikt og kafé har hatt åpning med nye drivere på Steinberg. Og det var Jan-Erik Sandmo som hadde vært der og fått en prat med Tina Marie og Tove.

Fra Olivia Dean, Man I Need, og du har hørt nyhetskanalen her på Totenradioen sendes hver natt. Og det er da innslag og reportasjer i reprise. Vi skal gi deg nå en liten musikkpause frem til klokka seks, og etter det så er det da, ja, det er nyheter riks og lokalt klokka seks, og så er det vår morgensending Morgenkvisten, og høre da noen timer fremover. Men nå altså en liten musikkpause frem mot nyhetene. Vi skal høre på Starship, We Built This City.

0: dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da det onsdag, klokka har blitt 6, og vi ønsker deg god morgen. Først skal du få litt nyheter, både riks og lokalt.
2: FRP får sin beste måling siden 2008 og oppe i 31.

0: baltiske landene gjentok tirsdag sin støtte til Ukrainas irreversible vei til NATO-medlemskap på toppmøte I Tallinn. Før en konkret invitasjon kan bli sendt, må krigen med Russland være slutt, og Ukraina må I tillegg oppfylle en rekke kriterier. Revolusjonsgarden I Iran hevder at den I natt angrep en amerikansk militærbase I Bahrain. Iran sier det skjedde med droner og at angrepet var et svar på USAs angrep mot Iran tidligere I natt. USA har ikke kommentert opplysningene som heller ikke bekreftet av uavhengige kilder. Revolusjonsgarden varsler kraftigere svar. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk I Danmark, det opplyser dansk trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas I bruk I landet. Tesla fikk også godkjenning I Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Norges kvinnelandslag slo Østerrike 2-1 I siste gruppekamp I VM-kvalifiseringen I går kveld. Etter en svak første omgang snudde Norge på Ullevål og skåret to ganger på få minutter. Seieren holdt ikke til topplass, og Norge må ut I omspill kommende høst. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. NVE har gitt konsesjon til Store Nøkleberg solkraftverk I Østre Toten. Anlegget planlagt som en kombinasjon av solkraft og landbruk, og skal produsere strøm tilsvarende forbruket til rundt 1850 husstander I året. Saken likevel ikke endelig avgjort, fordi statsforvalteren har fremmet innsigelse av hensyn til jordvern. Aktoratet ber om 13 års fengsel I saken mot mannen som tiltalt for Dokka-drapet. OA skriver at den tiltalte nekter straffskyld for drapet på Stian Nordtorp Rønningen I fjor.
2: Helge Testa I Senterpartiet vil kjempe for å bevare Tune skole på Eina. Ifølge prognosene kan elevtallet falle fra 95 til 74 elever innen 2031, men Testa understreker at skolen et viktig samlingspunkt I bygda.
3: Det klart at vi har jo følelser for der vi har vokst opp, og vi ser at de har greid å ta vare på denne tunneskolen på en veldig fin måte. Det ikke noe som ødelagt der, og nå det jo 100-årsjubileum der, og den nye idrettshall med fotballbanen rundt der, og det har jo vært et fantastisk anlegg. Jeg hadde ønsket at vi kunne ha sett på andre ting, som jeg sa, for å spare penger.
2: Helt på jordet arrangeres på Lena I august. Festivalen setter søkelys på lokalmat, kultur og fellesskap, og har blitt en populær møteplass I Østre Toten. Hør hele saken på totenradioen.no.
1: Fem skoleelever I Østre Toten vil miste gratis skoleskyss etter at kommunen avdekket feil I saksbehandlingen. Elevene har fått fri skyss uten å oppfylle kravene. Kommunen retter nå opp vedtakene for å sikre lik behandling. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
2: Har du fått til deg kaffen?
1: Ja, så vidt.
2: Ja.
1: Hopp på å si hvordan det med deg.
2: Nei, her ikke noe kaffe. Det kaffe latte da.
1: Ja. Ja. Og det jo det første vi gjør når vi kommer inn døra her om morgenen. Det å liksom få ordnet med kaffen, og så kan vi begynne.
2: Det liksom av med alarmen, på med lyset,
1: ja.
2: Og så
1: på med kaffen.
2: På med kaffen.
1: Vann I maskinen.
2: Vann I vannkokeren til meg.
1: Ja. Mm-hmm. Vi I gang med fire nye timer her på morgenkvisten.
2: Mm-hmm.
1: Du klar?
2: Ja, så klart som man kan være på denne tida døgnet.
1: Ja, vi har jo en hel del vi skal gjennom I dag også, så det jo bare å smøre seg med tålmodighet. Men vi skal gjennom været nå først, da skal jeg ta en liten kikk på.
5: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: I dag det sendt ut et farevarsel, mye lyn på gult nivå. Dette gjelder for ettermiddagen. Så det meldt delvis skyet nå først på dagen. I morgen på torsdag, 11. juni, ser ut til å bli en fin dag med mye sol og rundt 16-17 varmegrader.

0: prøver jo å få med oss litt nyheter innimellom her da.
1: Ja, nå har vi kommet hit på programmet.
0: Ja, vi har jo lokale nyheter, men dette på en måte en liten sånn avisrunden jo på en måte hvor vi drodler litt rundt sånne litt, ja, hva skal vi si, positive type nyheter.
1: Ja, vi prøver jo å velge det positive, for det jo jammen i meg nok negative, og ja. Noen ganger veldig politiske, og noen ganger polariserende, og der skal ikke vi være. Nei. Vi har lyst til å trykke fram litt hyggelige ting.
0: Og nå det jo sånn at ja, du sa det at kommentarfeltet på Facebook var fullt av litt sånn hissige folk I helgen.
1: Det var det slo meg at her har det skjedd noe. Ja.
0: Og det handler om denne bankfusjonen og stengningen som var I helgen. Ja, for etter fusjonen mellom Totens Sparebank og Sparebank I Østlandet så har det altså vært stor pågang ved bankkontorene på Lena, Gjøvik og Raufoss. Mange kunder møtte opp for å få hjelp med nye digitale løsninger, og det var kø utenfor dørene allerede ved åpningstid. Banken forteller at selve dataoverføringen har gått som planlagt, men at noen mindre tekniske problemer fortsatt jobbes med. Til tross for ventetid beskrives stemningen som god, og kundene har blitt servert både kaffe og kake mens de ventet.
1: Ja, det jo hyggelig.
0: Ja, for det vel ganske omfattende når en bank skal flytte over alle sine detaljer til en annen bank, så jeg skjønner jo at de kanskje trengte noen dager å gjøre det på.
1: Ja, jeg skjønner den siden, og så skjønner jeg også frustrasjonen på den andre siden da. Når du opplever at, heisan, kortet virker ikke, du skal handle inn til helgen, selv om man har jo fått beskjed I forkant, men det kanskje ikke alle som har alle muligheter til å gjøre det på en alternativ måte.
0: I 2026 så burde det vel kanskje gå an å gjøre sånt uten å stenge, tenker jeg. Men ja, det ja. Vi kan drodle rundt det, men vi kommer vel ingen vei.
1: Men nå det jo ferdig.
0: Ja, vi ferdig. Men så skal vi til Starum.
1: Ja, vi skal det, for I slutten av juni så kommer det rundt 40 FN-ansatte fra hele verden til Starum for å trene på humanitær innsats I kriseområder. Men nå mangler arrangørene fortsatt rundt 20 personer som kan spille flyktninger under den avsluttende feltøvelsen. Oppgaven går ut på å bidra til realistiske situasjoner som deltakerne kan møte ut I felt, og de sier at det kreves ingen skuespillererfaring. De som deltar, de får mat, transport og et honorar, og arrangørene håper flere melder seg slik at øvelsen blir så realistisk som mulig.
0: Så være sånn markør da.
1: Ja, blir du sikkert sminka og litt sånn, og kanskje får noen skader. Og... Du får jo ikke skader, men blir sminka på skader. De brekker ikke armen din liksom.
0: Jeg var markør I militæret noen ganger, og da hadde jeg sånne beinsplinter som sto ut av... Ja, leggen og det var ikke måte på.
1: Jeg synes det har kommet til. Det ikke noe varige men.
0: Nei, ja, på en annen måte kanskje.
1: Ja.
0: Men I alle fall så det bare å ta kontakt hvis du vil være en sånn markør da.
1: Ja. Det jo viktig, for da får de øvet seg på realistiske hendelser. Så realistiske som mulig da. Nei, men det artig. Har du ikke noe annet spesielt å gjøre, så det jo moro å være med.

0: have you. Ja, det var Shawn Mendes her, If I Can't Have You. Og en person kan jo være som en blomst.
1: Ja, det var en fiffig overgang der til.
0: En fiffig overgang. Jeg tenkte jeg bare kunne nevne konkurransen sånn kjapt. Og hva den denne uken her?
1: Det jo, hva det som blomstrer hos deg? Ja. Det må jo ikke være ute i hagen, det må jo ikke ha et sånt prydbedd, liksom. Det kan jo være at du har noe som blomstrer i vindueskarmen, det kan være at du har fått blomster av kjæresten din, som står i en vase på bordet. Kjæresten. Det kan være at du... Ja. Kan katten din sitter og blomstrer i vinduet?
0: Behøver ikke å få blomster selv om man ikke har kjæreste, altså.
1: Nei, man kan ha kjøpt de selv.
0: Ja.
1: Kan det.
0: Kan det. Men hva blomstrer hos deg? Ta et bilde og send på Snapchat, og så er du med I trekningen av et gavekort på 500 kroner.
1: Fra Byggtorget Toten på Lena.
0: Ja. Mm-hmm. Så får vi se hvem som stikker av med det på fredag. Det
1: blir spennende.
0: Ja, vi skal ut I trafikken, og det nattarbeid på Riksvei 4 ved Mjøsbrua. Det skal være avsluttet nå. Ellers pågår det fortsatt veiarbeid flere steder I distriktet. Manuell dirigering på Fylkesvei 2354 mellom Haugkrysset og Andersgård, og regulert trafikk på Fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset. Der kan veien bli stengt I korte perioder. Ved Kolubu stasjon på Fylkesvei 2346 det lysregulering, og på Fylkesvei 33 mellom Engebekk I Eidsvoll og Hasse Valsætra Mustehagen I Land og Gjøvik må trafikken også ta hensyn til veiarbeid.
2: Nå hører du stemma til Benedikte Narum og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Og gjør det med en gang da!
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Vi her på Totenradioen samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
5: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
1: Døv på hjernen, fast på Totenradioen nå.
5: Når da?
6: Fredag lørdag 12-2!
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, nå det jo sånn, Kristin, at du har jo for så vidt en ganske ny bil, da.
1: Det har jeg.
0: Du ganske trygg på den.
1: Ja, forløpig sa jeg det. Den har ikke gitt meg tegn på at jeg skal tvile på den.
0: Så det jo så moderne at det sånn opplådbar også, vet du? Det sånn elbil.
1: Ja da. Den, jeg liksom plugger i den og rettetanga på morgenen, så jeg klar for dagen.
0: Jeg har jo en dieselbil.
1: Ja.
0: Legger igjen sånne fine visitflekker rundt omkring. Og, ja, du vet.
1: Den markerer revir, liksom, den bilen din.
0: Her har jeg vært. Men så er det jo det, uansett da, hva slags bil du har, så er det mange som nå før ferien ikke sjekker om bilen er klar for en lang kjøretur.
1: Kommer brått på noen enkelte av og til.
0: Sjekker du olja før du drar, for eksempel?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei, du har nemlig trenger elbil. Ikke det. Det helt andre ting du må sjekke på en elbil, sikkert, enn hva du må på en, jeg håper å si, en sånn gammeldags.
1: Ja, en som går på sånn fossilt drivstoff.
0: Oi, oi, oi. Mm-hmm. Ja, det i alle fall kommet en ny undersøkelse, da, som viser at litt under 6 av 10 bileiere gjør en ekstra kontroll av bilen før de skal på langtur. Hva ser du etter liksom på en måte når du skal på tur? Gjør du noe på forhånd med bilen?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg har nylig vært rett ved Gallepiggen på Juvashytta. Og det jeg gjorde da, som jeg vet at jeg ikke skal gjøre neste gang, det at jeg lot den ladekabelen henge igjen hjemme. Jeg tenkte at den trenger jeg jo ikke, den lader jeg bare hjemme med, for det en sånn sakte ladekabel. Men på Juvashytta så hadde de jo selvfølgelig ikke hurtiglader, og det var litt skralt med strøm da jeg kom opp alle bakkene. Det jo Norges visstnok høyeste vei, den som går opp dit. De hadde som man kunne plugge på, men ja, jeg hadde ikke med ledningen eller ladekabelen, men de hadde heldigvis noen liggende i resepsjonen der. Så det hadde vært noen med samme dårlige tankesett som
0: meg. Og du, vet du hva undersøkelsen sier? Nå kommer vi til sannheten her.
1: Ja, nå er jeg spent.
0: Når det gjelder biltype, er eiere av dieselbiler de mest påpasselige.
1: Ok.
0: Elbileiere kommer dårligst ut i undersøkelsen, og det den gruppen som i minst grad oppgir at de gir ekstra kontroller før lange reiser. Det betyr jo at man da kanskje stoler mer på at elbilen funker som en skal?
1: Ja, de er jo stort sett nyere, så det mindre å passe på, tenker jeg da. Men ja. Nå kom jeg veldig dårlig ut av den testen din her, føler jeg, Alex, så det skal vi snakke om noe annet.
0: Men altså, alle biler har jo for eksempel bremser og dekk, og ikke minst forhåpentligvis klimaanlegg. Det jo ikke alle klimaanlegg i eldre biler som funker. Så på en måte, det jo greit å sjekke, bremsen i orden, for eksempel, og sånne ting. Det nok luft i dekka?
1: Ja.
0: Det kan alle burde
1: alltid. Da har jeg jo nylig, med at jeg både kjøpte den nylig, og at det nylig har vært sånn dekkskifte-ting. Og den, i bilen min, så den gir jo beskjed. Dersom det dårlig dekktrykk, så sier den fra. Så det derfor de elbileierne sikkert litt dårligere til å sjekke, fordi de bilene gir beskjed.
0: Det kommer beskjed. Det jo ikke det. På eldre biler så må du finne ut av det selv.
1: Det klart, sånn mønsterdybde, det sier den ikke noe om. Så sånne ting jo greit å sjekke, for det også noe som vil bli sjekket dersom du kommer ut for en teknisk kontroll.
0: Så for eksempel de som har dieselmotorer, så sjekke olje, det nok olje? Men spylevæske, det jo noe som du sikkert har med uansett. Det må du ha på elbiler også.
1: Oh, ja da.
0: Og så har du det, ikke sant, er det nok kjølevæske, er det bremsevæske? Det er en del ting som man på en måte burde se etter da.
1: Ja.
0: Men da det for deg som skal på ferie, å huske å gå, altså det jo egentlig noe du lærer når du skal kjøre opp det. Og se etter at bilen i forsvarlig stand, så det jo litt rart da at så mange som, altså at det bare litt under 6 av 10 bileiere som gjør en ekstra kontroll, det jo egentlig litt sånn, det litt rart.
1: Ja, egentlig, men har det blitt at vi har blitt litt bortskjemte med at ting funker, sånn at vi glemmer litt at det kan faktisk Jeg er mest opptatt av, har jeg husket med å ha med termokoppen, med kakao eller te, har jeg smågodt, Ja. Noe å spise på turen. Ja.
0: Men strikketøy. Forskjellen ligger altså i dieselbiler, fossilbiler og elektriske biler, at de som da har de gamle bilene, kanskje da på grunn av at jeg litt eldre, sjekker dem dobbelt for å se at alt funker før de skal ut på langtur.
1: Ja, og når jeg da kastet ut ordet strikketøy, så var ikke det at jeg sitter og kjører bil og strikker, men det de gangene jeg sitter på.
0: Kristin har en selvkjørende elbil, med andre ord, der altså.
1: Ja, men det ganske mange sånne finesser. Det sånn filassistanse, og det sånn adaptiv cruisekontroll og sånn, så man kan nesten sitte og strikke, men jeg vil ikke anbefale det.
0: Nå ble jeg litt kalm her, så jeg tror vi må spille mer musikk. Ja.

0: Ja, hvilket år kom denne her da? Du tror kanskje det 80-tallet?
1: Ja, jeg vil ja, kanskje litt senere.
0: Ja, det ja. 1992.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Mm-hmm. Bonnie Tyler?
1: Ja, jeg fortsatt så hun Total Eclipse of the Heart. Det ja. På en måte Bonnie Tyler for meg.
0: Ja, men dette var Fool's Lullaby da. Mm-hmm. Ligner litt egentlig.
1: Ja, de jo produsert av den samme produsenten, og det også samme produsenten som har gjort mye for Meatloaf, og hvis du hører på, de ganske like, Meatloaf og Bonnie Tyler. Det veldig likt der. Mm.
0: Mm. Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god morgen. NVE sier ja til Store Nøkleberg solkraftverk i Østre Toten. Anlegget skal kombinere energiproduksjon og jordbruk, og beregnet å produsere rundt 37 gigawattimer strøm årlig. Statsforvalteren har imidlertid reist innsigelse, så den endelige avgjørelsen havner hos Energidepartementet. Aktoratet ber om 13 års fengsel for mannen som tiltalt for dokkadrapet. Ifølge OA mannen i 50-årene tiltalt for å ha drept Stian Nordtorp Rønningen på Dokka i fjor. Den tiltalte nekter straffskyld, mens aktoratet mener bevisene peker klart mot ham.
1: Senterpartiets Helge Testa vil arbeide for å beholde Tune skole på Eina. Elevtallet ventes å falle de neste årene, men han mener skolen avgjørende for lokalsamfunnet. Hør mer på totenradion.no.
0: Akershus fylke vurderer nå løsninger for å frakte folk mellom Feiring og Eidsvoll når fylkesvei 33 stenges i juli. Bruarbeid på Engebekk bru gjør at veien blir helt stengt fra 6. juli til 2. august. Samtidig det klart at både politi og brandberedskap i perioden skal komme nordfra.
1: Festivalen Helt på jordet arrangeres på Lena i august. Arrangementet har utviklet seg til en viktig møteplass for både lokalbefolkning og tilreisende. Prosjektleder Lene Stenberg sier årets festival byr på flere opplevelser med fokus på matproduksjon, fellesskap og frivillighet.
2: Jeg har store forhåpninger selvfølgelig. Jeg tror at det skal bli kjempebra. Men det jo som med alle andre utendørsaktiviteter eller arrangement at han jo litt avhengig av oppholdsvær. Så vi krysser fingrene for det.
0: Og så skal vi innom lokal sport. 5 sykepleiere fra Gjøvik sykehus markerte seg under fjellmaraton på Beitostølen. Silje Eklund ble nummer 2 blant kvinnene på halvmaraton, mens Hanne Lybekk tok klasseseier på helmaraton i 55-59-årsklassen. Alle de 5 sykepleierne fullførte løpet med sterke prestasjoner, skriver OA. Gjøvik Swans U14 har tatt sin første seier noensinne. Laget vant 24-19 over Vålerenga Trolls i en treningskamp på Vind og får dermed en solid opptur før høstsesongen. Sondre Bollum fra Gjøvik gjenvalgt til styret i Norges skiskytterforbund. Under forbundstinget på Gardermoen i helga fikk han fornyet tillit som andre varamedlem for 2 nye år. Dette opplyser Norges skiskytterforbund i en pressemelding.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Ja, det sendt ut et farevarsel i dag, for det fare for tordenvær med mye lyn i ettermiddag, og det vil være lokale forskjeller i intensitet ifølge yr.no. Ellers det meldt delvis skyet nå først på dagen. I morgen på torsdag så blir det strålende sol, pent vær hele dagen og rundt 16-17 varmegrader. Da skulle det være oppdatert.

0: Da du helt på'n, holdt jeg på å si.
1: Ja, jeg vet ikke om hun prøver å på en måte overtale seg selv eller noen andre. I love it, I love ja, it, I love
0: du,
1: it.
0: Ja, for du ser det på den måten, at jeg ikke helt sikker på om jeg liker det, men hvis jeg sier det tre ganger, så gjelder det.
1: Ja, jeg synes det litt masete.
0: Ja, ellers kan det være det at man bare repeterer det fordi at det så herlig.
1: Eller for at noen skal legge merke til det.
0: Ja, muligens. Mm. Vi skal straks prate litt mer om konkurransen vår.
1: Ja, men det skal vi gjøre.
0: Og forresten Bella Kay som elsket det. Ja.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort, ja.
4: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Det bare for Rødfossinger det, da?
4: Å nei, da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
5: Rødfoss Trafikkskole.
6: Ikke noe som sommeren på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sommeren med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med et batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, -60%. Kjøkken fra Granarp og Norema, -30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten.
7: Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: bare litt sånn konkurranseprat her på lokalradioen din.
1: Ja, vi må prate litt om det.
0: Fordi denne uka her så har vi snakket litt om noe som hyggelig på denne årstida, nemlig blomster.
1: Ja, det jeg husker sånn, på våren, når de første hestehovene kom da jeg var liten, jeg får litt samme følelsen enda, det sånn, ja, se en sånn liten gul prikk i grøfta.
0: Og så, for jeg sånn som i hagen, så kommer det jo veldig mange fine blomster opp hvis du ikke klipper gresset.
1: Ja, og det jo på en måte anbefalt på grunn av bier og andre pollinerende insekter, at man ikke skal klippe så mye, men la de få lov til å få litt villblomster og kose seg med.
0: Så noen ganger så har jeg latt det liksom vokse i halvparten av hagen da. Men det som på å si, unnskyld at jeg sier det noe drit, jo liksom når det har vokst så mye at du må liksom klippe det ned igjen, og gressklipperen sliter litt for det så høyt og alt det der. Så den må jo ha en balansegang på det. Men du, konkurransen vår.
1: Ja.
0: Send inn et bilde. Det kan være blomster, hage.
1: Ja, uteplassen din. Ja. Kan hende at katten din sitter i vinduet og blomstrer.
0: Ja. Så temaet denne uka hva blomstrer hos deg? Og da det bare å legge oss til på Snapchat.
1: Ja, dersom du enda ikke har gjort det.
0: Ja, nå har vi mast i, hvor lenge har vi mast om det egentlig, men det Toten Radio.
1: Ja, men jeg ser jo det at det er ikke så mange nå lenger, så nå tenker jeg, nå har de fleste av de som hører på oss, de har hørt på det.
0: Det ikke noen flere som hører på.
1: I starten så var det sånn 20 og 30, 40 døgn, liksom, mens nå det jo...
0: 1,5 hver dag.
1: 2-3. 1,5.
0: Neida, men så nå det, skal vi se, nå er alle som hører på radioen har lagt oss i på Snap nå da.
1: Ja, kanskje skal jeg slutte å mase, tror jeg noen blir glad for.
0: Men premien noe som gjelder hage muligens også.
1: Ja.
0: For vi skal til Lena når det gjelder premien.
1: Byggtorget.
0: Ja, for Vegard Svenskerud og Jørn Gillerhaugen som driver bort på der.
1: Yep.
0: De har gitt oss et gavekort på 500 kroner.
1: Ja.
0: Altså fra Byggtorget Toten på Lena. Så der er det mye snacks man kan kjøpe, sikkert.
1: Det er det. Ja. Det er sikkert mye fint der som man kan bruke, og man har alltid bruk for noe derfra.
0: Noe hage, noe redskaper eller et eller annet. Så det her skal trekkes på fredag. Send inn et bilde på Snap. Hva blomstrer hos deg? Vi har jo allerede fått inn noen bilder.
1: Vi har det. Ja. Fine blomster.
0: Ja.
1: Ja. Både inne og ute har vi fått bilder, så det er folk gjør som vi ber om.
0: Ja, det er hyggelig. Det er helt fantastisk. Her oppslagstavla. Det hverdagshygge i Raufoss Baptistkirke onsdag 10. juni. Dette fra 11 til 14. Østre Toten FRP har medlemsmøte i Skreia-salen på Rådhuset på Lena onsdag 10. juni klokka 18.45, og det blir muligheter for å diskutere og snakke om FRP's politikk.
1: Viseklubben Børre spiller i gågata utenfor Kafka på Gjøvik lørdag klokka 14.00. Nye og gamle viser og sanger fremføres, og dette blir siste konsert før de tar seg sommerferie.
0: Kontrast Duo spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 11. juni, og dette fra 19 til 22. Østre Toten Bygdepride minner om at det Bygdepride på Lena lørdag 13. juni klokka 12. Oppmøte ved Totenhallen klokka 11 for lag og foreninger. Det blir Bygdepride etterspill på Raufoss på retrobar og livescene med Martine Kraft og Jump Off Joe klokka 21.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og det var oppslagstavla.
2: Nå det sommerfest hos Møbelringen Raufoss. Fra 8. til 14. juni det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer for lager for rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Raufoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
5: Taxi!
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
0: Gjør det med en gang, da.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka blitt 7, og vi i morgenkvisten skal servere deg noen rykende ferske nyheter, både riks og lokal.
2: Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem Johannes Høsflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen ikke rangert, men delt i 4 kategorier. De norske utøverne plassert i Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk vi her i Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme i verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
3: Når man kollar på internasjonella studier så vi ikke överdrivet ensamma.

0: besök I Nord-Norge igår at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk I Danmark, det opplyser Dansk Trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas I bruk I landet. Tesla fikk også godkjenning I Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. NVE har gitt konsesjon til Store Nøkleberg solkraftverk I Østre Toten. Anlegget planlagt som en kombinasjon av solkraft og landbruk, og skal produsere strøm tilsvarende forbruket til rundt 1850 husstander I året. Saken likevel ikke endelig avgjort, fordi statsforvalteren har fremmet innsigelse av hensyn til jordvern. Aktoratet ber om 13 års fengsel I saken mot mannen som tiltalt for dokkadrapet. OA skriver at den tiltalte nekter straffskyld for drapet på Stian Nordtorp Rønningen I fjor.
2: Senterpartipolitiker Helge Testa fra Eina varsler kamp for å beholde Tune skole I Vestre Toten. Skolen har I dag 95 elever, men prognoser viser at elevtallet kan falle til 74 innen 2031.
3: Og vi ser at de har greid å ta vare på denne tuneskolen på en veldig fin måte. Det ikke noe som ødelagt der, og nå det jo 100-årsjubileum der, og den nye idrettshall med fotballbanen rundt der, og det har jo vært et fantastisk anlegg.
1: Når fylkesvei 33 stenges I juli, vurderer Akershus fylke transportløsninger mellom Feiring og Eidsvoll. Samtidig skal politi og brandberedskap I perioden komme nordfra.
2: I august arrangeres Helt på jordet på Lena. Prosjektleder Lene Stenberg forteller at festivalen igjen skal fylle sentrum med lokal mat, kultur og aktiviteter, og samle både innbyggere og besøkende til en uke med opplevelser.
4: Nei, du, nå faktisk hele programmet for uka og programmet på scenen spikres, så nå de nærmeste dager så vil de faktisk se plakater begynne å komme opp.
1: Fem elever I Østre Toten mister retten til gratis skoleskyss. Dette skyldes en saksbehandlingsfeil som har gitt elever fri skyss uten at de hadde krav på ordningen. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Har blitt litt over 7 da.
2: Det har det. Og nå begynner vel stort sett folk der ute å våkne opp. Det ikke bare vi som sitter her nå. Og det selv.
1: Ja, for det jo liksom det å stå opp liksom det går fint å stå opp tidlig om sommeren, merker jeg.
2: Det I hvert fall lettere. Fint, ja. Den får du stå for selv med.
1: Ja, ok da.
2: Det går lettere, hvertfall. Ja,
1: du ikke enig, nei.
2: Nei, ikke alltid. I dag var en litt seig dag.
1: Ja, det var sånn som det pleier å være for deg. Nei, det bare tuller jeg. Vi skal I alle fall holde deg med godt selskap hele dagen.
2: Ja, det synes jeg. Ja. Fint det.
1: Men først nå så skal jeg ta en liten kikk på været som meldt. Det kanskje det viktigste av alt.
2: Å ja.
6: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: I dag det sendt ut et farevarsel. Mye lyn på gult nivå. Dette gjelder for ettermiddagen. Så det meldt delvis skyet nå først på dagen. I morgen på torsdag, 11. juni, ser ut til å bli en fin dag med mye sol og rundt 16-17 varmegrader.

0: Ja, da skal vi snart til Lena.
1: Det skal vi, eller snart og snart. Det I august. Vi skal snakke om det snart, eller akkurat nå.
0: Dette her, det jo helt på jorda da, som det skal handle litt om.
1: Ja, helt på jorda har jeg vært noen ganger, men jeg har også vært på matfestivalen helt på jorda. Men
0: har du vært helt på jorda?
1: Helt på jorda? Ja, I egne øyne, kanskje.
0: For jeg trodde først at det var det matfestivalen het, at det, var, at det var helt, at bonden var en helt.
1: Ja, ikke sant?
0: At liksom helten på jordet.
1: Ja, men en del bønder nok det.
0: Så jeg tenker at dette ordet har en dobbelt forstand. Det både helten på jordet, og så det helt på jordet.
1: Mm.
0: Så, men jeg har selv ikke vært og opplevd matfestivalen. Jeg høres ut som en kjedelig sirumpa fyr som aldri driver med noe.
1: Ja, siden du nevner det.
0: Ja, men vi skal ta en prat med Lene Stenberg, som prosjektleder, og det må jo være vellykka når det skal arrangeres for 7. gang.
1: Det helt klart. Jeg har vært her flere ganger, og jeg synes det veldig koselig, fint, og de får vise deg frem, og du får kjøpt produkter og... smaksprøver, ikke minst.
0: Og det, nå må jeg bare si det, at jeg synes at Lena nesten altså det veldig fint på Lena. Mm. Veldig hyggelig tettsted.
1: Ja, og så det veldig egnet.
0: Det veldig egnet på Lena.
1: Det veldig egnet til den slags I parken der.
0: Ja, så det litt mer sånn, hvis du kan si at, nå skal ikke vi si noe gærlig om Raufoss, men det kanskje litt grått I forhold da, at Lena blir litt mer sånn,
1: Ja, vet ikke om jeg helt enig. Jeg har vært på, når det har vært langs elva her, det har vært kjempekoselig.
0: Jo, minneparken, men jeg tenker liksom sentrum og sånn, så synes jeg det litt mer
1: sånn. Det noen bygninger som kanskje ikke veldig stilige.
0: Ja, men, nå var det ikke det, vi skulle prate om,
1: men
0: jeg mener I alle fall at Lena et veldig, veldig fint sted.
1: Ja.
0: Og vi skal få høre mer om helt på jordet nå snart.
1: Det skal vi.
0: Ja.

0: Matfestivalen Helt på jordet har blitt en fast tradisjon på Lena I Østre Toten. Fra 17. Til 22. August arrangeres festivalen for 7. gang, og prosjektleder Lene Stenberg lover nok en gang en uke fylt med lokalmat, opplevelser og aktivitet. Hun har tatt en prat med vår medarbeider, Jan-Erik Sandmo.
1: De tidlig på den nå, det ikke det?
2: Jo, vi begynner jo å få litt erfaring, så vi nok litt tidligere ute I året enn vi har vært I de foregående årene.
1: Ja, når det de begynner å planlegge da?
2: Vi begynner, vi har nok det første prosjektgruppemøtet I januar.
1: Og så det sånn ukentlig da?
2: Ja, hver tredje uke har vi prosjektgruppe.
1: Ja, hva det som spikret og klart da, til årets helt på jordet?
2: Nei, du, nå faktisk hele programmet for uka og programmet på scenen spikret, så nå de nærmeste dager så vil de faktisk se plakater begynne å komme opp.
1: Og så bra.
2: Ja.
1: Kan du nevne noe av essensen da?
2: Nei, mandagen starter vi da med offisiell åpning på Peder Belke-senteret. Og årets tema lauk, så der vil det være foredrag, konkurranser og servering til litt mat. Og så det noen overraskelser.
1: Det var mandagen, og med tirsdagen da?
2: På tirsdagen så blir det som I fjor, da det seterdag på Holen setra. Det var en kjempesuksess, så jeg håper at vi like heldige med vær I år, og at folk stiller opp.
1: For de som ikke vet hvor det enn, ja.
2: Den kjører, altså hvis den kjører opp til Torsetra, så det merket derifra. Så det skal være ganske greit å finne frem.
1: Mm. Og der skal det skje, hva for noe?
2: Det jo framvisning ta dette med seterdrift, da.
1: Mm.
2: Så det dyr oppå der, og det foredrag, det salg til vafler og litt forskjellig, og det ysting.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir veldig spennende. Det var veldig koselig I fjor.
1: Mm. Og mange som møtte opp.
2: Veldig godt oppmøte.
1: Mm. Og det jo veldig flott oppå der, når sola skinner og alt der, så det oppmøtt.
2: Ja, kjempefint. Åsen fantastisk.
1: Ja, og så onsdagen da.
2: Ja, og videre på onsdagen, så klokka 17, så starter stolpejakt. Da blir det stand og litt enkel servering. Og etterpå, klokka 18-20, så det EFTAS, og da det to forskjellige foredrag.
1: Mm.
2: Og på torsdagen så har vi klinket her, så det tror vi blir en veldig, veldig bra dag med traktor, skog og veddag, som foregår på Lenavallet, og så det traktorparade gjennom Lena.
1: Hel ved.
2: Hel ved.
1: Ja.
2: Og på fredagen så det et arrangement for ungdomsskole eller 9. klasse elever. På Lena og Skreia, da skal de sykle til Nidio.
1: Mm.
2: Og så blir det opplegg for dem der. Og videre så det bondepub på torget på Lena, klokka 6.
1: Og så den hoveddagen da, det på lørdag eller?
2: Hoveddagen på lørdag, så da blir det stort motmarked I parken, sånn som det har vært tidligere.
1: Mm.
2: Mange utstillere har meldt seg på, men det fortsatt plass at noen tar.
1: Jeg var der I fjor, og du, verden for et utvalg.
2: Ja, vi prøver å få til et litt bredt utvalg, og vise hva vi har å tilby I nærområdet.
1: Mat fra Toten?
2: Det ikke nødvendigvis bare fra Toten. Vi har hatt med noen fra Snertingdalen og noen fra andre siden, men det jo fortsatt I nærområdet da.
1: Men det slik at det skal være middag på jorden nå I år også?
2: Ja, det blir middag på jorden I år også. Ny lokasjon, for I år så blir det på Skjefstadjordet. Og det, her vi sitter nå, så ser vi opp dit. Der det så fin utsikt, så vi håper og tror på at det skal bli fint vær og god stemning.
1: Ja, så det oppover mot Lensbygda.
2: Ja.
1: Og dette med oppslutningen de har hatt, hvert år om dette. De fornøyde med oppslutningen?
2: Ja, I fjor var vi helt overveldet over og flinke folk til å støtte opp under disse arrangementene, så vi håper virkelig at vi får oppholdsvær og at folk like ivrige I år.
1: Helt til slutt, Lene Stenberg, du som sagt prosjektleder for Helt på jordet. Hva slags forhåpninger har du til årets Helt på jordet da?
2: Jeg har store forhåpninger selvfølgelig. Jeg tror at det skal bli kjempebra. Men det jo som med alle andre utendørsaktiviteter eller arrangement at han jo litt avhengig av oppholdsvær. Så vi krysser fingrene for det.
1: Vi kommer helt sikkert tilbake litt nærmere tida.
2: Det satt vi pris på.
1: Så kan vi prate litt mer om dette.
2: Ja.
0: Og dette sa prosjektleder Lene Stenberg. Hjelp på jordet arrangeres altså på Lena fra 17. til 22. august og markerer dermed den 7. utgaven av den populære matfestivalen.
3: Lena Fot og helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og helse.
5: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
6: Hei! Kort inn på radioen din, fra gull og glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver, og så om du trenger gravering så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
7: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
8: Varakvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: about you.
1: Nå er det jo sånn at vi har begynt med noe nytt.
2: Det har vi. Det, jeg har nesten inntrykk av det at hver gang du har en helg du ikke har fylt med andre ting, så da er det noen nye finesser på enten på nettsidene eller på noen programmer vi har her.
1: Det skal jo sies at ja, i helga som var da, så drev jeg ut i hagen og sånn. Ja. Men jeg hadde noe ekstra tid utenom det også, og da laget jeg en funksjon på våre nettsider hvor man kan sende inn hilsener og gratulasjoner. Så kjenner du noen som har bursdag, så kan du da gratulere dem helt gratis på nettsidene våre.
2: Det går an, og bør ikke være bursdag, det kan være en ny jobb, fått barn, gifta seg, alle ting man gjerne gratulerer eller ønsker folk lykke til med.
1: Så da kan du gå inn på totenradion.no, og da bare bla deg litt nedover der, og så står det gratulasjoner. Og så kan du skrive inn, og så vil vi også ta det med på radioen selvfølgelig, det er jo først og fremst. Men bonus er jo da at, ja. Du kan få det på nettsiden også, og med bilder, så hvis du har et fint bilde av jubilanten, eller hva det enn måtte være, så.
2: Ja, og hvis du ikke har det, så kommer det automatisk et litt sånn kakebilde-tipp.
1: Der kommer bursdagskaka.
2: Ja, og det, hvis du da sender inn, og du ser at ikke den dukker opp med en gang, så er det fordi at vi går gjennom og godkjenner først, så ikke det blir noe tull og tøys.
1: Ja, så da kan du gå inn på totenradion.no, og trykke der det står hilsener fra lytterne. På å se alle gratulasjoner, og så er det bare å skrive inn.
2: Det kan man. Det ligger to der forløpig, så man kan kikke litt på dem da, mens man tenker om man har lyst.
1: Ja.

0: Du, har du, ja, dette nesten som et eventyr, holdt jeg på å si. Kom det noen gang en ånd opp av lampen?
1: Nei, jeg har nok pusset og tørket støv av noen lamper opp gjennom tida, men det kommer heldigvis ikke noe ånd ut av dem.
0: Ja. Christina Aguileras første låt var vel dette her?
1: Ja, det tror jeg. Ja. Genie in a bottle.
0: Ja, men uansett, det er lenge siden. Ånden er sikkert i lampa enda.
1: Ja, det kan hende.
0: Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. NVE sier ja til Store Nøkleberg solkraftverk i Østre Toten. Anlegget skal kombinere energiproduksjon og jordbruk, og er beregnet å produsere rundt 37 gigawattimer strøm årlig. Statsforvalteren har imidlertid reist innsigelse, så den endelige avgjørelsen havner hos Energidepartementet. Mannen som er tiltalt for drapet på Stian Nordtorp Rønningen på Dokka risikerer 13 års fengsel. Det skriver Oppland Arbeiderblad. Rønningen døde etter flere stikkskader, mens den tiltalte mannen i 50-årene nekter straffskyld.
1: Helge Testa i Senterpartiet vil kjempe for å bevare Tune skole på Eina. Ifølge prognosene kan elevtallet falle fra 95 til 74 elever innen 2031, men Testa understreker at skolen er et viktig samlingspunkt i bygda.
2: Det er klart at vi har jo følelser for der vi har vokst opp, og vi ser at de har greid å ta vare på denne tuneskolen på en veldig fin måte. Det er ikke noe som er ødelagt der, og nå er det jo 100-årsjubileum der, og det er en nye idrettshall med fotballbaner rundt der, og det har jo vært et fantastisk anlegg. Jeg hadde ønsket at vi kunne ha sett på andre ting, som jeg sa, for å spare penger.
0: Arbeidsgivere på Gjøvik og Toten ser en tydelig trend. Flere ungdommer ønsker ferie midt i sommeren, selv når de søker sommervikariat. Både DNB og Labo Bo- og Servicesenter opplever at fritid og balanse mellom jobb og privatliv betyr mer enn før. Det gjør bemanningen vanskeligere i sommermånedene, skriver OA. Akershus fylke ser på hvordan folk kan fraktes mellom Feiring og Eidsvoll under den 4 uker lange stengningen av fylkesvei 33 i sommer. Engebekk bru skal rehabiliteres, og både beredskap, helse og omsorgstjenester har vært tema i møter med fylket.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, det er sendt ut et farevarsel i dag, for det er fare for tordenvær med mye lyn i ettermiddag, og det vil være lokale forskjeller i intensitet, ifølge yr.no. Ellers er det meldt delvis skyet nå først på dagen. I morgen på torsdag så blir det strålende sol, pent vær hele dagen og rundt 16-17 varmegrader.

0: skaper diskussion, så dette her med skole.
1: Det gjør det.
0: Vi vil jo gjerne ha positive nyheter her på radioen, men av og til så må vi være litt alvorlige også.
1: Ja, vi kan ikke lukke øynene helt for at det, når det ting som rører seg ut i, hva skal jeg si, ut i bevisstheten hos folk, så kan vi ikke bare børste under teppet heller.
0: Og så det som den store saken når det gjelder Tune skole da, det jo at en skole jo ikke bare en skole.
1: Nei, det ikke det. Det litt mer.
0: Mm. For her, det jo en samlingsplass, det skjer jo aktiviteter på en skole, sånn kanskje utenom skoletid også, ikke sant?
1: Det gjør det ofte, og det, nå jo den hallen i nærheten der også, ja. Og den det mye som skjer, den jo helt ny.
0: Ja, så, men som vi har nevnt tidligere her, det lave fødselstall antageligvis da, i og med at det for få.
1: Ja, det kan man jo se på som en utfordring og en slags oppfordring. Men,
0: du tar jo litt tid å lage barn da, det vil jo ta noen år.
1: I hvert fall lage skolebarn.
0: Ja, fiks ferdig skolebarn kan man ikke lage. Men vi skal få høre mer om nettopp dette her om trygghet, tilhørighet og aktivitet i lokalmiljøet. Og Daril Larsen, han har pratet med noen av politikerne i Vestre Toten om den saken her.
1: Mm-hmm.
0: Skal få høre mer om det snart.
2: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
3: Hva du sier for noe? Ikke godt?
2: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
3: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
2: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvåtene ditt noen ganger?
3: Nei, og hen får han gjort noe slik,
2: da? Da kan du ta kontakt med Mjøsla på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkes, og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
3: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
4: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre konteiner.
5: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vålv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
4: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
6: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt. Eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
7: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Både foreldre og idrettslag ute på Eina frykter at en nedleggelse av Tune skole vil få konsekvenser langt utover skolehverdagen. De mener skolen en viktig møteplass som bidrar til trygghet, tilhørighet og aktivitet i lokalsamfunnet. Og Odd Arild, dette blir en vanskelig sak for politikerne.
1: Ja, dette en sak som vekker sterke følelser, da sier Fremskrittspartiets gruppeleder i Vestre Toten, Svein Erik Sørensen. Han mener det blir vanskelig å gjøre endringer, bære på Raufoss uten samtidig å se på skolestrukturen på Bøverbru, Tune og Reinsvoll.
2: Vi kan ikke la dem gå uten at det blir gjort noe, men om det data som administrasjonen foreslår, det jeg litt usikker på. Vi skal som sagt diskutere det senere denne måneden.
1: Hvis prognosene stemmer og elevtallet ved Tune skole faller med 21 elever, eller rundt 22% innen 2031, ja, så dette svært alvorlig, sier Sørensen.
2: Hvis det blir utviklingen, så det jo til grunnlag for skole på Eina. Det veldig alvorlig. Jeg hadde faktisk trodd at Eina skulle få et løft nå med et nytt sentrum, men nå ser det ut som det dreier ut. Det jo skuffende, for jeg hadde virkelig håpet at det hadde vært med å løfte den delen av kommunen.
1: Men Sørensen, hva det dere først og fremst vil legge vekt på da, av de høringsuttalelsene som vil eventuelt komme inn nå?
2: Nei, det jo, som du nevnte, FAU. Det veldig viktig å høre på de organene der, lærerorganisasjoner. Så vi jo veldig spent på hvor mange innspill som kommer, og vi vil jo selvsagt lytte til dem.
1: I partiprogrammet til Vestre Toten Arbeiderparti så står det at man vil bevare dagens skolestruktur. Men nå som kommunen står i en alvorlig økonomisk situasjon, har situasjonen blitt langt alvorligere. Partiets leder i Vestre Toten, Henning Engeskau Karlsen, sier at de nå vil vente med å ta en beslutning til høringsprosessen over.
3: Jeg synes det blir feil å skulle gå inn og forskuttere hva vi kan svare i eventuell høring.
1: Ja, så nå har dere per dags dato ikke noe mening om det?
3: Nei, jeg kan ikke nå stå og forskuttere hva vi kommer til å spille inn.
1: Hvor vanskelig det da å komme fram til et konkret svar i en sånn sak?
3: Det klart at det en krevende sak. Det det ingen tvil om. Vi vil jo kreve at vi setter oss ned og ser på det sammen, men jeg tror ikke at ett parti sitter med svaret på hva som endringsmest. Det her tenker jeg at vi må prøve å finne oss sammen.
1: Helge Testa einaværing og sitter i kommunestyret for Senterpartiet i Vestre Toten. Han har vokst opp på Eina, der han også bosatt. Han innrømmer at dette gjør denne saken ekstra vanskelig.
4: Det klart at vi har jo følelser for der vi har vokst opp, og vi ser at de har greid å ta vare på denne tunneskolen på en veldig fin måte. Det ikke noe som ødelagt der, og nå det jo 100-årsjubileum der, og den nye idrettshall med fotballbanen rundt der, og det har jo vært et fantastisk anlegg. Jeg hadde ønsket at vi kunne ha sett på andre ting, som jeg sa, for å spare penger.
1: Og Testa mener bestemt at ved å få redusert sykefravær i kommunen, så vil kommunen spare store summer.
4: Hvis vi greier å jobbe bevisst for å få ned sykefraværet, så kan Vestre Toten kommune spare flere tiotals millioner hvis de vil. 9% sykefravær med alt som skjer rundt det, da. Med at man har vikarer og alt sånt, det koster kommunen 70 millioner.
1: Du mener altså at redusert sykefravær i kommunen kan være med på å finansiere driften av Tune skole?
4: Ja, det mener jeg bestemt, for det måner fryktelig hvis vi greier å få ned sykefraværet, for eksempel fra 9-6%. Så sparer kommunen mellom 5-20 millioner.
1: Det som sikkert at dette vil bli en svært vanskelig sak, og den største risikoen for politikere ved å legge ned nærskoler lokal motstand, svekke tillit og også tap av stemmer. 18. juni så skal kommunestyret i Vestre Toten ta stilling til om det skal gjennomføres en høringsprosess i saken før endelig politisk behandling kan tas på slutten av året, enten i november eller desember måned.
0: Ja, og saken handler om langt mer enn bare skoledrift. For mange på Eina står spørsmålet også om fremtiden til lokalsamfunnet og hvilke tilbud som skal være igjen i bygda. Det blir nå opp til politikerne å ta stilling til veien videre.
5: Her oppslagstavla. Det hverdagshygge i Raufoss Baptistkirke onsdag 10. juni. Dette fra 11 til 14. Østre Toten FRP har medlemsmøte i Skreia-salen på Rådhuset på Lena onsdag 10. juni klokka 18.45, og det blir muligheter for å diskutere og snakke om FRP's politikk.
0: Viseklubben Børre spiller i Gågata utenfor Kafka på Gjøvik lørdag klokka 14.00. Nye og gamle viser og sanger fremføres, og dette blir siste konsert før de tar seg sommerferie. Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
5: Østre Toten Bygdepride minner om at det Bygdepride på Lena lørdag 13. juni klokka 12. Oppmøte ved Totenhallen klokka 11 for lag og foreninger. Det blir Bygdepride etterspill på Raufoss på retrobar og livescene med Martine Kraft og Jump Off Joe klokka 21. Kontrast Duo spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 11. juni, og dette fra 19 til 22. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og det var oppslagstavla.
6: Ikke noe som sammen på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sammen med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med et batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, -60%. Kjøkken fra Granar på Norema, -30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
7: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkortet,
8: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
7: Er det bare for Raufossinger det da?
8: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
9: Raufoss Trafikkskole.
0: Du kan starte dagen med den der, eller? Med oss.
5: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
10: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 300 Lundgren.
1: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. NVE har gitt konsesjon til Store Nøkleberg solkraftverk I Østre Toten. Anlegget planlagt som en kombinasjon av solkraft og landbruk, og skal produsere strøm tilsvarende forbruket til rundt 1850 husstander I året. Saken likevel ikke endelig avgjort, fordi statsforvalteren har fremmet innsigelse av hensyn til jordvern. Aktoratet ber om 13 års fengsel for mannen som tiltalt for dokkadrapet. Ifølge OA mannen I 50-årene tiltalt for å ha drept Stian Nordtorp Rønningen på Dokka I fjor. Den tiltalte nekter straffskyld, mens aktoratet mener bevisene peker klart mot ham.
2: Senterpartiets Helge Testad vil arbeide for å beholde Tune skole på Eina. Elevtallet ventes å falle de neste årene, men han mener skolen avgjørende for lokalsamfunnet. Hør mer på totenradioen.no.
1: Flere ungdommer ønsker fri I sommerferien, selv om de søker sommerjobb. Arbeidsgivere på Gjøvik og Toten sier dagens ungdom mer opptatt av balanse mellom jobb og fritid enn tidligere. Åse Sundvor fra Romedal I Stange tar ikke gjenvalg til styret I Norges Bondelag. Det går fram av årsmøtepapirene før Bondelagets årsmøte på Lillehammer denne uka. Samtidig Tor Johannes Rogneby fra Lena innstilt til gjenvalg som styremedlem, mens Einar Myki fra Løten foreslått som varaordfører. Akershus fylke vurderer nå løsninger for å frakte folk mellom Feiring og Eidsvoll når fylkesvei 33 stenges I juli. Bruarbeid på Engebekk bru gjør at veien blir helt stengt fra 6. juli til 2. august. Samtidig det klart at både politi og brandberedskap I perioden skal komme nordfra. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
3: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Det mye som foregår her på morgenen, altså.
2: Ja, nå henger jeg ikke helt med. Jeg bare sitter her og ser litt sånn spørsmålstegn ut.
1: Ja da. Snart skal du få vite hvordan været blir.
2: Ja, det gleder jeg meg til.
1: Skal ta en liten kikk på det?
2: Ja, det.
1: Du gleder deg til det å se.
2: Jeg gleder meg til det skal se. Jeg blir så overrasket.
1: Ja, hver gang. Vi skal ut I trafikken. Vi skal snakke litt om hva plenen din kanskje har gått av.
2: Ja, det blir spennende.
1: Flere lokale nyheter om cirka en halvtimes tid. Og en oppslagstavle.
2: Ja. Tenke seg til hva vi kan tilby.
1: Skal vi ha konkurranse også, eller?
2: Ja, det synes jeg.
1: Ja, vi kjører på.
2: Ja.
1: Men først, Kristin.
2: Ja.
1: Skal vi klikke oss inn på Yr?
2: Det skal vi gjøre.
1: Også for riktig sted, da. Vi får på gjøre om, så det her og ikke hjemme på grua, holdt jeg på å si. Det var langt unna.
2: Ja.
1: Ja.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
2: Ja, I dag skal det bli både litt spredt skydekke, litt fare for sol, for å si det sånn. Vi skal opp igjen 16-17 grader, og I ettermiddag det varslet om torden. Det skal være fra 6-7 tiden skal det tordne. Mye av regnet som var satt på I går blitt tatt av igjen nå, men det nok litt fuktig I kveld likevel. I morgen skal vi få mer sol, opp igjen 17-18 grader utover dagen.

0: har vi nok en gang scrollet litt I avisene her.
1: Ja da, det har vi.
0: Prøvde å finne noe som vi kan, ja, håper å si, drodle litt rundt og ha nyheter.
1: ja.
0: Og nå det jo sånn at det begynner jo å nærme seg sommerferie. Vi kan kjenne det litt på oss.
1: Ja, men vi kan ikke kjenne det noe særlig på været, kjenner jeg. I dag var det 8 grader da jeg kjørte oppover. Og, ja.
0: Men hvis det litt dårlig før ferien, nå har det vært litt sånn dårlig vår, mm. så kommer sommerferien til å bli helt ypperlig, merk mine ord.
1: Ok, jeg gleder meg.
0: Juli blir så fin.
1: Ja,
0: men, men når ferien først kommer, så vil man ha fri, og det vil også ungdom med sommerjobb.
1: Ja, jeg hørte at det var noe av nyere trenden nå.
0: Ja. Ja. Ledere som ansetter sommervikarer opplever en tydelig endring blant unge jobbsøkere, skriver oa.no her. Der det før var vanlig å jobbe hele sommeren, spør flere nå om ferie og fridager allerede I intervjuene. Både DNB og på Gjøvik og Labo, Østre Toten, sier dette gjør det vanskeligere å få bemanningskabalen til å gå opp. Samtidig tror de årsaken kan være bedre økonomi, større fokus på balanse mellom jobb og fritid og et ønske om å prestere på skole og andre arenaer.
1: Ja. Ja, og til ungdommens forsvar da, så har de har veldig mye mer de skal både prestere på og, ja. Og gjøre nå enn det var før, I hvert fall sånn generelt sett.
0: Ja, jeg tror det var, når vi var ungdommer, så tror jeg det var en helt annen type fritid.
1: Ja, jeg gledet meg jo hele vårparten til å ha som jobb. Ja. Jeg synes det var veldig kult.
0: Ikke sant?
1: Gjenne egne penger.
0: Det skal handle litt om jobb I neste sak her, for vi skal innom Totens Blad...
1: Det skal det, for etter 27 år som rektor ved Fyrverkeri Kulturskole, så skal Nina Nedberg nå gå med pensjon. Hun har vært med helt siden oppstarten og har spilt en sentral rolle I å bygge opp kulturskolen til det den I dag. Nedberg ser tilbake på årene med stolthet, selv om hun gjerne skulle fått plass til enda flere tilbud, blant annet ballett blir det nevnt. Nå tar Benedikte Narum over som rektor, og både kommunen og Nedberg har stor tro på at hun vil videreføre og utvikle kulturskolen videre. Mm. Benedikte har jo vært konstituert rektor der litt nå.
0: Ja, og, men også skal det sies at Benedikte har jo jobbet på kulturskolen I ganske mange år, hun også.
1: Det har hun, så hun kom jo ikke inn som et ubeskrevet blad, og Benedikte kjenner vi jo til I andre fora
0: ja,
1: også.
0: Da, ja da, hun aktiv innen kultur på mange måter, så jeg synes at det en verdig arvtaker.
1: Ja, det noe med det. Ja.
0: Mm. Men også møtte jeg faktisk Nina Nedberg så vidt det var her på tirsdagen.
1: Ja.
0: Så hun sa at hun skulle hadde kjøpt seg sånn leilighet I Oslo hun også.
1: Ok.
0: Så nå flytter hun. Hun har flyttet.
1: Ja.
0: Ut av distriktet.
1: Ja. Ja. Ja, men da ønsker vi Benedikte veldig hjertelig velkommen.
0: Og selv om Nina kanskje ikke hører på, så takker vi jo for de 27 årene som hun har vært jobbet ved kulturskolen. Da.
1: Det en anselig... Ja. Tid, det,
0: det det.
1: Ja.

0: Du kjenner meg ikke, rett og slett. You don't know me.
1: Jeg kjenner deg ganske godt.
0: Ja, Hege Øversveen kjenner meg kanskje ikke så godt. Det var i alle fall lokal musikk, og vi jo glad I lokale artister.
1: Det vi.
0: Mm. Ja. Vi skal innom trafikken nå snart, og så skal vi snakke om noe som kanskje virker litt rart.
1: Ja, det skal vi.
0: For hva gjør du hvis plenen har blitt litt, hvis den holdt jeg på å si?
1: Litt gul og tørr.
0: Litt gul og tørr.
1: Da har vi finnet noe veldig lurt.
0: Ja, og mm-hmm. det skal du få høre mer om nå snart.
1: Mm-hmm.
0: Men først. Ja, det veiarbeid I dag også I distriktet på fylkesvei 2354 mellom Haugkrysset og Andersgård, Østre Toten, manuell dirigering og et innsnevret kjørefelt frem til klokka 22. På fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset trafikken regulert med manuell dirigering, og veien kan bli stengt I korte perioder frem til klokka 22. Det også lysregulering ved Damstokken på fylkesvei 2340 og ved Kolbu stasjon på fylkesvei 2346. Og på fylkesvei 33 ved Engebekk Eidsvoll flere kjørefelt berørt av veiarbeid med lysregulering. Mellom Kirkeby og Strandgata Gjøvik på fylkesvei 33 pågår fortsatt veiarbeid.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Nå hører du stemmen til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses.
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Creed her.
1: En dråpe nok.
2: Akkurat nå kjenner jeg at en dråpe regn har vært mer enn nok nå.
1: typisk norsk sommer der, alt sånn. Men, og det handler om, skal handle litt om det du tenker at plenen trenger, nemlig vann eller fuktighet, hvis den kanskje er blitt litt sånn gulaktig.
2: Ja, hvis, den hvis det har vært tørt, og den blir sånn gul og tørr, og ja, ikke noe god å gå med bare bein.
1: For mange hageeiere blir vel kanskje bekymret da, når plenen begynner å bli gul og tørr i perioder med lite regn. Hvordan er det med din plen?
2: Plenen min er veldig grønn og fin. Ja. Det har regnet så mye at det ikke noe farme med den.
1: Akkurat det. Jeg har mye plen. Jeg har jo ja, nesten alt for mye. Og noen steder så blir det litt gult. Og så har jeg tenkt, hva nå? Ifølge plenekspert Sindre Hansen, det finnes pleneksperter altså.
2: Jeg var usikker på om det var en tulletittel.
1: Nei, kan jo hende det det, jeg vet ikke. Ja. Det finnes et enkelt råd som kan hjelpe gresset gjennom tørken, og så kan du tenke, hva er det mon tro?
2: Og da ble vi litt overrasket da vi leste svaret.
1: Ville du vaske plenen din?
2: Nei, og da vil jeg akkurat snakke om å vaske den. Men de anbefaler faktisk å tilsette noen få dråper med salo eller en annen mild oppvasksåpe i vannet når plenen skal vannes. Forklaringen er enkel. Jorda blir etter lange tørkeperioder litt vannavstøtende. Den trekker seg vel sammen og på en måte prøver å holde på vannet. Da. Og da kan vannet bli liggende på overflata eller renne bort i stedet for å trekke ned til røttene der hvor vannet trengs.
1: Du? Nå lurer jeg på om den saken egentlig bare er sånn reklame fra Salo igjen nå. Bare, hei du, for jeg har ikke Salo hjemme, jeg har et annet merke, tror du det går?
2: Ja, det står et andre milde oppvasksåper, jeg tror ikke du skal bruke Plumbo liksom.
1: Nei, er du gæren? Nei. Da vet jeg ikke helt hva som skjer med gresset ditt.
2: Nei, jeg vet ikke hva som skjer med oppvasket det heller, hvis du...
1: Men hva skal man gjøre?
2: Jeg blander et par dråper såpe per mellom 5 og 10 liter vann. Og så kan du vanne med vannkanne eller hagesprøyte og fordele det jevnt utover plenen. Og det bør gjøres tidlig på morgenen eller sent på kvelden når sola ikke er på det sterkeste, står det?
1: Ja, for det har jeg hørt. Du skal ikke vanne midt på dagen. Du skal
2: for da blir det grillet, liksom.
1: Da koker du plenen, tror jeg.
2: Og vanndråpene på en måte gjør sånn at det forsterker solstrålene.
1: Og så er jeg ikke helt enig i det står her, Kristin. For her står det at gress vokser sakte. Har jeg ikke noe å tro på. Det vokser dritfort.
2: Ja, hvis du allerede har gress, så vokser det fort. Det vil si det går fort mellom hver gang det skal klippes.
1: Ja. Heldigvis så har jeg da en sånn tjener som gjør det for meg.
2: Ja, en sånn liten robot.
1: Ja, men du skjønner at jeg har en sånn hage som har noen skråninger også.
2: Ja.
1: Og det må jeg gå om. Da har jeg kjøtt to klippere. En sånn elektrisk som jeg går med selv, og så en robot.
2: Ja.
1: De jobber sammen på en måte da. Men jeg synes jo jeg stadig må klippe da. Det er jo hele tiden nå. Men skal jeg prøve? Og så skal vi se hvordan det har gått.
2: Ja, hvis du har noen områder som er litt sånn gul og tørre.
1: Ja, jeg har noen sånne tørre flekker, og de har vært ganske lenge. Så da skal jeg gå, skal jeg ta så, holdt på å si, vanneplen litt akkurat der, med litt salo.
2: Ja. Man har jo tendens til det at når man får et lurt tips, pøse på. Det er ikke sikkert det er noe lurt.
1: Og så minner man på at gult gress ikke nødvendigvis betyr at plenen er død.
2: Neida, det kan gå, det ofte går gresset inn i en slags hvileperiode, og kan bli grønt igjen når du får noe.
1: Ja, da får vi håpe at det er det som er problemet.
2: Jeg vet at du har en lat sommer, når selv gresset må legge seg av hvile.

0: Ja, for han heter altså Terence Trent D'Arby.
1: Mm-hmm.
0: Fint navn altså.
1: Ja, fjongt.
0: Han har jo den her, Sign Your Name, mm-hmm. og så har han en til.
1: Ja, det en hvor han roper Get out of your rocking chair, grandma, på begynnelsen.
0: Og det også, ja.
1: Ja.
0: ja, ja. Men i alle fall, hvilket år var det?
1: Jeg tipper at det kan være 89.
0: Nærme, 1987.
1: Ja.
0: Du er god.
1: Jeg er god på 80-tallet.
0: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. NVE sier ja til Store Nøkleberg solkraftverk i Østre Toten. Anlegget skal kombinere energiproduksjon og jordbruk, og beregnet å produsere rundt 37 gigawattimer strøm årlig. Statsforvalteren har imidlertid reist innsigelse, så den endelige avgjørelsen havner hos Energidepartementet. Mannen som tiltalt for drapet på Stian Nordtorp Rønningen på Dokka risikerer 13 års fengsel. Det skriver Oppland Arbeiderblad. Rønningen døde etter flere stikkskader, mens den tiltalte mannen i 50-årene nekter straffskyld. Etter 27 år som rektor ved Fyrverkeriet Kulturskole i Vestre Toten går Nina Nedberg nå av med pensjon. Hun har vært med på å bygge opp kulturskolen fra starten av. Benedikte Narum tilbudt stillingen som ny rektor og skal lede kulturskolen videre, skriver Totens Blad.
1: Senterpartipolitiker Helge Testa fra Eina varsler kamp for å beholde Tune skole i Vestre Toten. Skolen har i dag 95 elever, men prognoser viser at elevtallet kan falle til 74 innen 2031.
2: Og vi ser at de har greid å ta vare på denne tunneskolen på en veldig fin måte. Det ikke noe som ødelagt der, og nå det jo 100-årsjubileum der, og den nye idrettshall med fotballbaner rundt der, og det har jo vært et fantastisk anlegg.
0: Flere ungdommer som søker sommerjobb ber nå om ferie og fridager allerede i intervjuprosessen. Både DNB og Labo Bo- og Servicesenter opplever at dagens ungdom mer opptatt av fritid og balanse enn tidligere, noe som skaper utfordringer med sommerbemanningen. Og så skal vi innom lokal sport. 5 sykepleiere fra Gjøvik sykehus markerte seg under fjellmaraton på Beitostølen. Silje Eklund ble nummer 2 blant kvinnene på halvmaraton, mens Hanne Lybekk tok klasseseier på helmaraton i 55-59-årsklassen. Alle de 5 sykepleierne fullførte løpet med sterke prestasjoner, skriver OHA. Gjøvik Swans U14 har tatt sin første seier noensinne. Laget vant 24-19 over Vålerenga Trolls i en treningskamp på Vind, og får dermed en solid opptur før høstsesongen. Sondre Bollum fra Gjøvik gjenvalgt til styret i Norges skiskytterforbund. Under forbundstinget på Gardermoen i helga fikk han fornyet tillit som andre varamedlem for 2 nye år. Dette opplyser Norges skiskytterforbund i en pressemelding.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Det skal bli både litt sol og litt skyer utover dagen, opp igjen 17 grader. Det annonserte voldsomme regnværet i kveld har de tatt litt av, men det skal være litt regn også, og i 6-7-tiden skal det bli tordenvær. I morgen blir det mer sol og opp igjen 18 grader utover dagen. Og da skulle du være oppdatert.

0: Ja, jeg har sagt det mange ganger, Olivia Dean. Jeg single, så Man I Need var det hun sang, men det kanskje aldersforskjell. Jeg vet ikke, hun
1: sikkert hvor gammel hun
0: ja. Litt ung, kanskje.
1: Jeg vet hvor gammel du Hvor gammel du blir i dag?
0: Nei, jeg her i dag?
1: Ja. Ja.
0: Nei, jeg jo en dag eldre enn jeg var i går.
1: Du har opplevd 50 nyttårsaftener nå, har du ikke det?
0: Nei, 49. Det blir jo 50.
1: Ja, det blir 50. Ja. Ja, ja. Det var en fiffig måte å si det på, at du blir 50 år i dag, Alex.
0: Ikke enda, ikke enda. Det til lunsj.
1: Er til lunsj,
0: ja. Jeg ble født til lunsj, så det litt for tidlig.
1: Du stod opp sent,
0: altså. Par timer for tidlig å ta kake nå. Men det vi kan fortelle da, at vi har jo begynt med en gratulasjonstjeneste på radioen. Dette hørtes gammeldags ut, gitt. Hvis du kjenner noen som har bursdag, ikke nødvendigvis meg, men det kan være noen andre.
1: Ja, det lov å sende inn til deg også, for de som kjenner deg.
0: Ja.
1: Et artig bilde der, å sende inn gratulasjon.
0: Det ikke så mange som kjenner meg, vet du.
1: Det tror jeg at det
0: De tror de kjenner meg. Men, gå inn på totenradion.no, og så scroller du litt ned på siden, og der står det hilsener fra lytterne. Og da kan du trykke inn på se alle gratulasjoner, og da kan du lese de som vi har fått inn. Nei, kan ikke du fortsette å prate?
1: Det høres ut som du... Er det alderen som plutselig tok over nå?
0: Ja, var det.
1: Ja. Nei, der kan man gå inn og se på de som har fått gratulasjon. Man kan gå inn og skrive en gratulasjon til noen som enten har bursdag, fått ny jobb, fått barn, gifta seg.
0: Ja. Ja. Og så er det jo sånn da at dette her leses jo på i sendingene våre, midt på dagen som du har...
1: Ja, mellom 10 og 2.
0: Mellom 10 og 2, og så blir det liggende på radios nettsider med et fint bilde hvis du har det. Har et fint bilde, send gjerne et fint bilde av den personen som har bursdag da. Ja.
1: Og hvis ikke du har bildet, så ligger det et sånt ferdig bilde der med ballonger og kaker.
0: Ja. Ja. Så da er det bare å gjøre det, og så får vi høre da litt senere i dag om det har kommet inn noen gratulasjoner.
1: Ja, det blir spennende å se.
2: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle solbjegere som reiser land og strand rundt, som det virkelig ivrig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, det ikke innflytten var det. Kan du ta seg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
0: Du setter deg i bilen. Vrir om nøkkelen, og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
8: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Hva slags blomster har du hjemme?
1: Jeg har mye stemor og prestekrager, eller margeritter, som det heter.
0: Ja, jeg blir nesten, det høres ut som en dessert.
1: Margeritter?
0: Ja, margeritter.
1: Eller margarita, det er en drink.
0: Å ja, en drink!
1: Og så har du pizza margarita.
0: Ja,
1: det var sånn. Alt annet enn dessert, egentlig.
0: Ja, ja. Hva blomstrer hos deg?
1: Ja, det er nok stemoren som blomstrer mest.
0: Ja. Mm. Jeg er flink til å drepe planter.
1: Ja, det har du på CV-en din.
0: Så det har jeg på min CV. De ute greier seg fint.
1: Ja.
0: Og der, det har jeg fått til, faktisk.
1: Inne har jeg mest grønne planter.
0: Ja. Så jeg har jo noen planter fra IKEA.
1: Du har det?
0: Plastikk? Sånne som jeg slipper å vanne. Så, ja. Men ute så går det greit. Hva blomstrer hos deg er nemlig spørsmålet i ukas konkurranse.
1: Mm-hmm.
0: Det du gjør, du som lytter på radio nå. Hei du! Der! Ja, du ja. Har du snappen våres?
1: Det bør de ha. Ja, totenradioen.no. .no, det er nettsiden.
0: Altså, nå hørtes det ut som du må pensjoneres.
1: Ja, men det er ikke så veldig lenge til.
0: Ok, sånn er det når du er på direkten.
1: Ja, Totenradioen. Nå var jeg god.
0: Totenradioen er brukernavnet. Nå sklir vi helt ut her.
1: Hva er det servert i koppene våre?
0: Det er tullebrus.
1: Mm-hmm.
0: Men det er det å ta et bilde av en blomst.
1: Det som blomstrer.
0: I hagen, eller i vinduskarmen. Og av de som deltar, de er med i trekningen av vår premie. Det er jo en flott premie også denne uka.
1: Mm-hmm.
0: Du kan stikke av med et gavekort på 500 kroner fra Byggtorget Toten på Lena.
1: Det kan du.
0: Det er Vegard og Jørn som driver bort på der, som har gitt oss denne premien.
1: Ja.
0: Så hvis du trenger litt ekstra, når du skal handle litt til noe i hagen, for eksempel.
1: Bygge litt, eller 500 ordne kroner. Litt.
0: Ja. Yes. Nei, men da er det bare å sende av gårde. Konkurransen skal trekkes på fredagen, like før klokka 9.
1: Mm-hmm.
0: Hva gjør du?
1: Du tar et bilde og sender det inn, og send gjerne med telefonnummeret ditt.
0: Det var fint.
1: Tilfelle vi skal ringe deg.
0: Og så er det sånn at vi synes det er veldig koselig å ringe.
1: Mm-hmm.
0: Så, men vi spør pent før vi trekker vinneren om vil du være med å prate med oss?
1: Så det er ikke
0: at du føler at du liksom synes det er litt ufært og at vi er litt skumle og sånn.
1: Ja, det er ikke før vi trekker da. Vi spør jo etter vi har trukket. Det er ikke sånn at vi venter og tar den som har lyst til å prate på radio.
0: Jo.
1: Vi har jo respekt for at ikke alle er som oss.
0: Ja. Og prater, hører du huet.
1: Det er de færreste egentlig som er som oss. Det er kanskje noe verden er glad for. Det kunne ha blitt masset.
0: Nei, nå går vi videre her. Nå skjønner jeg hører ikke hva du sier. Her er oppslagstavla. Det er hverdagshygge i Raufoss Baptistkirke onsdag 10. juni. Dette er fra 11 til 14. Østre Toten FRP har medlemsmøte i Skreia-salen på Rådhuset på Lena onsdag 10. juni klokka 18.45, og det blir muligheter for å diskutere og snakke om FRP's politikk.
1: Viseklubben Børre spiller i gågata utenfor Kafka på Gjøvik lørdag klokka 14.00. Nye og gamle viser og sanger fremføres, og dette blir siste konsert før de tar seg sommerferie.
0: Østre Toten Bygde Pride minner om at det er Bygde Pride på Lena lørdag 13. juni klokka 12. Oppmøte ved Totenhallen klokka 11 for lag og foreninger. Det blir Bygde Pride etterspill på Raufoss på retrobar og livescene med Martine Kraft og Jump Off Joe klokka 21. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og det var oppslagstavla.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Du vil ikke prøve en slik radioreklame, da?
4: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen. Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka blitt 9, og du skal få nyheter av oss både riks og lokalt.
2: I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist er 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Et flertall på Stortinget stemte i går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring er gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis i Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast i Nord-Irland står i brann etter opptøyer. Årsaken er et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann i 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert med å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien, som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes i løpet av året. Og det var nyhetene.

0: OA skriver at den tiltalte nekter straffskyld for drapet på Stian Nordtorp Rønningen i fjor. Nina Nedberg blir pensjonist og går av som rektor ved Fyrverkeri Kulturskole etter 27 år. Benedikte Narum overtar lederansvaret og skal videreføre arbeidet ved skolen.
1: Helge Testad i Senterpartiet vil kjempe for å bevare Tune skole på Eina. Ifølge prognosene kan elevtallet falle fra 95 til 74 elever innen 2031, men Testad understreker at skolen er et viktig samlingspunkt i bygda.
2: Det er klart at vi har jo følelser for der vi har vokst opp, og vi ser at de har greid å ta vare på denne Tuneskolen på en veldig fin måte. Det er ikke noe som er ødelagt der, og nå er det jo 100-årsjubileum der, og den nye idrettshall med fotballbanen rundt der, og det har jo vært et fantastisk anlegg. Jeg hadde ønsket at vi kunne ha sett på andre ting, som jeg sa, for å spare penger.
0: Arbeidsgivere på Gjøvik og Toten ser en tydelig trend. Flere ungdommer ønsker ferie midt i sommeren, selv når de søker sommervikariat. Både DNB og Labo Bo- og Servicesenter opplever at fritid og balanse mellom jobb og privatliv betyr mer enn før. Det gjør bemanningen vanskeligere i sommermånedene, skriver OA. Og det var de lokale nyhetene her på Toten Radio.
3: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Morgenkvisten er du lytter til her på Totenradioen, som det sies så flott i introen her. Oi, oi, oi. Hva skal vi få høre mer om denne timen?
1: Nei, jeg vet ikke. Dette skulle jeg lese høyt fra dagboka din.
0: Ja, det kan du gjøre. Det er faktisk ikke så innmari spennende. Men vi skal til Lena en tur.
1: Det skal vi gjøre.
0: Det vil si at det er Jan Erik som har vært der.
1: Ja.
0: Sommerdager på Lena. Skal det vel handle litt om blomster kanskje også?
1: Det er hos oss selv.
0: Det er Odd Arild Larsen som har mer om det. Mer skal det bli, men du må følge med for å få høre mer.
1: Det er helt klart.
0: Er det ikke sånn man sier på radio da? Følg med videre. Hvis du henger med nå, skal du få høre noe kjempesmorsomt. Været.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Ja, i dag skal det bli både litt spredt skydekke, litt fare for sol, for å si det sånn. Vi skal opp igjen 16-17 grader, og i ettermiddag er det varslet om torden. Det skal være fra 6-7 tiden skal det tordne. Mye av regnet som var satt på i går er blitt tatt av igjen nå, men det er nok litt fuktig i kveld likevel. I morgen skal vi få mer sol, opp igjen 17-18 grader utover dagen.
4: Sommer på Toten Radio, nå er det sommer på Toten Radio.

0: det jo en del aktiviteter og ting som skjer rundt omkring I distriktet.
1: Ja, det er moro. Det hyggelig, og det veldig sommerlig.
0: Mm. Mm. Og så det jo det at det jo også en del ting som tar seg litt sånn ferie også.
1: Ja.
0: vi her på Totenradion, vi skal holde det gående med vanlige sendinger I ja, to-tre uker til.
1: Ja, sånn cirka. Ja,
0: 2-3 uker til. For I juli så blir det sommerradio.
1: Det gjør det, for da har vi ferie.
0: Ja.
1: Da kommer det en annen type løsning.
0: Ja.
1: Men bare hold Totenradioen på, for det kommer, ja. Kommer ting der.
0: Ja, vi skal ha ferie, men du kan hende du hører stemmene våre. Men da det bare et opptak som vi har gjort ja. På kassett.
1: På kassett.
0: Men nå det sånn at det liv å røre på Lena fra torsdag.
1: Ja, sommerdager på Lena går av stablet.
0: Og vår reporter Jan-Erik Sandmo, han har mer om dette her, for ja, det kommer til å skje en hel del på Lena nå.
1: Ja, han har oversikten av den.
0: Jeg tror det blir underholdning for både små og store, og ja, kveldsåpne butikker. Og...
1: Ja, riktig folkefest.
0: Mm. Jeg kan huske at på Gjøvik så var det noe som het nattåpent. Det enda?
1: Det tror jeg. Jeg synes jeg får noen sånne reklamer innimellom på telefonen om at det nattåpent, sånn hist og her.
0: For det var liksom sånn den store happeningen, men nå som jeg bor på Toten så det veldig sjelden at jeg på nattåpent på Gjøvik egentlig. Når det
1: ja, du drar ikke dit for å handle på natta.
0: Handler på dagen, på internett. Ja. Men vi skal snart få høre mer om sommerdagene på Lena. Jan-Erik har også vært ute med mikrofonen.

0: Denne uken fylles Lena sentrum med liv og aktiviteter når sommerdager på Lena går av stabelen. Med gratis underholdning for både store og små gjennom tre dager og kveldsåpne butikker ligger alt til rette for folkefest. Jan-Erik Sandmo forteller mer.
1: I morgen, da starter sommerdager på Lena, og jeg har nå lederen i Lena Handelsstandsforening her, og det er deg, Jørn Gillerhaugen, og ja, sommerdager, det har vært en tradisjon.
2: Det har vært en tradisjon i veldig mange år, så vi er klare igjen for ny runde.
1: Ja, og da er vi veldig spente på hva som kan skje i år da, i forhold til tidligere.
2: Ja, nei, vi, noe av programmet er jo også tradisjon, så det er jo visse ting som er litt like fra tidligere år. Og så prøver vi å lage litt nye vrier, som blant annet i år, så på torsdagen så vil vi ha oppe til klokka 9, for å prøve å ha en slags form for kveldsåpent. Det blir jo første gang vi prøver, så det er vi litt spent på.
1: Hvis du går litt konkret til verks da?
2: Ja, på torsdagen så blir det litt aktiviteter i sentrum. Blant annet med litt leker og aktiviteter. Vi begynte i fjor med å ha kveldsmat på torget, fra klokka 7 til klokka 9 på torsdagen, så er det gratis kveldsmast og musikk på torget, og da kommer det et veldig morsomt band som heter Camping Blue. De spiller tradisjonell bluegrass, så håper mange vil ta seg turen og høre på det, og kose seg med litt kveldsmat. Det tror vi blir koselig. Ellers så blir det ridning, så vi har jo hest i gata som folk kan ta seg en tur med. Totentroll arrangerer et sprintoløp i Lena som cirka 17:45. Så, og på syskrinet så blir det en motoppvisning sånn fra klokka 17:00. Så ja, det blir en trivelig kveld, så vi håper værgudet er med oss så at vi får en oppholdskveld og mye trivelig handel. Butikken er jo oppe og med masse gode tilbud.
1: Ja, og dette var da torsdag?
2: Dette var torsdagen, ja.
1: Og hvis vi går på fredag eller lørdag da?
2: Ja, fredagen der blir en litt sånn mellomdag. Da er det et gode tilbud fremdeles i butikken, vanlig åpningstid. Mens på lørdagen så er det jo da tradisjonen med bygdepride. Så det blir et flott tog på lørdagen som starter fra Rådhus klokka 12. Og i parken blir det da en del appeller og god underholdning med Toten Twang som skal spille fra scenen. Det er litt dyr i parken for barna, pluss at vi har litt ansiktsmaling og aktiviteter for barna. Og i god tradisjon, tror jeg, som vi i handelsstanden gjør, så er jo alt dette uten at det er noen inngangsbilletter eller noe, så det er jo et gratis arrangement, og det er jo noe vi er litt stolte til at vi prøver å holde hevd ved da. Så her er det bare å stille opp.
1: Jørn Gillerhaugen, dette med været er ganske vesentlig, og du har vel helt sikkert bestilt godt vær.
2: Vi har gjort det. Vi må jo bare ærlig innrømme at fjoråret så hadde vi en litt sånn, vi traff på de dårlige dagene. På det ene arrangementet så kom til og med Amy på besøk. Så det var jo bare å holde tak i teltstolper og alt som var. Nå er det jo spådd en OK vær, men med litt utrygt. Men vi tenker da at det blir opphold på disse temaene som vi skal ha, tenker jeg.
1: Ja, dette med bygdepride, det har jo vært mer og mer populært i det siste. Hvor viktig er det for Lena og Østre Toten?
2: Ja, vi gjør jo denne Pride-praden gjør vi jo i samarbeid med organisasjonen som holdt tak i akkurat gjennomføringen av den. Og vi har jo vært med på det i flere år. Juni er jo en måned hvor mange byer og tettsteder markerer dette. Så vi er jo også veldig glad for at det vil bli gjennomført her på Lena, og hvert år så har jo det gitt et kjempehyggelig tog og mye gode appeller og underholdning, og det er jo for så vidt en sånn viktig dag med tanke på markering av innholdet I det Pride . Så vi veldig glad for at vi kan samarbeide om det på en sånn dag sammen med Handelsstanden, så det blir veldig bra.
1: For oppslutningen om det tidligere har vært veldig bra.
2: Vært veldig, veldig bra, og det sier vel alt om hvor inkluderet Totenbygden tenker jeg.
1: Ja, til slutt, Jørn Gidraugen, du som sagt leder I Lena Handelsstandforening, og du kan få en oppfordring nå da. Hvorfor skal vi komme på denne sommerdagen her på Lema da, fra I morgen?
2: Jo, det vil jeg så enkelt som si at det finnes ingen treveligere plass å handle på enn på Lena, så jeg håper at alle tar seg turen. Det gjelder for så vidt alle festdager vi har, og alle alminnelige dager også. Oppfordrer alle til å tenke hvor viktig det å handle lokalt. Det viktig å ha et levende næringsliv og en levende bygd, så viktig at man stiller opp på festdager og på hverdager og bruker oss som driver næring I Lena.
1: Da får vi på Lalle Toten sin tvi-tvi.
2: Takk for det.
0: Og slik blir det også 3 dager med gratis aktiviteter, underholdning og handel under sommerdager på Lena. Ansvarlig for innslaget var Jan-Erik Sandmo.
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det optikker Sarkis fra Allians Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
4: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
5: Hva du sier for noe? Ikke godt?
4: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
5: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall.
4: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
5: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
4: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
5: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
6: Nå det sommerfest hos Møbelringen Røyfoss. Fra 8. til 14. juni det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer på lager for rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Røyfoss.
7: Totens beste møbelbutikk.
8: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
9: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
10: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Røyfoss Trafikkskole. Vi holder hotell I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
9: Det bare for Røyfossinger det, da?
10: Å, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på røyfosstrafikkskole.no.
11: Røyfoss Trafikkskole.
12: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
13: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
12: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
13: Så, velkommen! Og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
14: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
15: Taxi!
16: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vår og sommer betyr også en tid med mye blomster. Og Daril har tatt turen til Skjøll Gartneri i Østre Toten.
1: Vi i Østre Toten, og nå har vi faktisk blomster rundt oss på alle kanter. Og det har sin naturlige forklaring i at vi på Skjøll Gartneri. Og Anita Skjøll, da du som eier og daglig driver. Og du har jo drivet dette gartneri i noen år. Hvor mange år begynner det å bli nå da?
2: Det niende år driver i år.
1: Hva var grunnen til at du fattet interesse for blomster da?
2: Jeg har jo utdannet gartner og blomsterdekoratør for en del år siden. Og så jobber jeg på i gartneri på Valle. Og de skulle gi seg da, og da var det så jeg begynte å drives hjemme åt meg selv og starte da i 2018, hadde jeg første produksjonsåret her på Skjøll.
1: Du har drivet i 9 år nå?
2: Ja, det 9. året nå i år.
1: Og dette må da så langt ifra være en 9-4 jobb?
2: Ja, det jobb hele tiden. Vi begynner å så i februar, og da har de full jobb hele tiden, og har som regel oppe til ut i juli, cirka. Og da har du full jobb hele tiden.
1: Ja. Folks interesser for blomster, hvordan har du oppfattet den?
2: Folk veldig interessert i det grønne og i blomster og i grønnsaksplanter, urter, ja, stauder, prydbusker, roser.
1: Mm-hmm.
2: Og de har interessert i mye forskjellige slags blomster og...
1: Men i løpet av de årene som har gått, har du kommet mye nytt?
2: Det har nok kommet noe forskjellig nytt. Det kommer jo nytt hvert år, da. Så vi prøver å ha en del til det gamle, og så har vi noen nye ting hvert år.
1: Hva det mest populære, da?
2: Det populært alle slag, egentlig, altså. Ta sommersblommer. Vi har jo egenproduserte sommersplanter her, da. Vi produserer mye graniumer, mye surfinier, mye kalibrakko. Vi produserer mange slags sommersblommer.
1: Mm. Og kundene dine da, jeg vet ikke, det slik at kvinnefolka dumme i flertall, eller hvordan det?
2: Og det litt av både, det til alle mulige, både damer og herrer og ungdommer og yngre folk, og ja, det til alle aldre, både damer og herrer.
1: Våren vel en av den travleste sesongen. Har du på en måte begynt å roe seg i så måte nå da?
2: Nei, jeg synes det veldig bra trafikk. Det nok å gjøre hele tiden. Men er det veldig regnvær, da det nok litt roligere.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men Anita, da å være omgitt, ta blomster nesten hele døgnet. Når høsten og vinteren kommer, blir det sørselig?
2: Nei, da det jo så mye planlegging og mye forskjellig enda.
1: Ja.
2: Så den tiden går den. Det gjør det. Etter all produksjon da vi har gitt det, så skal det jo koste, støvsuges, vaskes, drivhus og mye forskjellig. Ja, og så er det noe vedlikeholdsarbeid i drivhuset.
1: Mm.
2: Ja.
1: Her på Skjøll, ute i Østre Toten, ikke så langt unna Lena. Det værmessige, det ideelle forhold å drive et gartneri på her?
2: Ja, jeg synes det. Ligger jo sentralt her, og lettvint å kjøre hit. Og ja, det veldig koselig med alle kunder som kommer, det vi veldig glad i.
1: Ja.
2: Ja,
1: så uansett hvor mange kunder som kommer, så er du like blid og glad, altså, for ja, det jo kunder du lever til.
2: Ja, og det veldig koselig å jobbe med kunder, og
1: ja,
2: og ja, det det.
1: Ja.
2: Veldig koselig. Å vise litt service, og ja, og jobbe med det grønne med fingrene, og vi satt veldig pris på alle kunder som kommer.
1: Da får du ha en fortsatt fin dag.
2: I like måte.
0: Og det sa eier og driver av Skjøll Gartneri i Østre Toten, Anita Skjøll. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.
3: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
4: Ikke noe er som sommeren på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sommeren med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med ett batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, -60%. Kjøkken fra Granarp og Norema, -30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
5: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
6: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
5: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
7: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: jo stadig en konkurranse her på Toten Radioen, Kristin.
1: Ja, det konkurranse om å være eldst?
0: Det kan jo, ja, jo, altså, det, vanligvis så blir man ett år eldre hvert år.
1: Ja, gjør det altså.
0: Ja.
1: Og jeg kommer alltid til å lede på deg. Ja. Men grunnen til at jeg sa det på den måten jo fordi at du har bursdag i dag.
0: Å, ja, har jeg det?
1: Ja, det gjør du.
0: Ja, men så koselig, ja.
1: Det ser ikke ut som det en dag over 50.
0: Jo, takk. Jo, takk for det.
1: Ja, bakt kake hadde du gjort da.
0: Ja, jeg laget en sånn verdens beste, men det var uten, det var liksom mer sånn, den, uten krem, men bare sånn vaniljeting.
1: Vaniljekrem, ja.
0: For at den ikke skal, den skal stå i studio her hele dagen, så tenkte jeg da lager jeg noe som mer fast.
1: Ja, men det ser veldig bra.
0: Om det
1: bra.
0: Godt eller ikke.
1: Det ser veldig godt ut, gleder meg.
0: Og så har jeg jo fått en gave av deg her, og det jo en pose full med godteri, lakrissgodteri.
1: Ja.
0: Alt det du kunne finne på Europris av...
1: Lakrissgodteri.
0: Ja, det hadde gått fint med surt også. Fordi at jeg så glad og sånn vanligvis at hvis ikke jeg hadde spist surt godteri, så hadde jeg...
1: Balansere det litt.
0: Jeg må balansere det med surt godteri. Neida, men det hyggelig det da. Så når man blir et rundt tall, så det jo, men jeg har ikke planlagt noe stort da.
1: Nei, du har ikke det.
0: Neida, jeg tar. Og jeg har aldri hatt det sånn at jeg liksom får sånn, du vet, sånn indre uro av at man blir...
1: Krise, som man kaller det. Man midtlivskrise sånn, og 50-årskrise.
0: Midtlivskrise og sånne ting. Nei, aldri vært. Det har det ikke vært på hverken 30 og 40 og... Ja, nå det 50 da, så...
1: Ja, på 30 og 40, der kjente jeg at jeg hadde ikke noe krise, men da jeg kom til 50, det synes jeg var fryktelig gammelt.
0: Ja, synes du det?
1: Nå ser jeg jo 60 i det fjerne, og det er enda verre.
0: Ja. Ja, du jo, det jo noen år til fram dit da.
1: Ja da, jeg har 3 år igjen.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Så, nei, men det jo, nei, det og så det koselig da, at man kan ta en kaffe med noen, bare ta en enkel kaffe med noen og spise litt kake, og i dag det rom for å spise så mye kake man orker.
1: Er det det?
0: Ja, ja. Det det.
1: Det alltid noen som har bursdag, så da kan man jo på en måte si det hver dag.
0: Ja, men når man selv har bursdag da.
1: Ja, da det lov.
0: Ja, når det rundt tall og sånt.
1: Spis deg kvalm du, Alex.
0: Ja, det blir så, og så synes jeg det kjempemor, og det har jeg og broderen hatt som en sånn når vi feirer bursdag da. At vi blåser opp ballonger og spiser pølser. Det liksom, det skal være masse ballonger, og så skal det selvfølgelig være pølser.
1: Ja.
0: Det er sånn, det er ordentlig sånn, sånn bursdag. Så ja, det blir vel kanskje blir pølser til middag i dag.
1: Og jeg har sendt deg gratulasjon på nettsida vår, og da kan vi også si det igjen. At det er mulig å gratulere folk du kjenner.
0: Ja.
1: Eller Alex.
0: Jo, jeg har fått inn, jeg har kommet inn noe på Facebook da. Så
1: ja, det vil jeg tro.
0: Jeg er veldig sjelden på Facebook, men jeg pleier å være veldig hyggelig på å svare alle som har gratulert meg da.
1: Ja, og det, sånn har jeg alltid vært lenge, at jeg alltid svart personlig til hver enkelt.
0: Ja,
1: For 2 år siden så opplevde jeg det at Facebook da sperret, for du får bare lov til å takke, eller om det er opp til 500 eller noe sånt. Og har du fått flere enn det, så får du ikke lov å takke mer, for da tror de at du driver med noe kommersielt greier. Så da ble jeg stoppet liksom, når jeg var kommet til et visst antall. Da. Fikk jeg ikke lov til å kommentere mer, så jeg måtte bare trykke liker.
0: Jeg har kommentert på de som skriver, som på en måte skriver noe ekstra.
1: Ja.
0: De som skriver gratulerer med dagen er som tommel opp, tipp topp, men hvis noen skriver noe artig eller noe, et minne eller noe sånt, så kommenterer jeg på det.
1: Mm.
0: Men så er det det at man legger, jeg legger liksom på toppen, så skriver jeg bare liksom takk til alle som har gratulert meg, så det blir jo en sånn takk.
1: Mm.
0: Og så leser jeg jo alle nedover og trykker liker i alle fall. Da.
1: Ja, det er jo hyggelig.
0: Ja, så, men jeg pleier å gjøre det en par dager etterpå.
1: Ja.
0: Jeg gjør ikke det i dag. Nei, i dag skal jeg bare spise kake og drikke kaffe.
1: Og spise pølser.
0: Og jeg skal ikke la internett ødelegge bursdagen min. men sånn er det.
1: Ja.
0: Vi er veldig koselige og på en måte, ja. Jeg synes det er fint å bli 50.
1: Ja. Alternativet er jo verre. Det er det.
0: Ja, det er jo det.
1: Det er hyggelig. Og det er, jeg synes vi skal feire. Noen er sånn, åja, nå har jeg blitt så gammel, så det er ikke noe å feire.
0: Ja.
1: Jo, det er da. Det er veldig viktig å feire.
0: Ja. Og så er det det at hvis du da kjenner noen som har bursdag, behøver ikke å være meg, så gå inn på nettsiden vår totenradion.no. Der har vi laget en ny sånn tjeneste hvor man kan sende inn gratulasjoner helt gratis, blir liggende på nettsidene våre. Og så tar vi det med i midt på dagen med Kristin, da, som er alle hverdager fra 10 til 2, bortsett fra fredag da. Da er det litt kortere.
1: Det er litt kortere.
0: Ja. Litt kortere på fredagen, ja. Men da er det bare å gratulere folk på nettsidene våre. Vi sier det en gang til, totenradion.no, og så står det, det er sånn en rød, fin boks
1: ja.
0: Som man kan trykke på. og skrive inn helt gratis. Så gjør det da.

0: Og her oppslagstavla. Det hverdagshygge i Raufoss Baptistkirke onsdag 10. juni. Dette fra 11 til 14. Østre Toten FRP har medlemsmøte i Skreia-salen på Rådhuset på Lena onsdag 10. juni klokka 18.45, og det blir muligheter for å diskutere og snakke om FRP's politikk.
1: Viseklubben Børre spiller i gågata utenfor Kafka på Gjøvik lørdag klokka 14.00. Nye og gamle viser og sanger fremføres, og dette blir siste konsert før de tar seg sommerferie.
0: Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har altså like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Kontrast Duo spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 11. juni, og dette fra 19 til 22.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970-11-232 innen 17. juni.
0: Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Østre Toten Bygdepride minner om at det Bygdepride på Lena lørdag 13. juni klokka 12. Oppmøte ved Totenhallen klokka 11 for lag og foreninger. Det blir Bygdepride etterspill på Raufoss på retrobar og livescene med Martine Kraft og Jump Off Joe klokka 21. Og det var oppslagstavla.
2: Lite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilverker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermi-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
3: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
4: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
0: Gjør det med en gang da.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Da skal vi takke for oss i alle fall når det gjelder morgenkvisten da.
1: Det skal vi, for nå skal jeg sette meg inn i studio og ha litt midt på dagen med Kristin.
0: Så kan jo liksom ikke morgenkvisten vare jo ikke til mer enn sånn 10-11-tida, synes jeg.
1: Nei, jeg synes i grunn, hvis klokka 10, så synes jeg ikke jeg kan si at det morgenkvisten.
0: Nei. I morgen så skal det handle litt om fart og spenning.
1: Det skal det. Mm. Vi har fått snakke med pressesjefen i noe som drag racing-greier som skal være på gangen.
0: Oi, oi, oi.
1: Her kommer det til å lukte nitro og ja,
0: det blir
1: brente
0: i morgen.
1: Dekk.
0: Ja. Skal det handle om lokal musikk, for vi har fått tatt en prat med Kjetil Kjelle, som en lokal artist, og han har kommet med en låt som handler om juni.
1: Oi,
0: ja.
1: Passende.
0: Det blir i morgen, men fortsett å lytte til radioen. Vi are still going on the whole day here.
1: Ja. Yes, we are.
0: Ja.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør ekspertene, er det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom i Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere i september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdi Rashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist er 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Et flertall på Stortinget stemte i går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring er gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis i Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast i Nord-Irland står i brann etter opptøyer. Årsaken er et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann i 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert på å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er onsdag 10. juni. Du hører på Midt på dagen med Kristin. Og ikke bare er det 10. juni, det er 50-årsdagen til min gode venn og kollega Alexander Brintesen, som sitter I studio ved siden av meg. Vi skal sikkert feire litt bursdag her etterhvert med litt kaker. Kanskje noen har lyst til å sende en bursdaghilsen til han, så går det an å gjøre inne på nettsida vår. Der står det «Send gratulasjoner». Har du et artig bilde, så legg vi det også, så skal vi se hva vi får til I løpet av dagen. Vi har akkurat hørt Blomst og Synne Sørgjell med låta «Hjem», og nå skal vi tilbake til 1991 og høre på Prince sin låt «Cream».

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
4: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
2: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
4: Når da?
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra

Og der hørte vi Astrid S med Two Hands. Vi skal videre til en låt som jeg tenker kan være dagens oppfordring. Carly Rae Jepsen har en sang som heter I Really Like You. Kanskje du skal sende en melding til noen du liker godt og bare si det. I Really Like You. Ja, det synes jeg du skal gjøre.

0: vi noe artig vi skal fortelle, Nick.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
0: Når da?
2: Fredag lørdag, 12-2!
3: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Toten Radio fredag lørdag fra 12-2 og tøv på hjernen.
4: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Toten Radioen på Snapchat.
4: Gjør det med en gang, da.
5: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttra hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
0: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vips oss på 79313.
5: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
7: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
8: Da vil jeg støtte Radio Toten.
9: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.

Og du hører fortsatt på Totenradion, og det midt på dagen med Kristin. Veldig glad for at du henger med og ja, holder meg med selskap. Vi har akkurat hørt Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In, og setter over til en norsk kar, Morten Abel, med voldsomt uvær.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
2: Hva du sier for noe? Ikke godt?
1: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
2: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, det. Blankt i hvert fall.
1: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
2: Nei, og hen får han gjort noe slik,
1: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslab på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
2: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
3: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
4: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
3: Mandag til fredag fra klokka

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjon endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på bensin og diesel. Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør ekspertene, er det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom i Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere i september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Stortinget har åpnet for skjenking hele døgnet under direkte sendte VM-kamper. Det kan gjøre det lettere å feste langt på natt, men også gi bakrus og lite søvn som kan svekke konsentrasjon og reaksjonsevne. Siri Gåsemyr Stålesen ved Akan Kompetansesenter advarer særlig for helse, transport, bygg og industri. Norges fotballforbund vurderer en ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindbo sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Rødt-profilen Mimir Kristiansson tror ikke Island blir EU-medlem. Han sier augustavstemningen gjelder gjenopptak av medlemskapsforhandlingene, ikke et direkte ja eller nei. Kristiansson mener fiskeri vil bli avgjørende i debatten, siden fiskeindustrien står for 40% av eksporten. Han viser også til fremgang for EU-kritiske partier. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

kan sende en hilsen dersom du har noen du ønsker å gratulere med et eller annet, enten bursdag, eller ny jobb, eller bryllup, eller ja, hva som helst som verdt å feire. Send inn på totenradion.no, så kan du legge inn en gratulasjon der, og så blir den godkjent av oss, og så leser jeg den her på lufta, og den blir liggende på nettsiden vår.

0: Lena Fot og Hause tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Nå det sommerfest hos Møbelringen Røyfoss. Fra 8. til 14. juni det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer på lager for rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Røyfoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
6: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Røyfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
5: Det bare for Røyfossinger det da?
6: Nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på røyfosstrafikkskole.no.
7: Røyfoss Trafikkskole.
8: Ikke noe som sommeren på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sammen med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med ett batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, -60%. Kjøkken fra Granar på Norema, -30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten.
9: Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.

0: fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.

og der toner Ruben ut med låta Candy. Ruben har mange veldig gode tekster, og dette en av dem. Den har kommet I 2021. Vi skal til noen år før der, 2019. Da kom Maroon 5 med denne låta, som heter Memories.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Nå hører du stemmen til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses.
3: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!

0: Arar NRK Nyheter klokka 12. Nå klokka 12 tester Sivilforsvaret sitt varslingsanlegg, og tyfonene over hele landet uler. Samtidig sender politiet ut nødvarsel på mobil. Dette en felles nasjonal varslingsprøve, og folk trenger ikke uroe seg eller gjøre noe spesielt. I en reell situasjon betyr signalet at man skal lese varslet på mobil og følge råd fra politiet. Man bør også søke informasjon i for eksempel radio, TV, aviser på myndighetenes nettsider eller i sosiale medier. Men nå i dag dette altså en test. Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetektsfengsel, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Det sier reporter Dennis Ravndal.
1: De vurderer belastningen det å sitte i varetekt for Marius Borg Høyby og hans familie som annerledes enn det tingretten har kommet frem til. De skriver i sin kjennelse at de ikke kan se at denne belastningen vesentlig annerledes enn den for andre innsatte som har familie som har alvorlige sykdommer, og dette spiller jo sterkt inn i den vurderingen de gjør, altså forholdsmessigheten i dette, som vil si at man veier gjentagelsesfaren opp mot andre forhold, sånn som personlige forhold rundt Høyby eller familien hans.
0: Forsvaret stanser bruken av en kampskjorte som leveres av tekstilgrossisten Oskar Pedersen AS i Kristiansand, det skriver VG. Grunnen at skjortene mister sin evne til å holde sammen når de blir gjennomvåte av svette. Ifølge leverandøren blir det samme stoffet brukt av mange NATO-land. Forsvarsmateriell sier de jobber sammen med leverandøren for å finne en løsning på problemet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball for kvinner hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året, det opplyser klubben selv. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Toppserielaget en elitesatsing for kvinner og uavhengig av herrelaget. Sivilforsvaret har nettopp testet sitt varslingsanlegg med tyfoner over hele landet, og politiet har sendt ut nødvarsel på mobil. Vi gjentar at dette en nasjonal varslingsprøve. Vanligvis betyr varslene at det kommer viktig informasjon fra myndighetene, men i dag dette altså bare en test. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.

Og da har klokka passert 12, og vi midtveis i midt på dagen med Kristin her på Toten Radioen. Vi har akkurat hørt Victoria Nadine, Saw It Coming. Nå det Starship. De hadde sin storhetstid på 80-tallet. Denne her kom i 87, og heter Nothing's Gonna Stop Us Now.

for alltid type ting, sang Emma Steinbakken akkurat, og vi skal bare gi mikrofonen rett videre til Kylie Minogue med Can't Get You Out of My Head, en låt som kom I 2001.

0: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
0: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
3: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet. På radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradion.no

On Me. Vi skal tilbake til Norge, en låt som kom i 2017 av Vamp. Det rolige regnet. Jeg vet ikke, jeg begynner å bli litt lei regn akkurat nå. Mulig det bra for, ja, for åkrer og enger og blomster og sånn, men det hadde vært greit med litt sol snart nå, eller? Men her i hvert fall det rolige regnet.

0: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Ja, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Totenradion.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
1: Trodde du at du fikk en snap nå?
2: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
1: Gjør det med en gang da.
4: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
1: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!

0: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
1: Hva du sier for noe? Ikke godt?
0: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
1: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall.
0: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
1: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
0: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslab på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
1: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
2: Ikke noe som sammen på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sammen med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Gjøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med ett batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, -60%. Kjøkken fra Granar på Norema, -30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten.
3: Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.

0: Toten Radioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land, og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på diesel. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Borg.

og da har klokka blitt ett. Vi har akkurat hørt Bruce Springsteen med låta The River. Nå det Josson Dor og Nene Cherry som skal synge om Seven Seconds.

Og det var High as a Kite som toner ut der med låta Call Me When You Need Me. Vi skal rett over svenske grensa vi til Sara Larsson med låt hun kom med I 2013, og den heter Uncover. No.

0: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
2: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Og vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Raufossinger det da?
2: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.
4: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
5: Taxi!
6: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
7: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
6: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
7: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: my heart.
1: Litt spesiell samling med sanger nå, den vi akkurat hørte, Dua Lipa med Break My Heart. Og så skal jeg sette over til norske Kristel Alsås med Make Me Happy. Og en stor overgang, for det er veldig sjelden at hvis noen knuser hjertet ditt, så ja, da har man I hvert fall et ønske om at noen skal gjøre dem lykkelige etterpå. Men kanskje heller vi skal finne lykken I oss selv, ikke være avhengig av at det noen utenfor oss som skal påvirke oss sånn at vi skal bli lykkelige. Det ansvaret må vi nesten ta selv. Kanskje vi skal gjøre det, du og jeg, at vi skal gjøre noe som gjør oss litt lykkeligere. Vi starter I dag da vel.

0: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
2: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no. Vi her på Totenradion samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no. Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

Det nærmer seg slutten på denne utgaven av Midt på dagen med Kristin denne onsdagen. Vi har akkurat hørt Tobias Sten og Synnevo, Ingen her deg, og så får jeg takke for følge, og så ønsker deg videre en hyggelig onsdag, og vi høres igjen I morgen. Nå det Hubestank, The Reason.

0: Nå er det sommerfest hos Møbelringen Røyfoss. Fra 8. til 14. juni er det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer for lager og rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optiker Sarkis fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optiker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det er klart for fire timer med ettermiddagsrush. Nå det første nyheter. Klokka to.
2: Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avklare dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindbo sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja da, det fire timer med ettermiddagsrush å høre her på din lokale radiostasjon. Denne første timen så skal du få høre mer om Helt på jordet. Ja da, det blitt en tradisjon i Østre Toten på Lena, og Jan-Erik han har mer om dette. Å legge ned en nærskole kan få betydelige politiske konsekvenser. Det skal du også få høre mer om denne første timen. Det Odd Arild som har mer om dette. Og så det jo en del faste ting. Straks været. Vi skal også innom ei oppslagstavle før klokka blir tre. Og så det mye variert og god musikk å høre som vanlig.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
1: Ja, det sendt ut et farevarsel for i ettermiddag. Det ventet mye lyn på gult nivå. Det vil være lokale forskjeller i intensitet, meldes det. I morgen på torsdag, da ser det ut til å bli bedre vær. Strålende sol, pent vær nesten hele dagen. Litt mer skyer utover ettermiddagen. Og på fredag også sol, i alle fall første del av dagen. Litt mer skyet utover fra formiddagen.

0: Matfestivalen Helt på jordet har blitt en fast tradisjon på Lena I Østre Toten. Fra 17. til 22. august arrangeres festivalen for 7. gang, og prosjektleder Lene Stenberg lover nok en gang en uke fylt med lokalmat, opplevelser og aktivitet. Hun har tatt en prat med vår medarbeider, Jan-Erik Sandmo.
1: De tidlig på den nå, det ikke det?
2: Jo, vi begynner jo å få litt erfaring, så vi nok litt tidligere ute I år enn vi har vært I de foregående årene.
1: Ja, når det de begynner å planlegge da?
2: Vi har nok det første prosjektgruppemøtet I januar.
1: Og så det sånn ukentlig da?
2: Ja, hver tredje uke har vi I prosjektgruppen.
1: Ja, hva det som spikret og klart da, til årets helt på jordet?
2: Nei, du, nå faktisk hele programmet for uka og programmet på scenen spikret, så nå de nærmeste dager så vil de faktisk se plakater begynne å komme opp.
1: Og så bra.
2: Ja.
1: Kan du nevne noe av SN?

0: Madsen da?
1: Nei, mandagen starter vi da med offisiell åpning på Peder Balke-senteret. Og årets tema lauk, så der vil det være foredrag, konkurranser og servering til litt mat. Og så det noen overraskelser.
0: Det var mandagen, og hva med tirsdagen da?
1: På tirsdagen så blir det som i fjor, da det seterdag på Holensetra. Det var en kjempesuksess, så jeg håper at vi like heldige med været i år, og at folk stiller opp.
0: For de som ikke vet hvor det enda.
1: Den kjører, altså hvis den kjører opp til Torsetra, så det merket derifra. Så det skal være ganske greit å finne frem.
0: Og der skal det skje, hva for noe?
1: Det jo framvisning til dette med seterdrift, da. Så det dyr oppå der, og det foredrag, det salg til vafler og litt forskjellig, og det ysting.
0: Ja, det blir spennende.
1: Ja, det blir veldig spennende. Det var veldig koselig i fjor.
0: Og mange som møtte opp.
1: Veldig godt oppmøte.
0: Og det jo veldig flott oppå der, når sola skinner og alt der, så det oppbedakt.
1: Ja, kjempefint. Åsen fantastisk.
0: Ja, og så onsdag da.
1: Ja, og videre på onsdag så klokka 17, så starter stolpejakt. Da blir det stand og litt enkel servering. Og etterpå, klokka 18-20, så det EFTAS, og da det to forskjellige foredrag. Og på torsdagen så har vi en klinket her, så det tror vi blir en veldig, veldig bra dag med traktor, skog og veddag, som foregår på Lenavallet, og så det traktorparade gjennom Lena.
0: Hel ved.
1: Hel ved. Ja. Og på fredagen så det et arrangement for ungdomsskole eller 9. klasse elever. På Lena og Skreia, da skal de sykle til Nidio. Og så blir det opplegg for dem der. Og videre så det bondepub på torget på Lena, klokka 6.
0: Og så den der hoveddagen da, det på lørdag eller?
1: Hoveddagen på lørdag, så da blir det stort matmarked i parken, sånn som det har vært tidligere. Mange utstillere har meldt seg på, men det fortsatt plass at noen tar.
0: Jeg var der i fjor, og du, verden for et utvalg.
1: Ja, vi prøver å få til et sånn litt bredt utvalg, og vise hva vi har å tilby i nærområdet.
0: Mat fra Toten?
1: Det ikke nødvendigvis bare fra Toten. Vi har hatt med noen fra Snertingdalen og noen fra andre siden, men det jo fortsatt i nærområdet da.
0: Men det slik at det skal være middag på jorden nå i år
1: også? Ja, det blir middag på jorden i år også. Ny lokasjon, for i år så blir det på Skjefstadjordet. Og det, her vi sitter nå, så ser vi opp dit. Der det så fin utsikt, så vi håper og tror på at det skal bli fint vær og god stemning.
0: Ja, så det oppover mot Lensbygda.
1: Ja.
0: Og dette med oppslutningen de har hatt hvert år om dette, de fornøyde med oppslutningen?
1: Ja, i fjor var vi helt overveldet over å flinke folk til å støtte opp under disse arrangementene, så vi håper virkelig at vi får oppholdsvær og at folk like ivrige i år.
0: Helt til slutt, Lene Stenberg, du som sagt prosjektleder for Helt på jordet. Hva slags forhåpninger har du til årets Helt på jordet da?
1: Jeg har store forhåpninger selvfølgelig. Jeg tror at det skal bli kjempebra. Men det jo som med alle andre utendørsaktiviteter eller arrangement at han jo litt avhengig til oppholdsvær. Så vi krysser fingrene for det.
0: Vi kommer helt sikkert til Barsat litt nærmere tida.
1: Det setter vi pris på.
0: Så kan vi prate litt mer om dette.
1: Ja.
2: Og dette sa prosjektleder Lene Stenberg. Helt på jordet arrangeres altså på Lena fra 17. til 22. august og markerer dermed den 7. utgaven av den populære matfestivalen.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Ikke noe som sammen på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sammen med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Gjøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med ett batteri og lader 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre minus 60%. Kjøkken fra Granar på Norema minus 30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
5: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre konteiner.
6: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
5: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
7: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses.
8: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, kanskje du på vei hjem akkurat nå. Alan Walker og Ruben var det du hørte med Heading Home. Vi skal videre her om noen få minutter et nytt værvarsel. Jeg skal klikke meg inn på yr.no. Du skal også få høre om politikere og skolestruktur I Vestre Toten. Det Odd Arild Larsen som har mer om Ile skole og nedleggningsspøkelse. Nå det Art Company vi skal høre på. Vi skal tilbake til 80-tallet. Susanna.
1: Sit together on the sofa with the music way down.

0: været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: Ja, det altså ventet mye lyn på gult nivå I ettermiddag. Dette melder yr.no, og det vil være lokale forskjeller I intensitet, står det her. I morgen på torsdag, det blir bedre. En del sol ser det ut å bli, lettskya utover ettermiddagen og rundt 16-17 varmegrader. Fredag blir også bra med, ja, I alle fall mest sol først på dagen.

0: Vi skulle tilbake til 2009. Dette var Alexander Witt og Lene Marlin med Worth It. Ganske straks så skal du få høre mer om at å legge ned en nærskole kan få betydelige politiske konsekvenser. Vi skal til Ile, og det Odd Arild Larsen som har mer om dette nå om et lite øyeblikk.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
0: Ja, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Toten Radioen.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
3: Ja, som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde jobbet tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Toten Radioen.
4: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
5: Du hører på Tøv på hjernen.
6: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
7: Det bra vinglet i hvert fall.
2: Ja. Ja, den ikke så verst.
7: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12 til 2.
5: Tøv på hjernen.
7: Det kan hende det blir artig.
5: På Toten Radio.
8: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
9: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen. I studio, Alexander.

0: Både foreldre og idrettslag ute på Eina frykter at en nedleggelse av Tune skole vil få konsekvenser langt utover skolehverdagen. De mener skolen en viktig møteplass som bidrar til trygghet, tilhørighet og aktivitet i lokalsamfunnet. Og Odd Arild, dette blir en vanskelig sak for politikerne.
1: Ja, dette en sak som vekker sterke følelser, da sier Fremskrittspartiets gruppeleder i Vestre Toten, Svein Erik Sørensen. Han mener det blir vanskelig å gjøre endringer, bære på Raufoss uten samtidig å se på skolestrukturen på Bøverbru, Tune og Reinsvoll.
2: Vi kan ikke la dem gå uten at det blir gjort noe, men om det data som administrasjonen foreslår, det jeg litt usikker på. Vi skal som sagt diskutere det senere denne måneden.
1: Hvis prognosene stemmer og elevtallet ved Tune skole faller med 21 elever, eller rundt 22% innen 2031, ja, så dette svært alvorlig, sier Sørensen.
2: Hvis det blir utviklingen, så det jo til grunnlag for skole på Eina. Det veldig alvorlig. Jeg hadde faktisk trodd at Eina skulle få et løft nå med et nytt sentrum, men nå ser det ut som det dreier ut. Det jo skuffende, for jeg hadde virkelig håpet at det hadde vært med å løfte den delen av kommunen.
1: Men Sørensen, hva det dere først og fremst vil legge vekt på da, av de høringsuttalelsene som vil eventuelt komme inn nå?
2: Nei, det jo, som du nevnte, FAU. Det veldig viktig å høre på de organene der, lærerorganisasjoner. Så vi jo veldig spent på hvor mange innspill som kommer, og vi vil jo selvsagt lytte til dem.
1: I partiprogrammet til Vestre Toten Arbeiderparti så står det at man vil bevare dagens skolestruktur. Men nå som kommunen står i en alvorlig økonomisk situasjon, har situasjonen blitt langt alvorligere. Partiets leder i Vestre Toten, Henning Engeskau Karlsen, sier at de nå vil vente med å ta en beslutning til høringsprosessen over.
3: Synes det blir feil å skulle gå inn og forskuttere hva vi kan svare i eventuell høring.
1: Ja, så nå har dere per dags dato ikke noe mening om det?
3: Nei, jeg kan ikke nå stå og forskuttere hva vi kommer til å spille inn.
1: Hvor vanskelig det da å komme fram til et konkret svar i en sånn sak?
3: Det klart at det en krevende sak. Det det ingen tvil om. Vi vil jo kreve at vi satt oss ned og ser på det sammen, men jeg tror ikke at ett parti sitter med svaret på hva som endringsmest. Det her tenker jeg at vi må prøve å finne sammen.
1: Helge Testa einaværing og sitter i kommunestyret for Senterpartiet i Vestre Toten. Han har vokst opp på Eina, der han også bosatt. Han innrømmer at dette gjør denne saken ekstra vanskelig.
4: Det klart at vi har jo følelser for der vi har vokst opp, og vi ser at de har greid å ta vare på denne tunneskolen på en veldig fin måte. Det ikke noe som ødelagt der, og nå det jo 100-årsjubileum der, og den nye idrettshall med fotballbanen rundt der, og det har jo vært et fantastisk anlegg. Jeg hadde ønsket at vi kunne ha sett på andre ting, som jeg sa, for å spare penger.
1: Og Testa mener bestemt at ved å få redusert sykefravær i kommunen, så vil kommunen spare store summer.
4: Hvis vi greier å jobbe bevisst for å få ned sykefraværet, så kan Vestre Toten kommune spare flere titalls millioner hvis de vil. 9% sykefravær med alt som skjer rundt det, da. Med at man har vikar og alt sånt, det koster kommunen 70 millioner.
1: Du mener altså at redusert sykefravær i kommunen kan være med på å finansiere driften av Tune skole?
4: Ja, det mener jeg bestemt, for det måneder fryktelig hvis vi greier å få ned sykefraværet for eksempel fra 9-6%. Så sparer kommunen mellom 5-20 millioner.
1: Det som sikkert at dette vil bli en svært vanskelig sak, og den største risikoen for politikere ved å legge ned nærskoler lokal motstand, svekket tillit og også tap av stemmer. 18. juni så skal kommunestyret Vestre Toten ta stilling til om det skal gjennomføres en høringsprosess i saken før endelig politisk behandling kan tas på slutten av året, enten i november eller desember måned.
0: Ja, og saken handler om langt mer enn bare skoledrift. For mange på Eina står spørsmålet også om fremtiden til lokalsamfunnet og hvilke tilbud som skal være igjen i bygda. Det blir nå opp til politikerne å ta stilling til veien videre.

0: Ja, fra 80-tallet. Vi skulle tilbake til 1989 her på Toten Radio nå og ettermiddagsrøsje. Dette var Tom Petty og Free Falling. Og her oppslagstavla. Kirken i Østre Toten minner om at det åpen kirke i nyoppussede Hoffkirke. Dette i dag fra 18 til 20. Det blir aktivitet på Bradars Myra testsenter i kveld, og dette noe som kan medføre støy. Det bønnemøte i Raufoss Baptistkirke torsdag 11. juni. Dette starter klokka 19. Østre Toten FRP har medlemsmøte i Skreia-salen på Rådhuset på Lena onsdag 10. juni klokka 18.45, og det blir muligheter for å diskutere og snakke om FRPs politikk. Kontrast Duo spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 11. juni, og dette fra 19 til 22. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. Vi har også likepersoner som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Og det var oppslagstavla.
2: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermi-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
3: Hører på Tøp og Jern.
4: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
5: Det bra vinglet i hvert fall.
6: Ja, den ikke så verst.
5: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
3: Tøp og Jern.
5: Kan hende bli artig.
3: På Toten Radio.
7: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt høre på Toten Radio, fredag og lørdag fra 12-2, og Tøp på Jern.
8: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
6: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
0: Og gjør det med en gang da.
9: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradion.no.
8: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Studentradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det ettermiddagsrøsje du lytter til. Vi skal videre med en oppdatering på nyhetene. Nå det Riksnytt og Lokalnytt. Klokka tre.
2: Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avklare dødsårsaken. Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høyby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer nye nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindbo sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. En kvinne ble onsdag morgen funnet død i nærheten av en elv i Ringsaker kommune. Det var tilfeldig forbipasserende turgåere som gjorde funnet ved sjutiden. Politiet opplyser at dødsfallet etterforskes fordi omstendighetene foreløpig uavklarte, og de jobber ut fra flere hypoteser, heter det i en pressemelding. NVE har gitt grønt lys til Store Nøkleberg solkraftverk i Østre Toten. Solkraftverket skal kombineres med landbruk, men prosjektet må fortsatt behandles av Energidepartementet etter innsigelse fra statsforvalteren. Nina Nedberg blir pensjonist og avslutter etter 27 år som rektor ved Fyrverkeriet Kulturskole. Etterfølgeren blir Benedikte Narum, som allerede har flere lederroller ved kulturskolen, skriver Totens Blad. Flere ungdommer som søker sommerjobb ber nå om ferie og fridager allerede i intervjuprosessen. Både DNB og Labo Bo- og Servicesenter opplever at dagens ungdom er mer opptatt av fritid og balanse enn tidligere, noe som skaper utfordringer med sommerbemanningen. Åse Sundvor fra Stange gir seg styre i Norges Bondelag og tar ikke gjenvalg. På årsmøtet på Lillehammer denne uka er Tor Johannes Rogneby fra Østre Toten innstilt til gjenvalg som styremedlem, mens Einar Myki fra Løten er foreslått som varaordfører. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
3: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja da, det din lokale radiostasjon du lytter til, og vi har mye å by på også denne timen. Faste ting, vær og trafikk, lokale nyheter og ei oppslagstavle. Og så blir det klipp fra morgensendinga Morgenkvisten. Vi skal prate litt om at mange dropper bilsjekken før ferieturen. Det altså forskjell på om man har dieselbil eller elbil der. Og du skal få høre litt mer om konkurransen som vi har denne uka, hvor du kan vinne en fin premie på fredag. Så all god grunn til å følge med, synes nå jeg.
4: været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: I morgen på torsdag så det meldt sol, pent vær stort sett hele dagen. Litt mer skyet utover ettermiddagen, og sånn ser det også ut at det blir på fredag. På lørdag så ser det ut at det blir regn igjen.

0: Ja, når du hot, holdt jeg på å si. Det var Alicia Keys du hørte her på Toten-radioen nå, og dette var Girl on Fire. Vi skal ut I trafikken, og på fylkesvei 2354 mellom Haugkrysset og Andersgård det manuell dirigering og redusert framkommelighet fram til klokka 22. På fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av arbeid. Det også lysregulering ved Damstokken og Kolbu stasjon I Østre Toten, og på fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll trafikken lysregulert gjennom anleggsområdet. Fra klokka 19 så starter dessuten nattarbeid på Riksvei 4 ved Mjøsbrua vest mot Gjøvik med lysregulering og 50-zone. Det var meldingene fra Statens Vegvesen.
1: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
2: Hva du sier for noe? Ikke godt?
1: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
2: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall.
1: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvåtene ditt noen ganger?
2: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
1: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkenes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
2: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Det bare for Rødfossinger det da?
4: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
5: Rødfoss trafikkskole.
6: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
7: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, nå det jo sånn, Kristin, at du har jo for så vidt en ganske ny bil, da.
1: Det har jeg.
0: Du ganske trygg på den.
1: Ja, forløpig sa jeg det. Den har ikke gitt meg tegn på at jeg skal tvile på den.
0: Så det jo så moderne at det sånn oppladdbar også, vet du. Det sånn elbil.
1: Ja da. Den, jeg liksom plugger i den og rettetanga på morgenen, så jeg klar for dagen.
0: Jeg har jo en dieselbil.
1: Ja.
0: Legger igjen sånne fine visitflekker rundt omkring og, ja, du vet.
1: Den markerer revir liksom, ja, den bilen din.
0: Her har jeg vært. Men så det jo det, uansett da, hva slags bil du har, så det mange som nå før ferien ikke sjekker om bilen klar for en lang kjøretur.
1: Det kommer brått på noen enkelte av og til.
0: Sjekker du olja før du drar, for eksempel?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei, du har nemlig trenger elbil. Det er helt andre ting du må sjekke på en elbil, sikkert, enn hva du må på en, jeg håper å si, en sånn gammeldags.
1: Ja, en som går på sånn fossilt drivstoff.
0: Oi. Ja, det i alle fall kommet en ny undersøkelse, da, som viser at litt under 6 av 10 bileiere gjør en ekstra kontroll av bilen før de skal på langtur. Hva ser du etter, liksom på en måte, når du skal på tur? Gjør du noe på forhånd med bilen?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg har nylig vært rett ved Gallepiggen på Juvasytta. Og det jeg gjorde da, som jeg vet at jeg ikke skal gjøre neste gang, det at jeg lot den ladekabelen henge igjen hjemme. Jeg tenkte at den trenger jeg jo ikke, den lader jeg bare hjemme med, for det en sånn sakte ladekabel. Men på Juvasytta så hadde de jo selvfølgelig ikke hurtiglader, og det var litt skralt med strøm da jeg kom opp alle bakkene. Det jo Norges visstnok høyeste vei, den som går opp dit. De hadde som man kunne plugge på, men ja, jeg hadde ikke med ledningen eller ladekabelen, men de hadde heldigvis noen liggende i resepsjonen der. Så det hadde vært noen med samme dårlige tankesett som
0: det. Og du, vet du hva undersøkelsen sier? Nå kommer vi til sannheten her.
1: Ja, nå jeg spent.
0: Når det gjelder biltype, er eiere av dieselbiler de mest påpasselige.
1: Ok.
0: Elbileiere kommer dårligst ut i undersøkelsen, og det den gruppen som i minst grad oppgir at de gir ekstra kontroller før lange reiser. Det betyr jo at man da kanskje stoler mer på at elbilen funker som den skal?
1: Ja, de jo stort sett nyere, så det mindre å passe på, tenker jeg da. Men ja. Nå kom jeg veldig dårlig ut av den testen din her, føler jeg, Alex, så det skal vi snakke om noe annet.
0: Men altså, alle biler har jo for eksempel bremser og dekk, og ikke minst forhåpentligvis klimaanlegg. Det jo ikke alle klimaanlegg i eldre biler som funker. Så på en måte, det jo greit å sjekke, bremsen i orden, for eksempel, og sånne ting. Det nok luft i dekka?
1: Ja.
0: Det kan alle burde
1: da har jeg jo nylig, med at jeg både kjøpte den nylig, og at det nylig har vært sånn dekkskifte-ting. Og den, i bilen min, så den gir jo beskjed. Dersom det dårlig dekktrykk, så sier den fra. Så det derfor de elbileierne sikkert litt dårligere til å sjekke, fordi de bilene gir beskjed.
0: Det kommer beskjed. Det jo ikke det. På eldre biler så må du finne ut av det selv.
1: Det klart, sånn mønsterdybde, det sier den ikke noe om. Så sånne ting jo greit å sjekke, for det også noe som vil bli sjekket dersom du kommer ut for en teknisk kontroll.
0: Så for eksempel de som har dieselmotorer, så sjekke olje, det nok olje? Men spylevæske, det jo noe som du sikkert har med uansett. Det må du ha på elbiler også.
1: Oh, ja da.
0: Og så har du det, ikke sant, er det nok kjølevæske, det bremsevæske? Det en del ting som man på en måte burde se etter da.
1: Ja.
0: Men da det for deg som skal på ferie å huske å gå, altså det jo egentlig noe du lærer når du skal kjøre opp det. Og se etter at bilen i forsvarlig stand. Så det jo litt rart da, at så mange som, altså at det bare litt under 6 av 10 bileiere som gjør en ekstra kontroll, det jo egentlig litt sånn, det litt rart.
1: Ja, egentlig, men har det blitt at vi har blitt litt bortskjemte med at ting funker, sånn at vi glemmer litt at det kan faktisk jeg mest opptatt av, har jeg husket med å ha med termokoppen, med kakao eller te, har jeg smågodt, ja. Ja, det er akkurat noe å spise på turen.
0: Ja. Men strikketøy. Forskjellen ligger altså i dieselbiler, fossilbiler og elektriske biler, at de som da har de gamle bilene, kanskje da på grunn av at de er litt eldre, sjekker dem dobbelt for å se at alt funker før de skal ut på langtur.
1: Ja, og når jeg da kastet ut ordet strikketøy, så var ikke det at jeg sitter og kjører bil og strikker, men det er de gangene jeg sitter på.
0: Kristin har en selvkjørende elbil, med andre ord, der altså.
1: Ja, men det er ganske mange sånne finesser. Det er sånn filassistanse, og det er sånn adaptiv cruisekontroll og sånn, så man kan nesten sitte og strikke, men jeg vil ikke anbefale det.
0: Nå ble jeg litt kalm her, så jeg tror vi må spille mer musikk. Ja.

0: Nora Jones var det du hørte her på ettermiddagsrøsje, og det var Chasing Pirates. Riktig god ettermiddag, her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Østre Toten-ordfører Bror Helgestad åpner for å utrede vindkraft som en mulig inntektskilde for kommunen. Bakgrunnen en krevende økonomisk situasjon med behov for kutt i flere tjenester. Helgestad sier vindkraft kan gi opp til 25 millioner kroner i årlige skatteinntekter til kommunen. Dette skriver OA. Politiet etterforsker et dødsfall i Ringsaker etter at en kvinne ble funnet død ved en elv onsdag morgen. Turgåere gjorde funnet ved 7-tiden, og politiet sier omstendighetene fortsatt uavklarte. De pårørende varslet, heter det i en pressemelding. NVE sier ja til Store Nøkleberg solkraftverk i Østre Toten. Anlegget skal kombinere energiproduksjon og jordbruk, og beregnet å produsere rundt 37 gigawattimer strøm årlig. Statsforvalteren har imidlertid reist innsigelse, så den endelige avgjørelsen havner hos Energidepartementet. Etter 27 år som rektor ved Fyrverkeriet Kulturskole i Vestre Toten går Nina Nedberg nå av med pensjon. Hun har vært med på å bygge opp kulturskolen fra starten av. Benedikte Narum tilbudt stillingen som ny rektor og skal lede kulturskolen videre, skriver Totens Blad. Flere ungdommer ønsker fri i sommerferien, selv om de søker sommerjobb. Arbeidsgivere på Gjøvik og Toten sier dagens ungdom mer opptatt av balanse mellom jobb og fritid enn tidligere. Åse Sundvor fra Stange tar ikke gjenvalg til styret i Norges Bondelag. Samtidig Tor Johannes Rogneby fra Lena innstilt til gjenvalg som styremedlem under årsmøtet på Lillehammer. Og så skal vi innom den lokale sporten. Håvard Bentdal Ingvaldsen fra Moelven må stå over Bislett Games på grunn av sykdom. Det opplyser friidrettsutøveren til NRK. Ingvaldsen skulle etter plan løpe 400 meter som en del av det nasjonale programmet under årets stevne på Bislett. Fem sykepleiere fra Gjøvik sykehus markerte seg under fjellmaraton på Beitostølen. Silje Eklund ble nummer to blant kvinnene på halvmaraton, mens Hanne Lybekk tok klasseseier på helmaraton i 55-59-årsklassen. Alle de fem sykepleierne fullførte løpet med sterke prestasjoner, skriver OA. Gjøvik Swans U14 har tatt sin første seier noensinne. Laget vant 24-19 over Vålerenga Trolls i en treningskamp på Vind, og får dermed en solid opptur før høstsesongen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Ja, ser ut at vi kommer til å få en ganske pent vær i morgen på torsdag med mye sol. Lettskyet utover ettermiddagen, omtrent det samme for fredag. Mest sol først på dagen. Litt regn på kvelden, og så ser det ut at vi får regn stort sett hele lørdag. Da skulle det være oppdatert.

0: Ja, det bare å motta kjærligheten her. Adele var det du hørte, og dette var Send My Love. Etter hvert så skal det bli klipp fra morgensendingen vår. Vi har nemlig en konkurranse denne uka, og hva den går ut på, det må du følge med videre for å høre mer om.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6. Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Toppenradion.no
5: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no
6: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradion.

0: Ja, da var det litt sånn konkurranseprat her på lokalradioen din.
1: Ja, vi må prate litt om det.
0: Fordi denne uka her så har vi snakket litt om ja, noe som hyggelig på denne årstida, nemlig blomster.
1: Ja, det jeg husker sånn på våren, når de første hestehovene kom da jeg var liten. Jeg får litt samme følelsen enda. Det sånn, ja, se en sånn liten gul prikk i grøfta.
0: Og så, for jeg sånn som i hagen, så kommer det jo veldig mange fine blomster opp hvis du ikke klipper gresset.
1: Ja, og det jo på en måte anbefalt på grunn av bier og andre pollinerende insekter, at man ikke skal klippe så mye, men la de få lov til å få litt villblomster og kose seg med.
0: Så noen ganger så har jeg latt det liksom vokse i halvparten av hagen da. Men det som på å si, unnskyld at jeg sier det noe drit, jo liksom når det har vokst så mye at du må liksom klippe det ned igjen, og gressklipperen sliter litt for det så høyt og alt det der. Så den må jo ha en balansegang på det. Men du, konkurransen vår.
1: Ja.
0: Send inn et bilde. Det kan være blomster, hage.
1: Ja, uteplassen din. Ja. Kan hende at katten din sitter i vinduet og blomstrer.
0: Ja. Så temaet denne uka hva blomstrer hos deg? Og da det bare å legge oss til på Snapchat.
1: Ja, dersom du enda ikke har gjort det.
0: Ja, nå har vi mast i, hvor lenge har vi mast om det egentlig, men det Totenradioen.
1: Ja, men jeg ser jo det at det er ikke så mange nå lenger, så nå tenker jeg, nå har de fleste av de som hører på oss, de har hørt på det.
0: Det er ikke noen flere som hører på.
1: I starten så var det sånn 20 og 30, 40 døgn, liksom, mens nå det jo...
0: 1,5 hver dag.
1: 2-3. Men 1,5.
0: Neida, men ja, så nå det, skal vi se, nå er alle som hører på radioen har lagt oss i på Snap nå da.
1: Ja, kanskje skal jeg slutte å mase, tror jeg noen blir glad for.
0: Men premien noe som gjelder hage muligens også.
1: Ja.
0: For vi skal til Lena når det gjelder premien.
1: Byggtorget.
0: Ja, for Vegard Svenskerud og Jørn Gillerhaugen som driver bort på der.
1: Yep.
0: De har gitt oss et gavekort på 500 kroner.
1: Ja.
0: Altså fra Byggtorget Toten på Lena. Så der er det mye snacks man kan kjøpe, sikkert.
1: Det er det. Ja. Det er sikkert mye fint der som man kan bruke, og man har alltid bruk for noe derfra.
0: Noe hage, noe redskaper eller et eller annet. Så det her skal trekkes på fredag. Send inn et bilde på Snap. Hva blomstrer hos deg? Vi har jo allerede fått inn noen bilder.
1: Vi har det. Ja. Fine blomster.
0: Ja.
1: Ja. Både inne og ute har vi fått bilder, så det folk gjør som vi ber om.
0: Ja, det
1: hyggelig.

0: Vi skulle innom musikk fra 90-tallet. Ja, det var fra 1995 står det her. Queen og Heaven for Everyone. Og her oppslagstavla. Kirken i Østre Toten minner om at det åpen kirke i nyoppussede Hoffkirke. Dette i dag fra 18 til 20. Det blir aktivitet på Bradasjmyra testsenter i kveld, og dette noe som kan medføre støy. Det bønnemøte i Raufoss Baptistkirke torsdag 11. juni. Dette starter klokka 19. Østre Toten FRP har medlemsmøte i Skreia-salen på Rådhuset på Lena onsdag 10. juni klokka 18.45, og det blir muligheter for å diskutere og snakke om FRPs politikk. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet.
1: Viseklubben Børre spiller i gågata utenfor Kafka på Gjøvik lørdag klokka 14.00. Nye og gamle viser og sanger fremføres, og dette blir siste konsert før de tar seg sommerferie.
0: Østre Toten Bygdepride minner om at det Bygdepride på Lena lørdag 13. juni klokka 12. Oppmøte ved Totenhallen klokka 11 for lag og foreninger. Det blir Bygdepride etterspill på Raufoss på retrobar og livescene med Martine Kraft og Jump Off Joe klokka 21.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Og det var oppslagstavla.
2: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Ikke noe som sommeren på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sommeren med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med et batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, minus 60%. Kjøkken fra Granarp på Norema, minus 30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten.
5: Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
6: Hei! Kort inn på radioen din, fra gull og glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
7: Nå det sommerfest hos Møbelringen Raufoss. Fra 8. til 14. juni det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer for lager og rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Raufoss.
8: Totens beste møbelbutikk.
9: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikke Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikke Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Refoss. Over og ut, vi synes.
3: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Onsdagens ettermiddagsrush fortsetter med en oppdatering på nyhetene. Klokka fire.
2: Norsborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV 2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for framtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Vindkraft på Totenåsen kan bli et tema igjen i Østre Toten. Ordfører Bror Helgestad sier kommunen bør være åpen for å vurdere slike prosjekter som en mulig inntektskilde i en tid med stram økonomi og behov for omfattende innsparinger. En kvinne funnet død ved en elv i Ringsaker kommune. Politiet etterforsker saken fordi dødsårsaken og omstendighetene foreløpig uavklarte. Nina Nedberg blir pensjonist og avslutter etter 27 år som rektor ved Fyrverkeriet Kulturskole. Etterfølgeren blir Benedikte Narum, som allerede har flere lederroller ved kulturskolen, skriver Totens Blad. Arbeidsgivere på Gjøvik og Toten ser en tydelig trend. Flere ungdommer ønsker ferie midt i sommeren, selv når de søker sommervikariat. Både DNB og Labo Bo- og Servicesenter opplever at fritid og balanse mellom jobb og privatliv betyr mer enn før. Det gjør bemanningen vanskeligere i sommermånedene, skriver OA. Åse Sundvor fra Romedal i Stange tar ikke gjenvalg til styret i Norges Bondelag. Det går fram av årsmøtepapirene før Bondelagets årsmøte på Lillehammer denne uka. Samtidig Tor Johannes Rogneby fra Lena innstilt til gjenvalg som styremedlem, mens Einar Myki fra Løten foreslått som varaordfører. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja da, om Bryntesen i studio og gode greier. Skal sitte her i to timer til, og du skal få høre om sommerdager på Lena, for det oppstart i morgen, og Jan-Erik han har mer om dette her. Denne uka så fylles Lena sentrum med liv og aktiviteter når sommerdagene går av stabelen. Og vi skal få høre mer om planter og blomster, for på Sjøl Gartneri i Østre Toten så merker de godt at mange ønsker å gjøre det ekstra fint ute og inne, og det Odd Arild som har mer om dette denne timen.
3: været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: Ja, det sendt ut et farevarsel for I ettermiddag. Det ventet mye lyn på gult nivå. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, meldes det. I morgen på torsdag, da ser det ut til å bli bedre vær. Strålende sol, pent vær nesten hele dagen. Litt mer skyer utover ettermiddagen. Og på fredag også sol I alle fall første del av dagen. Litt mer skyet utover fra formiddagen.

0: But you're just a boy.
1: Denne uken fylles Lena sentrum med liv og aktiviteter når sommerdager på Lena går av stabelen. Med gratis underholdning for både store og små gjennom tre dager og kveldsåpne butikker ligger alt til rette for folkefest. Jan-Erik Sandmo forteller mer.
2: I morgen, da starter sommerdager på Lena, og jeg har nå lederen i Lena Handelsstandsforening her, og det er deg, Jørn Gillerhaugen, og ja, sommerdager, det har vært en tradisjon.
3: Det har vært en tradisjon i veldig mange år, så vi er klare igjen for ny runde.
2: Ja, og da er vi veldig spente på hva som kan skje i år da, i forhold til tidligere.
3: Ja, nei, vi, noe av programmet er jo også tradisjon, så det er jo visse ting som er litt like fra tidligere år. Og så prøver vi å lage litt nye vrier, som blant annet i år, så på torsdagen så vil vi ha oppe til klokka 9, for å prøve å ha en slags form for kveldsåpent. Det blir jo første gang vi prøver, så det er vi litt spent på.
2: Hvis du går litt konkret til verks da?
3: Ja, på torsdagen så blir det litt aktiviteter i sentrum. Blant annet med litt leker og aktiviteter. Vi begynte i fjor med å ha kveldsmat på torget. Fra klokka 7 til klokka 9 på torsdagen så er det gratis kveldsmast og musikk på torget, og da kommer det et veldig morsomt band som heter Camping Blue. De spiller tradisjonell bluegrass, så håper mange vil ta seg turen og høre på det og kose seg med litt kveldsmat. Det tror vi blir koselig. Ellers så blir det ridning, så vi har jo hest i gata som folk kan ta seg en tur med. Totentroll arrangerer et sprintoløp i Lena som cirka 17:45. Så, og på syskrinet så blir det en motoppvisning sånn fra klokka 17:00. Så ja, det blir en trivelig kveld, så vi håper værgudet er med oss så at vi får en oppholdskveld og mye trivelig handel. Butikken er jo oppe og med masse gode tilbud.
2: Ja, og dette var da torsdag?
3: Dette var torsdagen, ja.
2: Og hvis det går på fredag eller lørdag da?
3: Ja, fredagen der blir en litt sånn mellomdag. Da er det et gode tilbud fremdeles i butikken, vanlige åpningstider. Mens på lørdagen så er det jo da tradisjonen med bygdepride. Så det blir et flott tog på lørdagen som starter fra Rådhuset klokka 12. Og i parken blir det da en del appeller og god underholdning med Toten Twang som skal spille fra scenen. Det er litt dyr i parken for barna, pluss at vi har også litt ansiktsmaling og aktiviteter for barna. Og i god tradisjon, tror jeg, som vi i handelsstanden gjør, så er jo alt dette uten at det er noen inngangsbilletter eller noe, så det er jo et gratis arrangement, og det er jo noe vi er litt stolte til at vi prøver å holde hevd ved da. Så her er det bare å stille opp.
2: Jørn Gillerhaugen, dette med været er ganske vesentlig, og du har vel helt sikkert bestilt godt vær?
3: Vi har gjort det. Vi må jo bare ærlig innrømme at fjoråret så hadde vi en litt sånn, vi traff på de dårlige dagene. På det ene arrangementet så kom til og med Amy på besøk. Så det var jo bare å holde tak i teltstolper og alt som var. Nå er det jo spådd en OK vær, men med litt utrygt. Men vi tenker da at det blir opphold på disse temaene som vi skal ha, tenker jeg.
2: Ja, dette med bygdepride, det har vært mer og mer populært i det siste. Hvor viktig er det for Lena og Østre Toten?
3: Ja, vi gjør jo denne pride-praden gjør vi jo i samarbeid med organisasjonen som holdt tak i akkurat gjennomføringen av den. Og vi har jo vært med på det i flere år. Juni er jo en måned hvor mange byer og tettsteder markerer dette. Så vi er jo også veldig glad for at det vil bli gjennomført her på, på Lena, og hvert år så har jo det gitt et kjempehyggelig tog, og mye gode appeller og underholdning, og det er jo for så vidt en sånn viktig dag med tanke på markering av innholdet i det Pride er. Så vi er veldig glad for at vi kan samarbeide om det på en sånn dag sammen med Handelsstanden, så det blir veldig bra.
2: For oppslutningen om det tidligere har vært veldig bra.
3: Vært veldig, veldig bra, og det sier vel alt om hvor inkluderet Totenbygden er, tenker jeg.
2: Ja, til slutt, Jørn Gidraugen, du som sagt leder i Lena Handelsstandforening, og du kan få en oppfordring nå da. Hvorfor skal vi komme på denne sommerdagen her på Lena da, fra i morgen?
3: Jo, det vil jeg så enkelt som si at det finnes ingen treveligere plass å handle på enn på Lena, så jeg håper at alle tar seg turen. Det gjelder for så vidt alle festdager vi har, og alle alminnelige dager også. Oppfordrer alle til å tenke hvor viktig det er å handle lokalt. Det er viktig å ha et levende næringsliv og en levende bygd, så viktig at man stiller opp på festdager og på hverdager og bruker oss som driver næring i Lena.
2: Da får vi på Lalle Toten sin tvi-tvi.
3: Takk for det.
1: Og slik blir det altså 3 dager med gratis aktiviteter, underholdning og handel under sommerdager på Lena. Ansvarlig for innslaget var Jan-Erik Sandmo.
4: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for 6. året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
5: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
6: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød. Samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
5: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
7: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
8: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vi skulle tilbake til 1993 her på ettermiddagsrøsje, og det var Dum Dum Boys, norsk musikk på norsk, Transit. Dette Toten Radioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Østre Toten-ordfører Bror Helgestad åpner for å utrede vindkraft som en mulig inntektskilde for kommunen. Bakgrunnen en krevende økonomisk situasjon med behov for kutt i flere tjenester. Helgestad sier vindkraft kan gi opp til 25 millioner kroner i årlige skatteinntekter til kommunen. Dette skriver OA. En kvinne blei onsdag morgen funnet død i nærheten av en elv i Ringsaker kommune. Det var tilfeldig forbipasserende turgåere som gjorde funnet ved sjutiden. Politiet opplyser at dødsfallet etterforskes fordi omstendighetene foreløpig uavklarte, og de jobber ut fra flere hypoteser, heter det i en pressemelding. Nina Nedberg blir pensjonist og går av som rektor ved Fyrverkeriet Kulturskole etter 27 år. Benedikte Narum overtar lederansvaret og skal videreføre arbeidet ved skolen. Flere ungdommer som søker sommerjobb ber nå om ferie og fridager allerede i intervjuprosessen. Både DNB og Labo Bo- og Servicesenter opplever at dagens ungdom mer opptatt av fritid og balanse enn tidligere, noe som skaper utfordringer med sommerbemanningen. Åse Sundvor fra Stange gir seg styre i Norges Bondelag og tar ikke gjenvalg. På årsmøtet på Lillehammer denne uka Tor Johannes Rogneby fra Østre Toten innstilt til gjenvalg som styremedlem, mens Einar Myki fra Løten foreslått som varaordfører.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: Ja, det altså ventet mye lyn på gult nivå i ettermiddag. Dette melder yr.no, og det vil være lokale forskjeller i intensitet, står det her. I morgen på torsdag, det blir bedre. En del sol ser det ut til å bli, lettskya utover ettermiddagen og rundt 16-17 varmegrader. Fredag blir også bra med, ja, i alle fall mest sol først på dagen.

0: Vår og sommer betyr også en tid med mye blomster. Og Daril har tatt turen til Skjøll Gartneri I Østre Toten.
1: Vi I Østre Toten, og nå har vi faktisk blomster rundt oss på alle kanter. Og det har sin naturlige forklaring I at vi på Skjøll Gartneri. Og Anita Skjøll, da du som eier og daglig driver. Og du har jo drivet dette gartneri I noen år. Hvor mange år begynner det å bli nå da?
2: Det 9. år driver I år.
1: Hva var grunnen til at du fattet interesse for blomster da?
2: Jeg har jo utdannet gartner og blomsterdekoratør for en del år siden. Og så jobber jeg på I gartneri på Valle. Og de skulle gi seg da, og da var det så jeg bygde drivhus hjemme åt meg selv og startet da I 2018, hadde jeg første produksjonsåret her på Skjøll.
1: Du har drivet I 9 år nå?
2: Ja, det 9. året nå I år.
1: Og dette må da så langt ifra være en 9-4 jobb?
2: Ja, det jobb hele tiden. Vi begynner å så I februar, og da det full jobb hele tiden, og har som regel oppet til ut I juli, cirka. Og da det full jobb hele tiden.
1: Ja. Folks interesser for blomster, hvordan har du oppfattet den?
2: Folk veldig interessert I det grønne, og I blomster, og I grønnsaksplanter, urter, ja, støder, prydbusker, roser. Mm-hmm. Og de interesserer mye forskjellige slags blomster og...
1: Men I løpet av de årene som har gått, har du kommet mye nytt?
2: Det har nok kommet noe forskjellig nytt. Det kommer jo nytt hvert år, da. Så vi prøver å ha en del av det gamle, og så har vi noen nye ting hvert år.
1: Hva det mest populære, da?
2: Det populært alle slag, egentlig, altså. Da sammarsblommer. Vi har jo egenproduserte sammarsplanter her, da. Vi produserer mye graniumer, mye surfinier, mye kalibrakko. Vi produserer mange slags sommersblommer. Mm.
1: Og kundene dine da, jeg vet ikke, det slik at kvinnfolka dumme I flertall, eller hvordan det?
2: Og det litt av både, det til alle mulige, både damer og herrer, og ungdommer og yngre folk, og ja, det til alle aldre, både damer og herrer.
1: Våren vel en av den travleste sesongen. Har du på en måte begynt å roe seg I så måte nå da?
2: Nei, jeg synes det veldig bra trafikk. Det nok å gjøre hele tiden. Men det veldig regnvær, da det nok litt roligere.
1: Ja. Men Anita, da å være omgitt ta blomster nesten hele døgnet. Når høsten og vinteren kommer, blir det surslig?
2: Nei, da det jo så mye planlegging og mye forskjellig enda. Ja. Så den tida går den. Det gjør det. Etter all produksjon da vi har gitt det, så skal det jo kostes, støvsuges, vaskes, drivhus så mye forskjellig. Ja, og så det noe vedlikeholdsarbeid I drivhuset. Mm. Ja.
1: Her på Skjøll, ute I Østre Toten, ikke så langt unna Lena. Det værmessige, det ideelle forhold å drive et gartneri på her?
2: Ja, jeg synes det. Ligger jo sentralt her, og lettvint å kjøre hit. Ja, det veldig koselig med alle kunder som kommer, det vi veldig glad I.
1: Ja.
2: Det
1: Ja, så uansett om mange kunder som kommer, så du like bli og glad altså for, ja, det jo kunder du lever
2: ja,
1: til da.
2: Ja, ja, ja, og det veldig koselig å jobbe med kunder også. Ja. Og ja, det det. Ja. Veldig koselig. Mm. Og vise litt service og ja, og jobbe med det grønne med fingrene og vi satt veldig pris på alle kunder som kommer.
1: Da får du ha en fortsatt fin dag.
2: I like måte.
0: Og det sa eier og driver av Skjøll Gartneri Østre Toten, Anita Skjøll. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Rødfoss for en hyggelig bilprat.
4: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
0: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
5: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion! Ja, der var den lyden igjen da.
0: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
5: Totenradion!
0: Ja, nå må du gjøre det da.

Hvis du var på leit etter en helt, det var Donkey Boy du hørte nå. Vi skal videre. Etter hvert så blir det en oppslagstavle. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen. Nå det først Alan Walker og Ava Max vi skal høre på.

0: Ja da, helt tilbake til 1984, og aha, trenger vel ikke å si noe mer om denne her, Take On Me. Her oppslagstavla. Kirken i Østre Toten minner om at det åpen kirke i nyoppussede Hoff kirke. Dette i dag fra 18 til 20. Det blir aktivitet på Bradasjmyra testsenter i kveld, og dette noe som kan medføre støy. Østre Toten FRP har medlemsmøte i Skreia-salen på Rådhuset på Lena onsdag 10. juni klokka 18.45, og det blir muligheter for å diskutere og snakke om FRP's politikk.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har altså likepersoner som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Østre Toten Bygdepride minner om at det Bygdepride på Lena lørdag 13. juni klokka 12. Oppmøte ved Totendalen klokka 11 for lag og foreninger. Det blir Bygdepride etterspill på Raufoss på retrobar og livescene med Martine Kraft og Jump Off Joe klokka 21. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet.
1: Viseklubben Børre spiller i gågata utenfor Kafka på Gjøvik lørdag klokka 14.00. Nye og gamle viser og sanger fremføres, og dette blir siste konsert før de tar seg sommerferie.
0: Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Nei, fytte rakkeren skinne! Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
3: Hva du sier for noe? Ikke godt?
2: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
3: Jo visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
2: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvåtene ditt noen ganger?
3: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
2: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
3: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Er det bare for Rødfossinger det da?
5: Å nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
6: Rødfoss Trafikkskole.
7: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
8: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
7: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
8: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ettermiddagsrushet fortsetter her på Totenradioen med nyheter. Klokka fem.
2: Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Vindkraft på Totenåsen kan bli et tema igjen i Østre Toten. Ordfører Bror Helgestad sier kommunen bør være åpen for å vurdere slike prosjekter som en mulig inntektskilde i en tid med stram økonomi og behov for omfattende innsparinger. Lokale entreprenører i Feiring mener de kan bygge en midlertidig bru over Engebekken på en uke og får rundt 1 million kroner. Målet å holde trafikken i gang mens Engebekk bru på fylkesvei 33 stengt i juli. Forslaget sendt til Eidsvoll kommune, skriver Totens Blad. Politiet etterforsker et dødsfall i ringsaker etter at en kvinne ble funnet død ved en elv onsdag morgen. Turgåere gjorde funnet ved 7-tiden, og politiet sier omstendighetene fortsatt uavklarte. De pårørende varslet, heter det i en pressemelding. Etter 27 år som rektor ved Fyrverkeriet Kulturskole i Vestre Toten går Nina Nedberg nå av med pensjon. Hun har vært med på å bygge opp kulturskolen fra starten av. Benedikte Narum tilbudt stillingen som ny rektor og skal lede kulturskolen videre, skriver Totens Blad. Arbeidsgivere på Gjøvik og Toten ser en tydelig trend. Flere ungdommer ønsker ferie midt i sommeren, selv når de søker sommervikariat. Både DNB og Labo Bo- og Servicesenter opplever at fritid og balanse mellom jobb og privatliv betyr mer enn før. Det gjør bemanningen vanskeligere i sommermånedene, skriver OA. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja, fortsatt riktig god ettermiddag med oss her på din lokale radiostasjon. Bryntesen det som sitter her og holder deg med godt selskap her. Du skal få noen klipp fra morgensendinga. Vi skal prate om hva som kan gi plenen din nytt liv. Så hvis du har en plen som litt grå og trist, så skal du få noen tips denne timen her. Og ja da, vi har jo en konkurranse gående denne uka her, og den skal du få høre mer om. Ja, du kan vinne en fin premie på fredag. Andre ting, vær trafikk, lokale nyheter og helt til slutt ei oppslagstavle.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: I morgen på torsdag så det meldt sol, pent vær stort sett hele dagen. Litt mer skyet utover ettermiddagen, og sånn ser det også ut at det blir på fredag. På lørdag så ser det ut at det blir regn igjen.

0: Hvis man skulle ha noen problemer, det var Julia Michaels du hørte her på Totenradioen nå. Dette var låta Issues. Vi skal ut i trafikken, og på fylkesvei 2354 mellom Haugkrysset og Andersgård er det manuell dirigering og redusert framkommelighet fram til klokka 22. På fylkesvei 2360 mellom Viker og Helleset kan veien bli stengt i korte perioder på grunn av arbeid. Det er også lysregulering ved Damstokken og Kolbu stasjon i Østre Toten, og på fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll er trafikken lysregulert gjennom anleggsområdet. Fra klokka 19 så starter dessuten nattarbeid på Riksvei 4 ved Mjøsbrua vest mot Gjøvik med lysregulering og 50-sone. Det var meldingene fra Statens Vegvesen.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer.

0: er mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at varig forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Ikke noe som sommeren på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sommeren med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med et batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, -60%. Kjøkken fra Granarp og Norema, -30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
2: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: En dråpe er nok.
1: Akkurat nå kjenner jeg at en dråpe regn har vært mer enn nok nå.
0: typisk norsk sommer der alt så. Men, og det handler om, skal handle litt om det du tenker at plenen trenger, nemlig vann eller fuktighet, hvis den kanskje er blitt litt sånn gulaktig.
1: Ja, hvis den er, hvis det har vært tørt, og den blir sånn gul og tørr, og ja, ikke noe god å gå med bare bein.
0: For mange hageeiere blir vel kanskje bekymret da, når plenen begynner å bli gul og tørr i perioder med lite regn. Hvordan er det med din plen?
1: Plenen min er veldig grønn og fin. Ja. Det har regnet så mye at det er ikke noe farme den.
0: Akkurat det. Jeg har mye plen. Jeg har jo ja, nesten alt for mye. Og noen steder så blir det litt gult. Og så har jeg tenkt, hva nå? Ifølge plenekspert Sindre Hansen, det finnes pleneksperter altså.
1: Jeg var usikker på om det var en tulletittel.
0: Nei, det er, kan jo hende det er det, jeg vet ikke. Ja. Det finnes et enkelt råd som kan hjelpe gresset gjennom tørken, og så kan du tenke, hva er det mon tro?
1: Og da ble vi litt overrasket da vi leste svaret.
0: Ville du vaske plenen din?
1: Nei, og da vil jeg ikke akkurat snakke om å vaske den. Men de anbefaler faktisk å tilsette noen få dråper med salo eller en annen mild oppvasksåpe i vannet når plenen skal vannes. Forklaringen er enkel. Jorda blir etter lange tørkeperioder litt vannavstøtende. Den trekker seg vel sammen og på en måte prøver å holde på vannet. Da. Og da kan vannet bli liggende på overflata eller renne bort i stedet for å trekke ned til røttene der hvor vannet trengs.
0: Du? Nå lurer jeg på om den saken egentlig bare er sånn reklame fra Salo igjen. Bare, hei du, for jeg har ikke Salo hjemme, jeg har et annet merke, tror du det går?
1: Ja, det står jo til andre milde oppvasksåper, jeg tror ikke du skal bruke Plumbo liksom.
0: Nei, er du gæren? Da vet jeg ikke helt hva som skjer med gresset ditt.
1: Nei, jeg vet ikke hva som skjer med oppvasket det heller, hvis du...
0: Men hva skal man gjøre? Hva skal man gjøre?
1: Jeg blander et par dråper såpe, per mellom 5 og 10 liter vann. Og så kan du vanne med vannkanne eller hagesprøyte, og fordele det jevnt utover plenen. Og det bør gjøres tidlig på morgenen eller sent på kvelden når sola ikke er på det sterkeste, står det?
0: Ja, for det har jeg hørt. Du skal ikke vanne midt på dagen. Du skal
1: nei, for da blir det grilla, liksom.
0: Ja, da koker du plenen, tror jeg.
1: Rett og vanndråpene på en måte gjør sånn at det forsterker solstrålene.
0: Og så er jeg er ikke helt enig i det det står her, Kristin. For her står det at gress vokser sakte. Det er jo... Har jeg ikke noe å tro på. Det vokser dritfort.
1: Ja, hvis du allerede har gress, så vokser det fort. Det vil si det går fort mellom hver gang det skal klippes.
0: Ja. Heldigvis så har jeg da en sånn tjener som gjør det for meg.
1: Ja, en sånn liten robot.
0: Ja, men du skjønner at jeg har en sånn hage som har noen skråninger også.
1: Oh, ja.
0: Og det må jeg gå om. Da har jeg har kjørt to klippere. En sånn elektrisk som jeg går med selv, og så en robot.
1: Ja.
0: De jobber sammen på en måte da. Men jeg synes jo jeg stadig må klippe da. Det er jo hele tiden nå. Men skal jeg prøve? Og så skal vi se hvordan det har gått.
1: Ja, hvis du har noen områder som er litt sånn gul og tørre.
0: Ja, jeg har noen sånne tørre flekker, og de har vært ganske lenge. Så da skal jeg gå, skal jeg ta så, hold på å si, vanneplen litt akkurat der, med litt salo.
1: Ja.
0: Det tar litt
1: da, man har jo tendens til det at når man får et lurt tips, pøse på, det er ikke sikkert det er noe lurt.
0: Og så minner man på at gult gress ikke nødvendigvis betyr at plenen er død.
1: Neida, det kan gå, så ofte går gresset inn i en slags hvileperiode, og kan bli grønt igjen når det får noe.
0: Ja, da får vi håpe at det er det som er problemet.
1: Jeg vet at du har en lat sommer, når selv gresset må legge seg og hvile.

0: Ja, når forelskelsen kommer lett, det var Olivia Dean du hørte her på Totenradion nå, og det var So Easy to Fall in Love. Dette Totenradion med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Østre Toten-ordfører Bror Helgestad åpner for å utrede vindkraft som en mulig inntektskilde for kommunen. Bakgrunnen en krevende økonomisk situasjon med behov for kutt i flere tjenester. Helgestad sier vindkraft kan gi opp til 25 millioner kroner i årlige skatteinntekter til kommunen. Dette skriver OA. To entreprenører i Feiring lanserer nå et nytt forslag for å unngå full stengning av fylkesvei 33 i juli. De mener en midlertidig bru over Engebekken kan bygges på en uke og gi enveistrafikk med lysregulering, skriver Totens Blad. En kvinne ble onsdag morgen funnet død i nærheten av en elv i Ringsaker kommune. Det var tilfeldig forbipasserende turgåere som gjorde funnet ved 7-tiden. Politiet opplyser at dødsfallet etterforskes fordi omstendighetene foreløpig uavklarte, og de jobber ut fra flere hypoteser, heter det i en pressemelding. Nina Nedberg blir pensjonist og avslutter etter 27 år som rektor ved Fyrverkeriet Kulturskole. Etterfølgeren blir Benedikte Narum, som allerede har flere lederroller ved kulturskolen, skriver Totens Blad. Flere ungdommer ønsker fri i sommerferien, selv om de søker sommerjobb. Arbeidsgivere på Gjøvik og Toten sier dagens ungdom mer opptatt av balanse mellom jobb og fritid enn tidligere. Åse Sundvor fra Stange tar ikke gjenvalg til styret i Norges Bondelag. Samtidig Tor Johannes Rogneby fra Lena innstilt til gjenvalg som styremedlem under årsmøtet på Lillehammer. Og så skal vi innom den lokale sporten. Håvard Bentdal Ingvaldsen fra Moelven må stå over Bislett Games på grunn av sykdom. Det opplyser friidrettsutøveren til NRK. Ingvaldsen skulle etter plan løpe 400 meter som en del av det nasjonale programmet under årets stevne på Bislett. Fem sykepleiere fra Gjøvik sykehus markerte seg under fjellmaraton på Beitostølen. Silje Eklund ble nummer to blant kvinnene på halvmaraton, mens Hanne Lybekk tok klasseseier på helmaraton i 55-59-årsklassen. Alle de fem sykepleierne fullførte løpet med sterke prestasjoner, skriver OHA. Gjøvik Swans U14 har tatt sin første seier noensinne. Laget vant 24-19 over Vålerenga Trolls i en treningskamp på Vind, og får dermed en solid opptur før høstsesongen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Det ser ut at vi kommer til å få en ganske pent vær i morgen på torsdag med mye sol. Lettskyet utover ettermiddagen, omtrent det samme for fredag. Mest sol først på dagen. Litt regn på kvelden, og så ser det ut at vi får regn stort sett hele lørdag. Da skulle det være oppdatert.

0: Ja, da det gærlig, alt jeg på å si. Da ja, skal vel, ja, Dagny, litt sensurert kanskje også. Når jeg vil være med deg, så vil jeg ikke ha på meg noen ting, var hun sang. Wearing nothing. Ganske straks så skal du få høre mer om hva vi har I konkurranse denne uka I morgensendingen vår. Så da får du bare følge med videre.
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
2: Hører på Tøp og Jern.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne
4: på. Det bra vignett I hvert fall.
5: Ja, den ikke så verst.
4: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
2: Tøp og Jern.
4: Kan hende bli artig.
2: På Toten Radio.
0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
5: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
6: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Topenradion.no
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
5: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
0: Gjør det med en gang da.
7: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradion. I studio

0: Ja, det er ikke hver dag at det dukker opp musikk fra Jahn Teigen, men det er vel lov å være optimistiske. Vi skulle tilbake til 1989. Sang du med? Det var i alle fall låta Optimist, dette her. Her er oppslagstavla. Kirken i Østre Toten minner om at det er åpen kirke i nyoppussede Hoff kirke. Dette er i dag fra 18 til 20. Det blir aktivitet på Bradasjmyra testsenter i kveld, og dette er noe som kan medføre støy. Det er bønnemøte i Raufoss Baptistkirke torsdag 11. juni. Dette starter klokka 19. Østre Toten FRP har medlemsmøte i Skreia-salen på Rådhuset på Lena onsdag 10. juni klokka 18.45, og det blir muligheter for å diskutere og snakke om FRPs politikk. Du er velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Østre Toten Bygdepride minner om at det er Bygdepride på Lena lørdag 13. juni klokka 12. Oppmøte ved Totenhallen klokka 11 for lag og foreninger. Det blir Bygdepride etterspill på Raufoss på retrobar og livescene med Martine Kraft og Jump Off Joe klokka 21. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har altså likepersoner som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi er nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
5: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
4: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
6: Nå er det sommerfest hos Møbelringen Raufoss. Fra 8. til 14. juni er det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer på lager for rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Raufoss.
7: Totens beste møbelbutikk.
8: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allians Optik på Refoss. Over og ut, vi synes.
9: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
10: Dette Ettermiddagsrushet på Toten Radioen. I studio, Alexander.

og det var det vi hadde her I ettermiddagsrushet for I dag. Du, vet du hva? Jeg tilbake I morgen. Håper du får en fin dag videre. Og nå det onsdag, og det betyr at det skal bli litt blues en times tid nå etter nyhetene klokka seks. Og så blir det Totenkvelden variert musikk videre utover kvelden. Så får du ha det bra så lenge. Vi høres.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Norrisborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
2: Riktig god ettermiddag. Her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Vindkraft på Totenåsen kan bli et tema igjen i Østre Toten. Ordfører Bror Helgestad sier kommunen bør være åpen for å vurdere slike prosjekter som en mulig inntektskilde i en tid med stram økonomi og behov for omfattende innsparinger. Entreprenører i Feiring foreslår å bygge en midlertidig bru over Engebekken under veistengningen i juli. De anslår at prosjektet kan gjennomføres på en uke og koste rundt 1 million kroner. Politiet etterforsker et dødsfall i Ringsaker etter at en kvinne ble funnet død ved en elv onsdag morgen. Turgåere gjorde funnet ved 7-tiden, og politiet sier omstendighetene fortsatt uavklarte. De pårørende varslet, heter det i en pressemelding. Etter 27 år som rektor ved Fyrverkeriet Kulturskole i Vestre Toten går Nina Nedberg nå av med pensjon. Hun har vært med på å bygge opp kulturskolen fra starten av. Benedikte Narum tilbudt stillingen som ny rektor og skal lede kulturskolen videre, skriver Totens Blad. Arbeidsgivere på Gjøvik og Toten ser en tydelig trend. Flere ungdommer ønsker ferie midt i sommeren, selv når de søker sommervikariat. Både DNB og Labo Bo- og Servicesenter opplever at fritid og balanse mellom jobb og privatliv betyr mer enn før. Det gjør bemanningen vanskeligere i sommermånedene, skriver OA. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
3: Ikke noe som sommeren på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sommeren med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med et batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, -60%. Kjøkken fra Granarp og Norema, -30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
4: Nå hører du stemmen til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
5: Bluestrain, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestrain.
6: Bluestrain, for gammel og ung, let on tune.

Det var Vanessa Collier som fikk den store ære å åpne ukas Blues Train, og vi fikk høre henne synge When It Don't Come Easy. Og Vanessa Collier, hun har jo blitt godt kjent gjennom sine runder på Notodden Blues Festival. Nå hun satt opp, det tredje gangen, eller noe slikt. Og hun en fantastisk liveartist, en av de aller beste jeg har opplevd. Jeg har opplevd ganske mange. Hun sies da å være en, ja, ingen tvil om at hun amerikansk, men blues, funk og soul-saxofonist. Og saxofonen har hun med seg overalt. Og så hun en god vokalist, og så hun også komponist, altså skriver sanger. Og hun har altså blitt nominert 12 ganger for Blues Music Awards, som våre norske karer fikk for litt siden. Det vel første gang det har skjedd noen norsk band, unnskyld. Jan Tore Lauritsen og Co. som fikk da den Blues Music Awards for utenlandske band. Hun har også fått, altså nå går vi tilbake til Vanessa Collier, BB King Entertainer of the Year, hun har fått

Contemporary Blues Females Artist of the Year. Og hun har også fått blitt kåret som en vinner av eller ble årets skal vi se horn player, har ikke noe med horn å gjøre, men horn player of the year. Og den har hun faktisk vunnet 4 ganger. Så hun kan sitt instrument, og det har vi fått bevis på flere ganger. Da skal vi om et lite øyeblikk slippe til Buddy Guy. Og han har gitt ut et album, han kalt Blues and Rhythm. Og et av kuttene, eller det kuttet vi skal spille, heter Whiskey Ghost. Og da hører vi hvilket helvete han har hatt I forbindelse med whiskyen som frister han, og han kjemper imot, og det har han gjort I mange år. Han blir altså snart 90 år, godeste Buddy Guy. Så det den 30. juli, ja. Da blir han 90 år. Og han må jo ha hatt en veldig god helse når han kommer opp I den alderen, og sprek som han. Han jo å se I offentligheten den dag I dag. Og en imponerende artist, også på scenen. Og han var vel en av de første jeg opplevde på Notodden som var ute blant publikum og flørta og tulla og sto I mens han spilte. Så han har en høy stjerne I bluesverden, det ingen tvil om. Han har jo også sin egen klubb I Chicago. Og den jo like aktiv I dag, så vidt jeg vet. Men nå kommer whiskyspøkelset hans. Vær så god, Buddy Guy, og takk for fantastisk musikk I alle disse årene.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradio.no. Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradio.no.
2: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
2: Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6. Trodde du at du fikk en snap nå?
3: Dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
2: Gjør det med en gang da.
4: Ja, jeg tenker på disse whisky-destilleriene. De jo svære saker, økonomisk, og det stort marked. Jack Daniel besøkte vi når vi var på den berømmelige motorsykkelturen gjennom, ja, var det 15 stater. Da besøkte vi Jack Daniel, som hadde sånn underjordisk vanntilførsel, en elv som rant, kom fra langt inn i fjellet. Og selvfølgelig en omvisning da, og, men... Det også et spøkelse som Buddy Guy synger om, som han har helt tydeligvis greid å overvinne, men kanskje hjemsøker han enda, etter hva vi forstod på teksten her. Det mange typer avhengighet, og en type som veldig omfattende, det blitt bare verre og verre, og det mobiltelefonen, eller det jo egentlig en liten datamaskin, som de har krympet slik at du kunne ha med deg rundt omkring. Og det har skapt en forferdelig avhengighet. De kommer stadig med nye ting. Og så har de da målt hvor mye du har løpt eller gått, og forteller at nå har du løpt mindre enn du gjorde i forrige uke, og så begynner folk å bli trigget på dette her. De vil bli bedre og bedre. Ganske enkle ting, men det farlige avhengighetsskapende. Og å høre på alle de samtalene rundt omkring, noen som snakker med i telefon, det plagsomt også. Og jeg sikker på en dag så kommer det til å bli restriksjoner. Det håper jeg inderlig. Men i den forbindelse så har bluespoeten skrevet et dikt som da Øyvind Berg har satt musikk til. Og det kommer nå. Og har du noen reaksjoner på det diktet eller det jeg nettopp snakket om, så send gjerne en sms til 90 88 44 38. Din opplevelse i forhold til den ekstreme mobilbruken.
5: Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. hissmobil-junkie, ruspoet.
6: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande och så insatt och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

0: Det var den godeste Rolf Wikström, som litt til og fra, men jeg har hørt at han kommer til Blues at Sea, som går fra Stockholm I oktober, og det kommer vi tilbake til. Det et fantastisk flott musikalsk opplegg. Mange gode band, god stemning og så videre. Nå, du hørte altså Rolf Wikström med band. Han var flink til å presentere det, og dette her var altså fra Stockholm, Farsing I Stockholm, som ligger ikke så langt ifra stasjonen. Magnus Berg har jo, eller skal dit og spille, blant annet. Jeg tror damen I blues også har vært på Farsing. Veldig hyggelig sted.
1: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta men det blev det för att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här för vi ju hade en spelning här också då I Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train. Yeah, yeah. Enjoy.
3: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbannet, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hey, is this Cindy Lauper?
8: Oh, yeah, yeah. You weren't
9: going to say anything. I was waiting. Yeah, I see. Han munnspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
10: Oh, yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
11: Howdy. I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train. Spinning great blues for over 25 years.
0: Av og til markerer vi en av de som har gått bort I Blues Norge. Og en av dem Kåre. Kåre han var altså med I Norsk Blues Klubb I mange, mange år. Han var leder der også. Og han gjorde så absolutt så mye ut av sin tilværelse, og mange var glad I Kåre. Han gikk altså bort I den 24. juni I 2022. Altså for cirka da, eller snart da, 4 år siden. Han var født 13. September I 1951, og ble altså gravlagt Østergravlund 5. juli 2022. I den anledning, så, eller en god stund før det, så skrev jeg et dikt da, som var for, ja, til Kåre. Og det het, han gikk jo ofte med hatt, Kåres sommerhatt. Og det diktet som følger, hentet I fra bluespoetens tredje symfoni. Livet kvittrer, og sevjen stiger I kropp og sjelen, og Kåre har tatt sommerhatten på. Vi har ventet siden forrige gang, og arkivet for skjulte gleder har døgnåpent når Kåre har tatt sommerhatten på. Dine øyne glitter som på ei hardangebrud I mai, og ditt kyss smaker salt når Kåre har tatt sommerhatten på. Myggen suser og blodet bruser, og skyene danser som slør over blå himmelvelving, når Kåre har tatt sommerhatten på. Minnes jeg gled inn I din verden, til tone av nå det godt at leve, når Kåre har tatt sommerhatten på. Dette rimer jo ikke, men hva gjør det når hele verden urimelig? Men sommeren et faktum, når Kåre har tatt sommerhatten på. Bluespoeten. Så vet vi at Kåre, han Kåre Presthund som han jo het, han var glad I John Mayle. Og i begravelsen så ble John Mayall også spilt, og det skal vi også gjøre her på Blues Train. Og vi skal ta et kutt av John Mayall, noe av det siste han gjorde, tror jeg. The sun is shining down.

0: Nå er som sommeren på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sommeren med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med ett batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, -60%. Kjøkken fra Granarp og Norema, -30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: og les mer på totenradioen.no.
1: Ja, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Totenradioen.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
3: 8 utgivelser på bluesen.no for våren 2026. Det fortsatt våren, det blåser. Alex Lopez, Retro Revival, Mere My Music. Trudy Lynn, Turning the Same, Ole Corners. Just Blues Records. Dette en LP fra 2002 som gis ut. Fat Max, JD and Me, Independent Records. Liz Wright, Shadow. Hun kommer til Cosmopolit 7. november. Spiller jazz, soul og gospel. Litt reklame der. Big Creek Slim, Going to Germany, Straight Shooter Records. Eric Bibb, One Mississippi, Repute Records. Mavis Staples, Sad and Beautiful World, Anti Records. Angelina Francis, Not Defeated, hennes tredje album, debut i 1918, eget selskap. Dr. Helander and the Third Ward, Wishing Spoon, Blue Light Records, finsk blues på beste måte. The Ghost and the Machine, Sorrows, Full Max Recordings, Tommy Leino Band, Get Them Loose, Homework Records, Professor Blues på blå motor.
4: Vi slipper til Spoonful of Blues med et flott album som de har komponert som heter Songs from Noton, som vi har spilt i fra flere ganger før. Vi har valgt sporet Out in the Country. Og I den forbindelse så vet vi at det har ikke noe med Spoonful of Blues å gjøre, men Noton Blues Festival har kommet I vanskeligheter, og det vet de fleste bluesere om. Men jeg tror det var 17. juni, så skal det kalles sammen til et møte, og det blir spennende å se hva som kommer ut av det. Men vi I Blues Train har tommelen opp for lokomotivet I norsk blues, og håper det går rette veien.

0: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Altså, Psytrax synes jeg kanskje Norges tøffeste bluesband, altså. Jeg synes de, den spillegleden og den energien, og de spilte, og publikum jublet, og når de spilte gjennom hele låtkatalogen sin, og så bare snudde de permen, og så startet de på toppen av alt.

Det var Kent Erik Thorvaldsen det, som har blitt en meget kjent figur I norsk blues. Og det gode grunner for det. Musikken hans, selvfølgelig. Det skikkelig råbarka blues, som man kan kalle det. Og så det mellomsnakket hans. Han greier å få vrengt mye morsomt ut av seg I mellom melodiene. Med... ofte med stor suksess. Så nå var han altså ute med sin Pontiac Blues. Vi skal fortelle litt om musikk. Han var musikkens betydning. Ganske kort her. Jeg husker ikke farten hvor jeg plukket det opp, men... Det står at musik fungerer som et følelsesmessig og sosialt urspråk som berører oss dypere enn ord alene. Den gir oss en stemme når vi ikke finner ord og fungerer som et kraftfullt verktøy for å knytte bånd, bearbeide opplevelser og forme vår identitet. Ikke sant? Ja. Det var jo ganske godt sagt. Det var ikke mine ord, men man stjæler litt fra Shakespeare, eller det var ikke Shakespeare, tror jeg. Men I hvert fall så musikkens betydning stor. Jeg pleier å si at det finnes to typer mennesker. Det de som liker musikk, og de som ikke bryr seg noe om musikk.

0: Hallo, det er Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
1: Vi står her like utenfor Drøbak sentrum og har med oss en flykaptein som blitt kjent av en ganske snodig grunn. Hva deres navn?
2: Jeg heter José Gómez Ynavar Gomorra.
1: Jo, etter dette så har de også fått et kallenavn.
2: Ja, mine kamerater og min kollega kaller meg for El Condor Pasa, eller Una Paloma Blanca, La Paloma Blanca. Jeg flyr Condor Pasa, sier de.
1: Men de har jo fløyet alt for lavt her nå ifølge norske myndigheter.
2: Ja, det følger norske myndigheter været helt forskjellig. Mm. For det vi kan komme ut I kjøre, ikke lavt, for vi må få se det nydelige land, vet du. Mm. Så vi må få se utsikter.
1: Jo, det jo en ting, men det må vel være...
2: Passasjerer, se på bergknatter og knøs.
1: Ja, ja. Ja. Men det må vel være forsvarlig kjøring for det?
2: Det forfarlig kjøring for oss. Ja. Vi kjører forfarlig, og når vi har kommet ned, vi sier... Hello, this is your captain speaking. Look out of the windows, and you will see... Og så kommer alt det man ser på bakken.
1: Ja.
2: Så det ekstra for passasjerer for å se ut.
1: Kommunikasjonen med tårnet, hvor, ja. Den går jo på engelsk.
2: Kommunikasjonen med toget på engelsk. Ja, det engelsk. Mm. Og der sier vi, hello, Tava. Kom inn, 00-5560 Oscar. Mm. Så sier Kåne, all right, come on, down you go. Mm. Og så går vi flyver ned. Vi kommer og lander perfekt på enten Fornebu, eller Gardermoen, eller Fevik, eller Gjøvik, eller hvor det måtte være. Mm.
1: De har jo gått et innføringskurs I engelsk, nettopp for å kunne kommunisere med både passasjerer og tårn. Så vidt
2: yes, Sonny boy. I have gone English course. Is it true what I say about Dixie?
1: Hva?
2: Welcome to Norway. Hello, hello. This is my car. My mother is a wagon. Good night, Irene. Is it true what they say about Dixie?
1: Og dette har de fått...
2: April love. What?
1: Ja, dette har de fått bruk for I også I...
2: Bruk?
1: Ja, dette har de fått bruk for...
2: Oh yeah, yes. Ja, vi snakker engelsk som bare det. De kan jo bare kommunisere med engelsk.
1: De har vel ikke gått rett på denne flyruten som de nå kjører?
2: Jeg har gått på... Nei, jeg har kjørt flyrute før, jeg. Jeg kjørte flyrute før, og jeg kjørte flyrute med en enkeltrokken. En enkeltrokken dobbeltekker. Fra Andalusia til El Jumez og tilbake med frakt og gods. Gods, frakt og post.
1: Ja.
2: Så har vi en rute som vi kaller for El Rutos Maratonos. Det maratonruta. Det Malaga, Oslo, Narvik, Aberdeen, Egersund, Nairobi, Sydney, Honolulu, Hawaii, Oslo, Bergen, Farsund. Oslo, Bergen, Nairobi, Egersund, Johannesburg, Perth, Farsund.
3: Ja, det var vår humorbolk her på Blues Train, og vi gikk da tilbake til når det var gamle dager. Hentet ifra dobbelt CD norske humorklassikere I 50 år. Men dette var jo da selvfølgelig Harald Heidesteen junior som flykaptein, og han gjorde en veldig god figur der. Så ja, det var mer moro før, var det ikke det? det noen som har noe å si fornuftig om det? Det veldig vanskelig å måle, da, men I hvert fall, man lo jo mer før av de komikerne vi hadde. Nå det jo nesten ikke noe som morsomt. Men det så.
4: Og jeg tenkte bare det som var tjuveien en kveld, så skriker gubben, finn noe verdiløst som jeg kan slå I stykker sin. Da sier kjæringa, slå huet I veggen. Og så kom flygende sin til mannen sin en mørk høstkveld, og det helt kvit I ansiktet, helt forstyrret, så sier han, tror du det var en utbær som hørte på voldtok meg? Du har sier han, jøsse gubben har det blitt så mørkt alt. Gjør det så fæl ut med de elever som en nonne. Var det ikke jeg som var inne I butikken og skulle kjøpe seg en dress og det? Og så sier og så prøvde den dressen. Jakka satt helt fint. Men jeg så spurte ekspertrisen om hun skulle ha to par benklær. Nei, det greier seg med et par, sånn. Og så prøvde hun adressen, og jakka satt helt fint, men ikke buksa. Ja, dette skal vi ordne, sier ekspertrisen. Og tok målt han da, begynte å måle, så tok han veldig mye mål innom låra. Og da sier gubben, jeg tror jeg tar en bukse der, liksom.
3: Ja, Gete Sara, hun fikk folk til å le, som du hørte mange ganger. Hun var et unikum, datter til en predikant, og vokste opp I et kristent miljø. Så der det humor. Ja, men ikke alle religiøse miljøer, jeg skal ikke nevne det I denne omgang. Der det I hvert fall ikke mye humor. Men takk GT Sara for alt hun gjorde. Det en stund siden hun gikk bort. Hun ble over 90 år. Men utrolig mye hun gjorde for å more folk. Det hadde hun virkelig tak på. Vi takker Roy Larsen for å legge ut program og diverse, og bluesprofessoren for sine oppdateringer I bluesverden. Våre lyttere og 17 radiostasjoner som sender bluesveien. Husk gå inn på bluesbluzz.no og hør mer deilig musikk. bluzz.no Jeg heter Jan Christian, og vi høres om

0: Takk til vår svenske sangerinne Tove Gustafsson fra Stockholm og flott hennes vakre musikk.
1: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tysk og av Norge, hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på radioen.
5: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.
6: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
7: Naboen oppe og bussen går snart, og vi er klare.
8: Morgenkvisten, så slipper du å

Hallo, det Toten Radioen du lytter til, og vi spiller variert musikk for deg. Jeg håper at du fortsetter å lytte. Besøk oss gjerne på totenradioen.no.

Ja, det Totenradioen du lytter til, og vi spiller variert musikk for deg stort sett hele døgnet. Husk at du kan høre oss hvor som helst I hele verden ved å klikke deg inn på totenradioen.no, eller du kan også laste ned appen Radio Player.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611-36-200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde jobbet tyskerne ut av Norge. Hør på Tøv på Hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
4: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på Hjernen.
5: Ja, der var den lyden igjen da.
6: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
5: Totenradion.
6: Ja, nå må du gjøre det da.
5: Trodde du at du fikk en Snap nå?
6: For dette er bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
5: Gjør det med en gang da.

Ja, nå det jo sånn at jeg håper at du blir venn med oss. Hvis du ikke her det allerede, bruk Snapchatten Totenradion. Og ja, du kan også besøke oss på nettsidene våre, totenradion.no. Der ligger en hel del snacks.

0: Nå er det sommerfest hos Møbelringen Røyfoss. Fra 8. til 14. juni er det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer for lager og rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Røyfoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Røyfoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Røyfoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
4: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6. Ja, der var den lyden igjen da.
3: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
4: Toten Radioen.
3: Ja, nå må du gjøre det da.
4: A-menneske. B-menneske. Eller, ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

Det er Totenkvelden du lytter til, og her på Totenradioen så får du altså variert musikk. Husk å legge oss til på Snapchat, bli venn med oss, og brukernavnet Totenradioen.

Ja, det Totenkvelden du lytter til her på din favorittradiostasjon, Totenradion. Husk å bli venn med oss på Snapchat. Brukernavnet Totenradion. Ja, det hadde vært koselig om du la oss til.

Kjendis. Vi her på Toten Radioen, vi gir deg den vanlige mixen. Ikke bare nye låter, men gode gamle klassikere får du også. Det bare å fortsette å lytte. Jeg skal holde deg med godt selskap.

0: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vips oss på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
0: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!

0: Ja, der var den lyden igjen da.
1: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Toten Radioen.
1: Ja, nå må du gjøre det da.
2: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vipses på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Gjør som Kong Håkon, og for omtrent så Olav gjorde etter at jeg hadde jobbet tysker ned av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på radioen.
6: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
7: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
8: Da vil jeg støtte Radio Toten.
9: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
10: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Toten Radioen.

Her på Toten Radioen får du variert musikk, og vi sørger for en god blanding av både nye låter og gamle klassikere. Det bare å fortsette å lytte.

0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Og gjør det med en gang da.
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
0: Vi med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen. Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
2: Du en sur, gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen.

Toten-radion er det du lytter til, og det variert musikk her på Toten-kvelden. Husk at du kan høre innslag vi har sendt i det siste ved å besøke oss på nettsidene våre, totenradion.no.

Ja, det bare å ha radioen på I bakgrunnen. Vi spiller variert musikk for deg. Det Totenkvelden du lytter til her på Toten Radio. FM.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
3: Trodde du at du fikk en snap nå?
4: For dette er bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
3: Hva gjør du med en gang, da?
4: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
5: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

Nå det jo sånn at det flere muligheter til å få hørt på lokalradioen din. Når det gjelder digitale plattformer, så har vi jo blant annet DAB, som dekker et stort område her i distriktet. Du kan jo også høre oss på Radio Player. Det bare å laste ned den appen, eller via nettsidene våre totenradio.no.

0: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
1: Jeg oppe, jeg oppe.
2: Vi fikser kaffen,
1: frokosten
2: og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10. Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6. Trodde du at du fikk en snap nå?
2: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
1: Og gjør det med en gang, da.
3: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vipses på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

hadde vært fint hvis du ble venn med oss, og det kan du enkelt gjøre ved å ta fram mobilen din og klikke deg inn på Snapchat og søke fram Toten Radioen. Vi fortsetter med musikken.

0: Nå hører du stemme av Tella Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6. Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
2: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
2: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
2: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat. Totenradion.
2: Og bli med på moroa.
1: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
2: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på Toten.

0: kontakt og les mer på totenradioen.no.
1: Hører på Tøpogjern.
2: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
3: Det er bra vignett i hvert fall.
4: Ja. Ja, den ikke så verst.
3: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
1: Tøpogjern.
3: Det kan hende bli artig.
1: På Totenradioen.
5: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
4: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
5: Mandag til fredag fra klokka 6.
6: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
7: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
8: Totenradioen.
9: Som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradioen.
10: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkenes.

0: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vips oss på 79313.
0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radioen.
4: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
4: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radioen og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
4: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radioen.
4: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette er bare en påminnelse om at du må legge til Toten Radioen på Snapchat.
4: Gjør det med en gang da.
5: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
6: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradioen.
5: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
6: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
5: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
6: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
5: Vi gir deg den beste starten på dagen.
6: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
5: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
7: It is if everyone dies alone.
8: Does that scare you?
7: I don't want to be alone.

Ja, det Toten Radioen du lytter til. Vi har kommet såpass i vår sendeplan at det klart for nyhetskanalen sendes hver natt, og det innslag og reportasjer i reprise. Så kan du kose deg med det hvis du skal være våken nå noen timer fremover. Sinéad O'Connor først. Ja, jeg må ikke glemme å si at ja, det ikke vår redaktør som skal synge her. Kristin Horni redaktør, og det Sinéad O'Connor som skal synge for oss neste låt, Nothing Compares to You.

0: Denne uken fylles Lena sentrum med liv og aktiviteter når sommerdager på Lena går av stabelen. Med gratis underholdning for både store og små gjennom 3 dager og kveldsåpne butikker ligger alt til rette for folkefest. Jan-Erik Sandmo forteller mer.
1: I morgen, da starter sommerdager på Lena, og jeg har nå lederen i Lena Handelsstandsforening her, og det er deg, Jørn Gillerhaugen. Ja, sommerdager, det har vært en tradisjon.
2: Det har vært en tradisjon i veldig mange år, så vi er klare igjen for ny runde.
1: Ja, og da er vi veldig spente på hva som kan skje i år da, i forhold til tidligere.
2: Ja, nei, vi, noe av programmet er jo også tradisjon, så det er jo visse ting som er litt like fra tidligere år. Og så prøver vi å lage litt nye vrier, som blant annet i år, så på torsdagen så vil vi ha oppe til 9 for å prøve å ha en slags form for kveldsåpent. Det blir jo første gang vi prøver, så det er vi litt spent på.
1: Hvis du går litt konkret til verks da?
2: Ja, på torsdagen så blir det litt aktiviteter i sentrum. Blant annet med litt leker og aktiviteter. Vi begynte i fjor med å ha kveldsmat på torget fra klokka 7 til 9 på torsdagen, så er det gratis kveldsmat og musikk på torget, og da kommer det et veldig morsomt band som heter Camping Blue. De spiller tradisjonell bluegrass. Så håper mange vil ta seg turen og høre på det og kose seg med litt kveldsmat. Det tror vi blir koselig. Ellers så blir det ridning, så vi har jo hest i gata som folk kan ta seg en tur med. Totentroll arrangerer et sprint-oløp i Lena fra sånn cirka 17:45. Så og på syskrinet så blir det en motoppvisning sånn fra 17:00. Så ja, det blir en trivelig kveld, så vi håper værgudet er med oss, så at vi får en oppholdskveld og mye trivelig handel. Butikken er jo oppe og med masse gode tilbud.
1: Ja, og dette var da torsdag?
2: Dette var torsdagen, ja.
1: Og hvis vi går på fredag eller lørdag da?
2: Ja, fredagen der blir en litt sånn mellomdag. Da er det et gode tilbud fremdeles i butikken, vanlige åpningstider. Mens på lørdagen så er det jo da tradisjonen med bygdepride. Så det blir et flott tog på lørdagen som starter fra Rådhuset 12:00. Og i parken blir det da en del appeller og god underholdning med Toten Twang som skal spille fra scenen. Det er litt dyr i parken for barna, pluss at vi har også litt ansiktsmaling og aktiviteter for barna. Og i god tradisjon, tror jeg, som vi i handelsstanden gjør, så er jo alt dette uten at det er noen inngangsbilletter eller noe, så det er jo et gratis arrangement, og det er jo noe vi er litt stolte til at vi prøver å holde hevd ved, da. Så her er det bare å stille opp.
1: Jørn Gillerhaugen, dette med været er ganske vesentlig, og du har vel helt sikkert bestilt godt vær?
2: Vi har gjort det. Vi må jo bare ærlig innrømme at fjoråret så hadde vi en litt sånn, vi traff på de dårlige dagene. På det ene arrangementet så kom til og med Amy på besøk, så det var jo bare å holde tak i teltstolper og alt som var. Nå er det jo spådd en OK vær, men med litt utrygt, men vi tenker da at det blir opphold på disse temaene som vi skal ha, tenker jeg.
1: Ja, dette med bygdepride, det har jo vært mer og mer populært i det siste. Hvor viktig er det for Lena og Østre Toten?
2: Ja, vi gjør jo denne Pride-praden gjør vi jo i samarbeid med organisasjonen som holdt tak i akkurat gjennomføringen av den. Og vi har jo vært med på det i flere år. Juni er jo måneden hvor mange byer og tettsteder markerer dette. Så vi er jo også veldig glad for at det vil bli gjennomført der og her på Lena. Og hvert år så har jo det gitt et kjempehyggelig tog og mye gode appeller og underholdning, og det er jo for så vidt en sånn viktig dag med tanke på markering av innholdet I det

0: håper at alle tar seg turen, det gjelder for så vidt alle festdager vi har, og alle alminnelige dager også. Oppfordrer alle til å tenke hvor viktig det å handle lokalt. Det viktig å ha et levende næringsliv og en levende bygd, så viktig at man stiller opp på festdager og på hverdager og bruker oss som driver næring i Lena.
1: Da får vi på Lalle Tåten si tvi-tvi.
0: Takk for det.
2: Og slik blir det altså 3 dager med gratis aktiviteter, underholdning og handel under sommerdager på Lena. Ansvarlig for innslaget var Jan-Erik Sandmo.

0: Vår og sommer betyr også en tid med mye blomster. Og Daril har tatt turen til Skjøll Gartneri I Østre Toten.
1: Vi I Østre Toten, og nå har vi faktisk blomster rundt oss på alle kanter. Og det har sin naturlige forklaring I at vi på Skjøll Gartneri. Og Anita Skjøll, da du som eier og daglig driver. Og du har jo drivet dette gartneri I noen år. Hvor mange år begynner det å bli nå da?
2: Det niende år driver I år.
1: Hva var grunnen til at du fattet interesse for blomster da?
2: Jeg har jo utdannet gartner og blomsterdekorator for en del år siden. Og så jobber jeg på I gartneri på Valle. Og de skulle gi seg da, og da var det så jeg bygde drivhus hjemme med meg selv og startet da I 2018, hadde jeg første produksjonsåret her på Skjøll.
1: Du har drivet I 9 år nå?
2: Ja, det 9. året nå I år.
1: Og dette må da så langt ifra være en 9-4 jobb?
2: Ja, det jobb hele tiden. Vi begynner å så I februar, og da det full jobb hele tiden, og... har som regel oppe til ut I juli, cirka.

0: Da har du full jobb hele tiden.
1: Ja. Folks interesser for blomster, hvordan har du oppfattet den?
0: Folk veldig interessert I det grønne og I blomster og I grønnsaksplanter, urter, ja, støder, prydbusker, roser. Mm-hmm. Og de interesser til mye forskjellige slags blomster og...
1: Men I løpet av de årene som har gått, har du kommet mye nytt?
0: Det har nok kommet noe forskjellig nytt. Det kommer jo nytt hvert år, da. Så vi prøver å ha en del av det gamle, og så har vi noen nye ting hvert år.
1: Hva det mest populære, da?
0: Det populært alle slag, egentlig, altså. Da sommersblommer. Vi har jo egenproduserte sommersplanter her, da. Vi produserer mye graniumer, mye surfinier, mye kalibrakko. Vi produserer mange slags sommersblommer. Mm.
1: Og kundene dine da, jeg vet ikke, det slik at kvinnfolka dum I flertall, eller hvordan det?
0: Og det litt av både, det til alle mulige, både damer og herrer, og ungdommer og yngre folk, og ja, det til alle aldre, både damer og herrer.
1: Våren vel en av den travleste sesongen, har du på en måte begynt å roe seg I så måte nå da?
0: Nei, jeg synes det veldig bra trafikk, ja. Det nok å gjøre hele tiden. Men det veldig regnvær, da det nok litt roligere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men Anita, da å være omgitt ta blomster nesten hele døgnet. Når høsten og vinteren kommer, blir det surslig?
0: Nei, da det jo så mye planlegging og mye forskjellig enda.
1: Ja.
0: Så den tiden går den. Det gjør det. Etter all produksjon da vi har gitt det, så skal det jo... Da skal det jo koste, støvsuges, vaskes, drivhus så mye forskjellig. Ja, og så det noe vedlikeholdsarbeid I drivhuset.
1: Mm.
0: Ja.
1: Her på Skjøl, ute I Østre Toten, ikke så langt unna Lena. Det værmessige, det ideelle forhold å drive et gartneri på her?
0: Ja, jeg synes det. Ligger jo sentralt her, og lettvint å kjøre hit og... Det veldig koselig med alle kunder som kommer. Det vi veldig glad I.
1: Ja.
0: Det
1: Ja, så uansett om mange kunder som kommer, så du like bli og glad altså. For, ja. Ja, det jo kunder du lever til.
0: Ja, og det veldig koselig å jobbe med kunder også.
1: Ja.
0: Og ja, det det.
1: Ja.
0: Veldig koselig. Og vise litt service og, ja, og jobbe med det grønne med fingrene. Og, vi satt veldig pris på alle kunder som kommer.
1: Da får du ha en fortsatt fin dag.
0: I like måte.
2: Og det sa eier og driver av Skjøll Gartneri Østre Toten, Anita Skjøll. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Matfestivalen Helt på jordet har blitt en fast tradisjon på Lena I Østre Toten. Fra 17. til 22. august arrangerer festivalen for 7. gang, og prosjektleder Lene Stenberg lover nok en gang en uke fylt med lokalmat, opplevelser og aktivitet. Hun har tatt en prat med vår medarbeider, Jan-Erik Sandmo.
1: De tidlig på den nå, det ikke det?
2: Jo, vi begynner jo å få litt erfaring, så vi nok litt tidligere ute I år enn vi har vært I de foregående årene.
1: Ja, når det de begynner å planlegge da?
2: Vi begynner, vi har nok det første prosjektgruppemøte I januar.
1: Og så det sånn ukentlig da?
2: Ja, hver tredje uke har vi I prosjektgruppe.
1: Ja, hva det som spikret og klart da, til årets helt på jordet?
2: Nei, du, nå faktisk hele programmet for uka og programmet på scenen spikret, så nå de nærmeste dager så vil de faktisk se plakater begynne å komme opp.
1: Og så bra.
2: Ja.
1: Kan du nevne noe av essensen da?
2: Nei, mandagen starter vi da med offisiell åpning på Peder Belke-senteret. Og årets tema lauk, så der vil det være foredrag, konkurranser og servering til litt mat. Og så det noen overraskelser.
1: Det var mandagen, og hva med tirsdagen da?
2: På tirsdagen så blir det som I fjor, da det seterdag på Holensetra. Det var en kjempesuksess, så jeg håper at vi like heldige med vær I år, og at folk stiller opp.
1: For de som ikke vet hvor det enn, ja.
2: Hvis den kjører opp til Torsetra, så det merket derifra. Så det skal være ganske greit å finne frem.
1: Mm. Og der skal det skje, hva for noe?
2: Det jo framvisning ta dette med seterdrift, da.
1: Mm.
2: Så det dyr oppå der, og det foredrag, det salg til vafler og litt forskjellig, og det ysting.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir veldig spennende. Det var veldig koselig I fjor.
1: Mm. Så og mange som møtte opp.
2: Veldig godt oppmøte.
1: Mm. Og det jo veldig flott oppå der, når sola skinner og alt der. Så det oppmøtt.
2: Ja, kjempefint. Åsen fantastisk.
1: Ja, og så onsdagen da.
2: Ja, og videre på onsdagen så klokka 17 så starter stolpejakt. Da blir det stand og litt enkel servering. Og etterpå, klokka 18-20, så det EFTAS, og da det to forskjellige foredrag.
1: Mm.
2: Og på torsdagen så har vi klinket her, så det tror vi blir en veldig, veldig bra dag, med traktor, skog og veddag, som foregår på Lenavallet, og så det traktorparade gjennom Lena.
1: Hel ved.
2: Hel ved.
1: Ja.
2: Og på fredagen så det et arrangement for ungdomsskole, eller 9. klasse elever. På Lena og Skreia, da skal de sykle til Nidio.
1: Mm.
2: Og så blir det opplegg for dem der. Og videre så det bondepub på torget på Lena, klokka 6.
1: Og så den der hoveddagen da, det på lørdag eller?
2: Hoveddagen på lørdag, så da blir det stort motmarked I parken, sånn som det har vært tidligere.
1: Mm.
2: Mange utstillere har meldt seg på, men det fortsatt plass at noen tar.
1: Jeg var der I fjor, og du, verden for et utvalg.
2: Ja, vi prøver å få til et sånn litt bredt utvalg, og vise hva vi har å tilby I nærområdet.
1: Mat fra Toten?
2: Det ikke nødvendigvis bare fra Toten. Vi har hatt med noen fra Snertingdalen og noen fra andre siden, men det jo fortsatt I nærområdet da.
1: Men det slik at det skal være middag på jorden nå I år
2: også? Ja, det blir middag på jorden I år også. Ny lokasjon, for I år så blir det på Skjefstadjordet. Og her vi sitter nå, så ser vi opp dit. Der det så fin utsikt, så vi håper og tror på at det skal bli fint vær og god stemning.
1: Ja, så det oppover mot Lensbygda.
2: Ja.
1: Og dette med oppslutningen de har hatt hvert år om dette, de fornøyde med oppslutningen?
2: Ja, I fjor var vi helt overveldet over å flinke folk til å støtte opp under disse arrangementene, så vi håper virkelig at vi får oppholdsvær og at folk like ivrige I år.
1: Helt til slutt, Lene Stenberg, du som sagt prosjektleder for Helt på jordet. Hva slags forhåpninger har du til årets Helt på jordet da?
2: Jeg har store forhåpninger selvfølgelig. Jeg tror at det skal bli kjempebra. Men det jo som med alle andre utendørsaktiviteter eller arrangement at han jo litt avhengig av oppholdsvær. Så vi krysser fingrene for det.
1: Vi kommer helt sikkert tilbarsatt litt nærmere tida.
2: Det satt vi pris på.
1: Så kan vi prate litt mer om dette.
2: Ja.
0: Og dette sa prosjektleder Lene Stenberg. Hjelp på jordet arrangeres altså på Lena fra 17. til 22. august og markerer dermed den 7. utgaven av den populære matfestivalen.

0: Både foreldre og idrettslag ute på Eina frykter at en nedleggelse av Tune skole vil få konsekvenser langt utover skolehverdagen. De mener skolen en viktig møteplass som bidrar til trygghet, tilhørighet og aktivitet i lokalsamfunnet. Og Odd Arild, dette blir en vanskelig sak for politikerne.
1: Ja, dette en sak som vekker sterke følelser, da sier Fremskrittspartiets gruppeleder i Vestre Toten, Svein Erik Sørensen. Han mener det blir vanskelig å gjøre endringer, bære på Raufoss uten samtidig å se på skolestrukturen på Bøverbru, Tune og Reinsvoll.
2: Vi kan ikke la dem gå uten at det blir gjort noe, men om det data som administrasjonen foreslår, det jeg litt usikker på. Vi skal som sagt diskutere det senere denne måneden.
1: Hvis prognosene stemmer og elevtallet ved Tune skole faller med 21 elever, eller rundt 22% innen 2031, ja, så dette svært alvorlig, sier Sørensen.
2: Hvis det blir utviklingen, så det jo til grunnlag for skole på Eina. Det veldig alvorlig. Jeg hadde faktisk trodd at Eina skulle få et løft nå med et nytt sentrum, men nå ser det ut som det dreier ut. Det jo skuffende, for jeg hadde virkelig håpet at det hadde vært med å løfte den delen av kommunen.
1: Men Sørensen, hva det dere først og fremst vil legge vekt på da, av de høringsuttalelsene som vil eventuelt komme inn?
2: Nei, det jo, som du nevnte, FAU. Det veldig viktig å høre på de organene der, lærerorganisasjoner. Så vi jo veldig spent på hvor mange innspill som kommer, og vi vil jo selvsagt lytte til dem.
1: I partiprogrammet til Vestre Toten Arbeiderparti så står det at man vil bevare dagens skolestruktur. Men nå som kommunen står i en alvorlig økonomisk situasjon, har situasjonen blitt langt alvorligere. Partiets leder i Vestre Toten, Henning Engeskau Karlsen, sier at de nå vil vente med å ta en beslutning til høringsprosessen over.
3: Jeg synes det blir feil å skulle gå inn og forskuttere hva vi kan svare i eventuell høring.
1: Ja, så nå har dere per dags dato ikke noe mening om det?
3: Nei, jeg kan ikke nå stå og forskuttere hva vi kommer til å spille inn.
1: Hvor vanskelig det da å komme fram til et konkret svar i en sånn sak?
3: Det klart at det en krevende sak. Det det ingen tvil om. Vi vil jo kreve at at vi setter oss ned og ser på det sammen, men jeg tror ikke at ett parti sitter med svaret på hva som hendriksmest. Det her tenker jeg at vi må prøve å finne oss sammen.
1: Helge Testa einaværing og sitter i kommunestyret for Senterpartiet i Vestre Toten. Han har vokst opp på Eina, der han også bosatt. Han innrømmer at dette gjør denne saken ekstra vanskelig.
4: Det klart at vi har jo følelser for der vi har vokst opp, og vi ser at de har greid å ta vare på denne tunneskolen på en veldig fin måte. Det ikke noe som ødelagt der, og nå det jo 100-årsjubileum der, og den nye idrettshall med fotballbanen rundt der, og det har jo vært et fantastisk anlegg. Jeg hadde ønsket at vi kunne ha sett på andre ting, som jeg sa, for å spare penger.
1: Og Testa mener bestemt at ved å få redusert sykefravær i kommunen, så vil kommunen spare store summer.
4: Hvis vi greier å jobbe bevisst for å få ned sykefraværet, så kan Vestre Toten kommune spare flere tiotals millioner hvis de vil. 9% sykefravær med alt som skjer rundt det, da. Med at man har vikarer og alt sånt, det koster kommunen 70 millioner.
1: Du mener altså at redusert sykefravær i kommunen kan være med på å finansiere driften av Tune skole?
4: Ja, det mener bestemt, for det måneder fryktelig hvis vi greier å få ned sykefraværet, for eksempel fra 9-6%. Så sparer kommunen mellom 5-20 millioner.
1: Det som sikkert at dette vil bli en svært vanskelig sak, og den største risikoen for politikere ved å legge ned nærskoler lokal motstand, svekket tillit og også tap av stemmer. 18. juni så skal kommunestyret i Vestre Toten ta stilling til om det skal gjennomføres en høringsprosess i saken før endelig politisk behandling kan tas på slutten av året, enten i november eller desember måned.
0: Ja, og saken handler om langt mer enn bare skoledrift. For mange på Eina står spørsmålet også om fremtiden til lokalsamfunnet og hvilke tilbud som skal være igjen i bygda. Det blir nå opp til politikerne å ta stilling til veien videre.

Håvard Bøvre fra Gjøvik tilbake med ny musikk. Fredag slapp han singelen Ny fasade, en låt som markerer et nytt kapittel for den kreative musikeren, vokalisten og tekstforfatteren. Håvard har gjestet Totenradioen flere ganger tidligere, og denne gangen har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med ham om den ferske utgivelsen, tankene bak låta og hva som skjer videre.

0: Ja, det vi hører nå i bakgrunnen, som er snart ferdig, det er en melodi som heter Fast grunn, Løvhøgda. Og Håvard Bævre, det er du som har laget den, og den har forresten gått en god del på NRK Innlandet nå, har jeg hørt.
1: Ja, det stemmer. Den har fått til som lokal artist å være. Ganske god rotasjon på NRK P1 Innlandet nå i hele mai og kanskje litt i juni også, så det er veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, da skal vi sørge for oss å følge opp deg på Toten Radioen.
1: Så bra.
0: Ja, grunnen til at jeg prater med deg nå, Håvard, det er at på fredag så slappte du en ny låt, eller en ny single, og ja, hva heter den forresten?
1: Den heter Ny fasade. Det er en låt som skrev for bare noen få måneder siden, så spilte den inn i klokkereint studio på Gjøvik nå tidligere i vår.
0: Ja, dette med klokkereint studio, der har du spilt inn tidligere også, har du til det?
1: Jo, det stemmer. Det er jo sånn at nærmeste naboen min, der jeg bor på Gjøvik, han er jo innehaver av klokkereint studio. Sven Andréen heter han. Han er jo en ildsjel og en god produsent. Så han har jeg både spilt inn mye hos og diskuterer stadig musikk med.
0: Hva kan du si om denne låta, Ny fasade?
1: Det er egentlig litt sånn et evig aktuelt tema. Det er jo sånn at vi alle kjenner vel til noen som har gjort drastiske endringer i livet sitt i håp om å få det bedre med seg selv. Og så er det jo ikke alltid sånn at det er omgivelsene det kommer an på. Enten man bytter jobb, eller man skifter partner, eller man flytter, eller man starter helt på nytt. Det er jo det samme hodet som sitter på skuldrene, som det er noen ganger at det er det som heller bør ses litt nærmere på enn alle disse andre tingene i omgivelsene.
0: Er det litt etter egen erfaring da, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Sånn, ikke primært, men det hender jo fra tid til annen at man har folk i omgivelsene sine som tar noen valg som noen ganger kan være smarte, andre ganger ikke.
0: Så, riktig. Ja. Selve innspillingen, hvem er det du har med deg på det?
1: Der har jeg med Pete Ingmar Ark på bass. Han er en som jeg har kjent i noen år, som bor, han bor også rett i nærheten av meg. Ellers så spiller jeg alt selv. Jeg er jo gammel trommis, så jeg har lagt trommene selv og gitarsporene og vokal. Fått litt hjelp av han Sven Andréen på perkusjon. Mm. Det er en av de første låtene som har instrumentert litt mer enn bare meg selv og en kassegitar.
0: Men er det plystring på denne sangen her?
1: Nei, det er ingen plystring. Det er bare gitar og vokal, bass og trommer, litt perkusjon. Ingen plystring. Jeg kan ikke plystre hver låt. Man må spare på konfekten. Ja.
0: Men Håvard Bævre, på fredag da du slepte denne singelen her, var det noe spesiell lansering da på fredag, eller?
1: Nei, ingenting. Det har jo hendt at jeg har lagt en liten slags release-konsert til samme dato som slipper single. Men nå ble det vanlig fredagstaco hjemme med familien, og så ja, ellers ikke så veldig mye mer. Men det er jo noen konserter nå fremover de neste ukene. Så.
0: Ja, konserter fremover, kan du nevne noen?
1: Ja, jeg spiller, skal vi se, 14. juni, søndag 14. juni, så spiller jeg på Kappdagen. Det er jo et sånt gammelt arrangement som de har ristet liv i igjen nede på Kapp. Og så spiller jeg 20. juni på Morgenstund på Peder Balke-senteret. Og så spiller jeg 4. juli på Gjøvik gård på Tone fra Tune.
0: Ok, Håvard Bævre, da skal vi spille den nye låta di, Ny fasade, og så får du ha lykke til videre fremover med din musikalske karriere.
1: Tusen takk for det.

Der hørte vi Håvard Bøvre I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Den nye singelen hans, Ny fasade, ble sluppet fredag og nå tilgjengelig på strømmetjenestene. Vi takker Håvard for praten og ønsker lykke til med både utgivelsen og det som kommer etter hvert.

0: skal vi få høre hvilke konsekvenser en eventuell nedleggelse av Tune skole kan få for elever, frivillighet og lokalsamfunnet på Eina. Og Daril Larsen har mer om det.
1: Tune skole på Eina kan, med sitt synkende elevtall, bli lagt ned. FAU-leder Camilla Ekeberg synes en eventuell nedleggelse svært trist, med de konsekvenser dette kan få for elever.
2: Nei, det jo at man må bytte skole da, få lengre reiseveg. Og så jo, unge jo forskjellige, og mange har jo sikkert taklet at dette var kjempefint, men så samtidig så det noen som overgangen hadde blitt krevende for. Så på større skoler det jo flere elever og flere relasjoner å forholde seg til, og da kan det jo kanskje være lettere for enkelt å falle mellom stolene. Tuneskolen har jo mye å si for nærmiljøet, og det jo en del av lokalsamfunnet på Eina, da, Tuneskolen.
1: Leder i Eina sportsklubb, Eirik Hamre Korsen, synes det veldig, veldig synd hvis skolen skulle bli lagt ned, og sier at skolen svært viktig for rekrutteringen til sportsklubben.
3: Vi tilbyr allidrett fra de to siste årene barnehagen og første klasse, for sånn at der unga får lov til å være med på alle de idrettene vi har i sportsklubben i løpet av et år, til en veldig billig penge, slik at alle kan være med. Og det sier seg at det da vi får dem inn i den organiserte aktiviteten, da får de prøve seg, så dette et utrolig viktig rekrutteringsarena for oss.
1: Eina har også nylig fått sin egen idrettshall. Hallen den ligger like inntil Tune skole, og dette muliggjør et godt samspill mellom skole og idretten.
3: Det samspillet som jeg har i dag med skolen, med at de bruker det som gymsal, de blir vant med stedet, utstyr, man tar vare på det på grunn av at det er bygda sitt. Da. Man føler eierskap og glede av det som både barn og minst foreldrene rundt. Det frykter vi kan bli utfordret hvis skolen ikke der.
1: Ja, så du tror at en skolenedleggelse kan altså påvirke bruken av den nye idrettshallen?
3: Nå håper jeg jo at vi klarer selvfølgelig å opprettholde aktivitet, og vi har mye aktivitet for ungdom og voksne, men det jo selvfølgelig i dag så brukes den massevis av skolen, så den delen blir jo da selvfølgelig borte, og da må man jo se hvordan det vi kan skape mer aktivitet i hallen uten skolen her. Det skjønner vi, det blir en utfordring.
1: Tune skoles styrke ligger i at dette en liten skole, sier FAU-leder Camilla Ekeberg.
2: Og når du en liten skole, så det også lettere for å bli sett. Og den tilknytningen og det sosiale på en måte de har, og det sosiale og faglige de får på en liten skole da. Men at alle kjenner jo på en måte alle. Og det lett at det kanskje sklir litt vekk hvis det blir for mye huvud på en plass da.
1: Et dårligere miljø i skolegården ved en stor skole, mener du da?
2: Ja, det kan fort bli det.
1: Skolen beskrives som en viktig møteplass på Eina, både for barn, foreldre og frivillige, og har stor betydning for fellesskapet og bidrar til at alle blir inkludert, sier Eirik Hamre Korsen, som nå ønsker en vekst i lokalsamfunnet.
3: Vi ønsker flere unger. Vi ønsker at det skal bygges boliger. Vi ønsker at folk flytter til, så vi liksom ser de scenariene som legges frem. Da. Det mener vi at det bør kunne gjøres noe med, men heller snu litt sånn tankesettet og se på de enorme fine boforhold og idrettsforhold og skoleforhold man kan ha på Eina. Og da jo nedleggelse akkurat det motsatte av det. Da.
1: At Tune skole kan bli lagt ned når politikere skal diskutere skolestrukturen i kommunen, noe mange bekymrer seg over. Men hva med elevene selv? Hva tenker de om denne prosessen?
2: Ja, det vanskelig å svare på hva de tenker for noe, for det jo veldig stort aldersspenn der. Jeg har jo en datter selv på 11 år som synes at dette blir leit da. Og på en annen måte så jo, som sagt, unger jo forskjellige, de tilpasser seg jo forskjellig. Så det vanskelig å svare på for alle. Men at det blir vanskelig for noen, det det jo ingen tvil om.
1: Hva vil du si til politikere før de da skal ta stilling til disse alternativene her?
2: Nei, jeg tenker at de må ta beslutningen, denne beslutningen må handle liksom litt mer om bare økonomi alene. De må også se på hva som best for unga, læringsmiljøet og lokalsamfunnet.
1: Og det samme mener Hamre Korsen. Politikere må også tenke på den verdien det å ha den I skolen, og ikke se seg blind på økonomi, selv om man fullt ut forstår den vanskelige økonomiske situasjonen kommunen I.
3: Vi forstår det at det knapt med penger, men det oss heller kunne se hva slags verdier har det med at vi har som skolen, som en institusjon, også lokalt. Hva det som det beste for barna til å skape trygge og gode oppvekstvilkår? Som jeg tror da det samspillet mellom skole, idrettslag, foreldre, frivillige aktiviteter som vi har på ena. For jeg tror det har større verdi og gir mer ringvirkning enn kanskje de relativt få kronene man sparer på å legge ned da.
0: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som har tatt en nærmere titt på hvilke følger en eventuell nedleggelse av Tune skole kan få for Eina samfunnet. Saken engasjerer mange, og debatten om skolens fremtid kommer trolig til å fortsette I tida fremover.

0: Fra å ta over Osbakken Café, som bare 18-åring I 2019, har Joakim Haugen Wang bygget opp en stadig større virksomhet. I dag står han bak flere serveringssteder og har gjort interessen for mat og vertskap til en livsstil. Jan-Erik har møtt den driftige gründeren på husets kafé for en prat om reisen så langt.
1: Akkurat nå så sitter vi ute på husets kafé på Raufoss, og der har jeg fått tak I en Joakim Haugen Wang. Og Joakim, jeg vil også kalle deg en gründer, kan du ikke det?
2: Ja, og kan jeg jo si det.
1: En ung gründer?
2: Ja.
1: For bakgrunnen at I 2019 så startet du Osbakken Café som 18-åring, og hva som gjorde at du liksom ville inn på dette yrket der da?
2: Du, akkurat yrket I seg selv, der fant jeg inspirasjon ganske ung egentlig. Jeg ble veldig inspirert av disse TV-serier av kjøkkener, alt I stål. Eivind Hellstrøm som står der og er kar, ikke sant? Jeg synes hele gimmicken var kul. For å si det, det ga meg en fin vibbe. Og det klart, det å lage mat, altså mat I seg selv, det noe alle trenger hele tiden.
1: Hva det som gjør at du var så interessert I mat da? Du vokser opp med å drive på kjøkkenet sammen med mamma, eller?
2: Nei, men jeg har fått servert veldig mye god mat. Ja. Det har jeg, ja. Absolutt. Jeg rivandes dame. Nei, også, jeg tror jeg også det var litt, som sagt, den her litt Hellstrøm-inspirasjon nå, hvordan et proffkjøkken virker da. Så jeg ganske tidlig fant ut at det denne bransjen her jeg har lyst til å drive med.
1: Ja, og vi må jo si at dette har vært en suksess så langt, for at du driver til bære på Osbakken lenger. Du har jo tre andre plasser, fire andre plasser faktisk. Mm-hmm. Og når var det du tok steget fra Osbakken og til andre plasser da?
2: Du, det var når jeg følte at vi hadde fått Osbakken, at vi hadde fått et riktig tema der, og at ting gikk greit. At vi fikk gode tilbakemeldinger. Og da var det plutselig Oddveig Strand som skulle gi seg inne på Folkets Hus, eller Hus og Kaffe da. Og da kontaktet vi I hun og var her på noen møter og pratet med hun hvordan kaffen hennes hadde fungert da. Og vi så liksom denne litt foreningen med konseptet av husmannskost som vi driver med på Osbakken. Og tenkte at hva skal man si? Det er jo en skam hvis hun må legge ned og det ikke skal bli noe her. Det jo en tradisjonsplass dette jo, med mange, mange år med drift.
1: For det var et veldig flott konsept dette, var det ikke det?
2: Absolutt. Dette konseptet var liksom midt I vår gate, vil jeg si. Mm. Husmannskost og variert kost, litt minst ukesmenyr.
1: Men da tok det over her på Folkets Hus.
2: Mm.
1: Hvilket år var det?
2: Jeg lurer på om det var I 22.
1: Mm. Ja, og det har du ikke angre på?
2: Nei, ikke per dags dato I hvert fall. Nei. Det klart, det har vært mye humper opp og ned hele veien, men det det vel for alle I denne bransjen som starter opp.
1: Ja, og du har prøvd mange andre plasser, og du har jo blant annet Bøbru kiosk og gatekjøkken som fortsatt I drift.
2: Ja. Da hadde jeg aldri vurdert å drive et gatekjøkken før det, men Jeg pratet litt med noen folk som sa at der har det liksom vært tradisjoner med litt forskjellige retter, og Bøbrukiosken har på en måte alltid bestått det nå. Og det tror jeg kan være litt sånn fellesnevneren I det jeg driver med. Ting som alltid har vært der, og nå en risiko for at det ikke skal være der lenger. Da jeg kom inn litt og prøvde å lage en avtale der da.
1: Ja, for det handler jo også om å få driften til å gå rundt, ikke sant? Økonomisk, og I og med at folk som tidligere har drivet der ikke fått til å gå, så betyr det at du har noen gener da, som gjør at du ser at du kan, eller at du får til effektiv drift da.
2: Ja, og det som jeg sier, når du starter et prosjekt, og så spesielt her på bygda, så Det går sakte I starten. Etter hvert så kommer det til et punkt hvor det på en måte blir make or break. Men så langt så føler jeg at vi har fått det her ganske bra, ja. Det synes jeg.
1: Det siste som vi vet om her da, at du tok over Torsætra kafé. Mm. Og der var det sånn, der var det også noe helt annet enn husmannskost.
2: Der var det, altså nå vil jeg si at Bøbrus I konsept og spriker jo godt ifra det vi drev med fra før. Ja. Men det klart, å drifte gatekjøkken, du har en enklere menu som vi prøvde å, som vi har prøvd å gi litt heving da, kan man si. Men når du kom til Torsætra, og Frode Skogstrand sitt kjøkken, det var ute av denne liga enn det jeg har vært med på tidligere. For å si det mildt, det var de flotteste råvarer, og det var de største koltbordene som jeg personlig har sett. Men etter mange, og jeg vil si mange timer på et kjøkken sammen med Frode for å lære hans oppskrifter og hans måter, så som han selv sier, nå det likt.
1: Ja, ja.
2: Nå det knådd lista.
1: Ja, da ble du godkjent på en måte.
2: Jeg ble godkjent, og jeg skjønte allerede fra første sekund hvor jeg tråkket inn på det kjøkkenet at her kommer jeg til å bli evaluert.
1: Det som var med Frode Skogstrand var at han gikk ut og anbefalte og sa det, «Åh, du måtte ha på det det til her!»
2: Høres ut som han, det. Han var frem på.
1: Ja, frem på.
2: Ja, absolutt. Ja.
1: Har du tid over deg også?
2: Du, jeg kommer gjerne med anbefalinger. Jeg vet hva som passer sammen. Jeg kanskje ikke like frem på som Skogstrand selv, men jeg prøver. Absolutt.
1: Men Joakim Haugen Wang, dette med inspirasjon. Hvor det du egentlig får inspirasjon ifra da?
2: Vet du hva? Jeg henter inspirasjonen min ifra for det første et lokalsamfunn som jeg føler avhengig av disse eteplassene her for å kunne fortsatt være det lokalsamfunnet det I dag. Jeg føler at hvis ikke jeg og mange andre I bransjen som driver lokalt gjør det, så det kommer til å være et alt for stort savn. Det kommer til å bli et sprekk I lokalsamfunnet, rett og slett.
1: Så det litt samfunnsansvar, du sier
2: man? Ja, absolutt. Jeg kjenner at når jeg får gode tilbakemeldinger på det vi leverer I lokaler som har levert I 30-50 år tilbake I tid, da føler jeg at det gjør at lokalsamfunnet står I hevd, rett og slett. Og det henter jeg mye inspirasjon fra. Det og noen fantastiske ansatte jeg har.
1: Ja, altså, det ikke bare å hente folk fra gata for å bli ansatt hos deg. Hvordan det du plukker ut riktig mannskap, da?
2: Du, det litt vanskelig å si. Jeg ansetter mye forskjellige folk, med mye forskjellige bakgrunner. Men det jeg har erfart så langt I min karriere, det at alle kan trenes til å bli gode. Jeg har folk som jobber for meg som aldri hadde stått på et kjøkken før vi møttes. Og det noen av mine fremste kokker nå. Absolutt. Så det er pågangsmot og vilje av det står på. Og det å ha lyst til å lære dette faget, kan alle bli flinke kokker.
1: Helt til slutt, Joakim Haugen Wang. Nye planer fremover. Hvordan ser du på fremtiden?
2: Du, jeg ser lyst på fremtiden. Vi har noen planer. Det har vi. For både eksisterende steder og kanskje noe enda litt lengre frem I tid. Da
1: får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Ja, Joakim Haugen Wang I samtale med Jan-Erik Sandmo på Husets Café. Den unge gründeren har på få år gått fra å drive en kafé til å stå bak flere serveringssteder I distriktet, og har ingen planer om å gi seg med det første.

0: mandag den 8. juni så skal det være en infodag om hørsel på Vestre Toten frivillig sentral. Det Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten som arrangerer dette. Og har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen, så det bare å ta en tur innom Raufoss gård for informasjon og spørsmål. Jeg har med meg likeperson Rolf Hermansen på telefonen her nå, og hvordan får man testa hørselen sin?
1: Du får noen pipelyder i øret i kontrollerte former, og så skal du trykke på knappen når du hører lyd, og ikke hører lyd vil jo da avsløres litt sånn grovt. Vi pleier ikke å si eller felle noen dom over om hørselen god nok eller ei, men vi henviser videre for nærmere kontroll hos fastlegen din hvis den grovtesten indikerer det. Mm. Så det kan jo være noe så uskyldig som at du har for mye ørevoks i øret som demper lyden. Det trenger, vi kan ikke fastslå at her det.
0: Men da kan hvem som helst komme, og det ikke snakk om at det bare den eldre garde som kan dukke opp her?
1: Neida, det aktuelt i alle aldre, men det selvfølgelig med stigende alder en økende risiko. Mm. Og så må gjerne dette med økende alder og stadig et nytt fokus på demensfare i forbindelse med hørselstap. Fordi hjernen må fores med impulser, og det god hjernehelse å la hjernen få den lyden den burde ha. Altså hvis du ikke hører fuglekvittere lenger, eller andre lyder som gjerne gir det høye nivået i lydbildet, så går du glipp av noe som hjernen burde ha vært fora med.

0: Og når hjernen får for lite stimulans, så tanken at for eksempel demens lettere kan tre fram. Nå har det i senere tid vært undersøkelser som dels har vært litt skremmende på det tall, men nå i det aller siste så har de landet ned på at risikoen, ja, den noe økt, men ikke så alvorlig som det først ble meldt. Mm. Kanskje er det noe rundt 10% høyere sjanse når du har et klart hørselstap. Mm. Men det er altså alder og arv som er større faktorer i denne sammenheng. Ja. Men det kan du ikke få gjort noe med. Alderen og arven kan du ikke få gjort noe med, men Nei. Du kan få gjort noe med hørselen.
1: Det, du sitter på veldig mye kunnskap, og den vil du gjerne formidle til de som kommer på denne dagen, vil jeg tro.
0: Ja, gjerne det. Og mitt aller viktigste budskap, som jeg vil si til de som allerede har høreapparat, det at de må bruke det. Og nettopp for å trimme hjernen på god hjernehelse, så må de bruke det hele tiden, selv om de mange stunder alene i løpet av dagen og synes at det helt unødvendig å ha det på. Bruk det hele tiden. Det hovedbudskapet mitt.
1: Ja. Men Rolf, det jeg lurer på til slutt, det vil det ikke koste en del å eventuelt få seg et høreapparat?
0: Ja, der det å melde at Norge har kanskje verdens beste velferdsordning på dette med høreapparat. Altså, hvis en audiograf har fastslått at ditt hørselstap kvalifiserer for høreapparat, så vil vedkommende sende søknad til NAV, og den vil i de aller, aller, aller fleste tilfeller godkjennes, og da får du det tildelt gratis. Mm. Og da, med tanke på at en undersøkelse viser at 18% bruker høreapparat ikke i det hele tatt, eller mindre enn en time om dagen, så det leit å vite da at mange legger et apparat som de har fått gratis, koster kanskje et par 15 000 til 20 000, og det bare handler i en skuff. Så jeg vil si at jeg spør tilbake, hvorfor har du fått høreapparat? Jo, det for å bruke det. Og da må man ta imot en så god støtteordning og bruke den.
1: Ja, og dette her sa likeperson Rolf Hermansen, og Hørselforbundet Gjøvikland og Toten arrangerer en infodag om hørsel mandag 8. juni i lokalene til Vestre Toten Frivillig Sentral. Dette foregår fra 11 til 13.

0: Ja, hej. Det Sander her fra Innsats for andre. I dag har jeg besøk av liten gjest.
1: Hei, jeg heter Lander, og jeg absolutt ikke liten.
0: Ikke akkurat liten, litt høyere enn meg. Men uansett, du har jo Innsats for andre, du også?
1: Ja.
0: Ja, er det gøy?
1: Ja.
0: Ja, så bra. Men det begynner å nærme seg i sommer, noe vi skal snakke om nå.
1: Ja.
0: Har du noen planer for sommeren?
1: Jeg skal en god del til Sverige, så skal jeg i Sverige igjen, og så Arendal og litt sånn.
0: Ja, hvor er det du drar i Sverige?
1: Nå skal vi være 2,5 uker nede i Leksand, og så... ja, og så er det Dafte da, i Strømstad, som en veldig fin plass å være.
0: Ja, så det mest Sverige det går i.
1: Ja, hele forrige sommer var vi i Stavern da. Vi hadde kjøpt oss en ny fastvogn, og så ja. Solgte vi den igjen.
0: Ja, vi har også kjøpt fastvogn, bare ikke så mye, ikke så langt unna. Det på Hamar, rundt Hamar og Brumunddalen. Nå vet jeg ikke om de langt unna hverandre.
1: Vent da, hva heter campingen?
0: Det på den andre siden av Mjøsa.
1: Feil side da.
0: Topcamp heter den i hvert fall.
1: Topcamp, ja.
0: Veldig, veldig fin campingplass.
1: Der det fint.
0: Men så jeg skal være litt der, og så blir det å sitte inne, innlåst for meg selv, og bli oppe mestparten av natta.
1: Ja, men du, hva slags program er jeg på nå egentlig?
0: Du er på Radio Toten?
1: Ja, ja. Ja. Men var det ikke Alex sa at vi var at vi het ungdommen.
0: Ja, Alex sa noe med noe vi kan lage da, litt sånn hvor vi snakker litt med ungdom, litt kommunikasjon med de, hvor vi snakker litt og mye forskjellig. Så jeg tenkte å starte med det, så det her er noe nytt. Hvis jeg ikke
1: har hørt
0: noe sånt før. Men ja, men Lande, hva synes du om at det blir lite skole på i sommerferien?
1: Nei, jeg håper ikke blir noen skole da. Nei, ikke litt,
0: men kommer til å savne skolen.
1: Nei, kanskje på slutten av ferien, da kan det hende at jeg begynner å savne skolen litt, men da vet jeg at jeg skal begynne i 10. så det blir dobbelt så ille. Men ja, jeg savner det direkte ikke da.
0: Ja, det blir bra å begynne i 10. i hvert fall. Men, for jeg er jo sånn at jeg synes at sommeren er både lang og veldig kort, med at plutselig så er det til august, og da er det jo
1: skole igjen. Ja.
0: Og så pleier jeg å bli litt lei av å bare være hjemme i lengden. Men da er det i hvert fall bra. Vi har sånne fritidsteater som ungdomsklubben og sånn. Det er jo klubb overalt, så ja, jeg vil anbefale til hvis det er noen ungdom som hører på, eller noen som har en ungdom, at de kan stikke noe med en klubb i nærheten.
1: Fyrverkeri ungdomsklubb.
0: Ja, det er jo på Raufoss også.
1: Ja, det er jo på Gjøvik, og ja, det er egentlig overalt.
0: Det kan være sånn sted å være litt sosial, selv om sommeren er så lang.
1: Ja, jeg tror det er åpent. Jeg sitter jo i styret der da. Tror du det skulle være åpent mandag og onsdager?
0: Ja, for jeg husker i fjor sommer så var det jo åpent noen ganger. Men ja, er det noe mer du vil si om hva du skal sommeren?
1: Nei, det er egentlig ikke det.
0: Nei, da ønsker jeg bare alle en fin sommer når den tid kommer. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana.

0: Nå skal vi møte en mann som har satt tydelige spor etter seg I næringslivet på Toten. Tor Selmer Hansen startet yrkeskarrieren sin I butikkbransjen allerede I 1973, og har siden vært med på å skape både arbeidsplasser og nye virksomheter. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt gründeren I Selmer Utvikling I de gamle lokalene til Høyen Brenneri på Lena. Her forteller Tor om de første årene, gründerdrømmen og veien fram til det han har bygget opp I dag.
1: Ja, nå sitter jeg her sammen med deg, Tor, og du har jo vært med på veldig mye, da, og hvis vi da skal liksom starte din gründervirksomhet, da må vi gå tilbake til 1973. Ja, hvordan var det dette startet?
2: Nei, men min far drev jo forretning I Åsmarka, der jeg vokste opp. Det den eneste butikken som hatt I Vester Totentall Små, Sagnes.
1: Ja.
2: Og der vokste jeg opp, som sagt, I en mjørskuff omtrent, og var I butikken mye av tiden. Så var jeg litt rundt på noen andre småjobber. Men når jeg kom til fra militæret, så sier fatteren at nå skal han leie en butikk på Bøbru, som heter Nils Ås I den tiden.
1: Ja.
2: Og da ble jeg påsatt der som butikksjef da, for han. Og da var det eneste ungen var litt streng av meg, for jeg dro litt på det, for at jeg, så, jeg hadde en vikarjobb på Gjøvik som selger. Og at det kanskje var like bra å reise rundt og selge varer. Ja, kom pekefingen. Du må forstå det, Gud, sa han, at å drive din egen forretning må være bedre enn å reise rundt og bære margarin.
1: Ja. og da har du tatt deg der.
2: Ja, det synes jeg var bra sagt, for vi fikk et hotell. Det la jo grunnlaget for meg, vi fikk et hotell med butikken I 10 år. Ja. Men jeg ble litt enig med en ny leiekontrakt, heldigvis, men jeg har vært jo kjent med en Petter Kvern. Mm. I andre de første 73. Altså, jeg på en fysiong, vi har vært veldig kompisig. Så vi kjøpte jo et hus som heter Folkheim, der vi startet Totenkjøtt I 81, men vi kjøpte det I 77.
1: Mm.
2: Og da startet vi det videre, så begynte jeg å jobbe der for fullt I 83. Og så der fant vi...
1: Men heter det Totenkjøtt da?
2: Det heter Totenkjøtt.
1: Ja.
2: Ja, da startet vi Totenkjøtt.
1: Mm.
2: Så da var vi på Folkheim, men så bygde vi nytt I 85 og utviklet. Da utviklet vi forskjellige produkter, og mye forskjellig, og så var den berømte Totenpølsa. Den hadde en opprinnelse fra Ramsborg I Hunndalen, men Dullrun laget litt igjen, han laget en 2-3 tonn I året.
1: Ja.
2: Men etter hvert som de ikke laget noe særlig mer, og en spesielle flate pølse, så sa jeg til Petter at nå laget vi en skikkelig god spekepølse, men han skal ha flat. For det ingen ende som har.
1: Nei.
2: Og det gjorde vi.
1: Og den I dag, taler man den?
2: Den I dag. At da fikk de lager rundt omkring. Så vi hadde spekepølsehengens rundt omkring I bygget. Men så I 95, så ble Kolby med til salgs. Og da kjøpte vi det, og så la vi all spekeprosessen til Kolby.
1: Ja.
2: Så slik var den historien. Så det vi lærte I 2003, så oppbetta, og så... Bare litt I Scandic Markise, for da kjente jeg litt helt I noen år, 4-5 år. Og så noen småjobber, og så skulle jeg være vikar nedi her I noen måneder. Men her ble jeg senere.
1: Ja, men nå vi brenner I på...
2: Høyen.
1: Høyen?
2: Ja.
1: Men hva slags bedrift var det her I Høyen da?
2: Nei, det var noe som heter Grønt Gutteri, som jeg var innlegg til, som jeg har hjertet til på.
1: Ja.
2: Men der kjøpte jeg etter hvert I selskapet som heter Selmer Utvikling.
1: For da hadde du startet Selmer Utvikling.
2: Ja, da hadde jeg startet litt før.
1: Ja.
2: Han startet litt før. Og da drev vi med mye løk og løkskrelling og litt forskjellig.
1: Mm.
2: Men så ble det noen forskjellige andre lokale ledige, og så ble det denne mykstekte løken, så vi tok over for et firma nede på Romerike. Så vi drev mye med mykstekte løk, og så vil vi videre med å videreforedle grønnsaker på Toten. En videreforedling til grønnsaker. Vi ligger jo I en av Norges største grønnsakskommuner på Friland. Og da tenkte jeg som sagt at det en del som ikke blir riktig sortering som vi kunne lage noe ut av. Så der vi begynte med forskjellige løktyper, men så begynte vi med løksuppe. Og så utviklet jeg at det mange typer grønnsaksbaserte supper.
1: Mm.
2: Og sammen med fikk veldig godt samarbeid med Nofima, Norsk Institutt for Matforskning på Ås. og utvikle og teste holdbarheter og litt klikk og litt klikk.
1: Ja, så du var med på utforskning og slik?
2: Ja, ja. Vi hadde mye. Vi hadde to forskere på, nedpå der som var veldig positive og var med smakstest. Og vi var nedpå, eller jeg var nedpå flere ganger med smaksprøver og finnet at vi kan ha så så god holdbarhet uten å tilsette stoffer. Helt naturlig produkt. Ja, det var givende. Og jeg fikk jo veldig respons på det på spesielt på Coop. Først på Coop innlandet, og så fikk vi på Meny, og så rett før han helskotens brenn, så fikk vi 120 eller 220 nye butikker i Coop Øst, hele Oslo og alt dette. Og der skulle vi begynne med å levere i januar 23. Men så brente jo alt som fantes bort, jeg vet du, i jula i 22.
0: Og det var første del av samtalen med Tor Selmer Hansen. Snart skal vi fortsette praten, og da skal vi høre om planene som var klare for videre utvidelse, før en dramatisk brann skulle forandre mye.

0: Vi fortsetter praten med gründeren Tor Selmer Hansen. Da vi avsluttet I sted var vi kommet frem til tiden da nye utvidelser sto for tur. Men så kom brannen som satte planene på prøve. Her forteller Tor om det som skjedde og om veien videre etter en av de største utfordringene han har møtt.
1: Og da lå egentlig en stor forretningsutvidelse på gang før brann, da, kan du si, ja. At du hadde så mange kunder.
2: Ja, så mange kunder og så mange bra produkter. Vi hadde jo 8 friskbente produkter som vi hadde fått inn, og så drev vi å utvikle 2 produkter til, som en grønnsaksbasert med utgangspunkt på Toten.
1: Og den brann da, gjorde at dette ble bråstoppet?
2: Helt bråstopp. Og da ble jo forsikringsselskapet var uten noe lett å ha med å gjøre. Det var jo noen veldig små skrifter da, som ikke vi var klar over. Men vi fikk, det skal de ha. Når det gjaldt avbrudd forsikring, så sier han at du hadde ikke noen gode resultater. Nei, så jeg vet det. Det jeg som vet det, men det på grunn av utviklingen. Vi har drivet med. Mm. Men så sa jeg åten at hvis vi skal ha noe avbrudt, så vet du å drive med denne saken der. Og da sa han, det har ikke du noe med, sammen, for det er du som skal betale. Men det fikk vi veldig bra oppgjør på.
1: Ja.
2: Da regnet på at dette kunne gi så og så gode resultater. Så da var vi veldig fornøyende. Men andre var jo ikke fornøyende. Men
1: som maskiner og slikt, da var ikke så faktisk ikke erstattet.
2: Vi fikk det vi hadde forsikret for, ja. Men da stod det betingelse at vi måtte kjøpe et utstyr slik og slik for å få det ut. Og da var jeg litt rundt omkring og så pratet jeg forskjellig. Men så treffet jeg Totenegg Bakeri, og de skulle kjøpe utstyr og maskiner. Så da solgte jeg selskapet åt dem. Det var de som hadde krav. Da var de som fusionerte selskapet inn åt seg da. Da jeg 74 år, da jeg tenkte da jeg nok og helsa svikte litt.
1: Så det Toten Eggpakkeri nå som har tatt over selskapet?
2: Ja, og der de fusionert inn i Toten Egg, så selskapet ser de utviklingen er borte.
1: Tor Selmer Hansen, hvis du nå ser tilbarsatt på det du har drivet med, hva sitter liksom mest at som minne?
2: Veldig mye gode opplevelser. Bare noen små nedturer. Men nei, jeg har hatt et veldig rikt liv.
1: Hva som har vært drivkraften din gjennom alle disse årene her?
2: Nysgjerrighet. Veldig nysgjerrig. Spesielt på folk og produkter. Jeg driver i butikk og workshop-butikk, så jeg nå lurer på hva jeg skal gjøre inne i butikken. Jeg skal se. Ja, du må kjøpe noe. Nei. Jeg kan ikke kjøpe noe eller stand her, ja.
1: Men du altså 74 år nå, og svikten helse, sier du, men du jo ikke den typen som kan være satt av deg i en gyngestol, vil
2: jeg
1: tro?
2: Nei, nei. Jeg på kontoret her. Jeg har kontor så lenge jeg vil, sa de. Så da jeg her på kontoret, så har jeg med litt lunsj, og så sitter jeg og skriver litt, og så tar jeg meg noen turer, treffer folk.
1: Ja, for du i utgangspunktet, du pensjonist?
2: Ja, jeg er pensjonist lenge, vet du.
1: Ja.
2: Men det er en som gjorde det. Men jeg har ikke testet å drive med noe mer, for jeg kjørte litt på sommeren for mat fra Toten for noen år siden. Da merker jeg at det nå begynner å bli dårlig med rygg og greier og greier. Så jeg ga meg med det. Da før det brann, for da kjørte jeg noen en dag i uka slik for å hjelpe dem.
1: Mm.
2: Og så kjørte jeg i Oslo. Og så kjører jeg varer i Oslo nå til dags. Det ikke noe. Inni noe trånge avhøl, og så det enveskjøring, og så det motkjører, og det bare og høl og gradeng.
1: Ja, endring på veien og slik.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Du, når du ikke er her da, så har du flyttet fra Bøbru og til Lena.
2: Ja, kjøpt leilighet i stedet for et digert hus.
1: Ja, og grunnen til det jo for å slippe alt av vedlikehold.
2: Ja, det var for stort for oss også. Har jeg denne her i Polen, jeg vet på at den ser så uste. Mm. Og det huset, ja, det vet jo du, et slik hus som du.
1: Ja, ja, ja.
2: Tropper, vet du, sier jeg, datten er tropper, og klikk.
1: Ja, ja, ja, riktig.
2: Så fikk vi komme over den der leiligheten. Synes det var veldig passe for oss. På et plan, da, første etasje. Og da, fremfjort, da selger vi hus, og så kjøper vi leiligheten.
1: Som jeg var så vidt inne på i stad, når du ikke er her, hva vil du da bruke tida di på fremover? Er det reiser og turer og sånn?
2: Ja, litt turer og litt.
1: Mm. Opplevelser.
2: Opplevelser, ja, nye opplevelser. Så tida går den.
1: Du har tida for deg.
2: Ja, fremtiden bak meg i hvert fall. Så, ja. Ja. Men jeg resten av livet foran meg.
1: Det har du.
2: Ja.
0: Du har hørt Jan-Eriks samtale med Tor Selmer Hansen i Selmer Utvikling på Lena. En historie om gründerskap, utvikling, utfordringer og nye muligheter gjennom flere tiår.

0: På torsdag I forrige uke fylte Lena Helsekost 7 år, og I den forbindelse ble det åpnet for jubileumstilbud I butikken I Normsgården på Lena. Jan-Erik Sandmo var der med mikrofonen sin og fikk en prat med innehaver og daglig leder Trond Søbstad.
1: Hvis du skal starte helt på scratch, hvorfor begynte du med dette for 7 år siden?
2: Jeg kan si at jeg har vært I den bransjen her I ganske mange år. Da. Forskjellig I helsemessig sammenheng. Mm-hmm. Jeg jo I utgangspunktet som terapeut, det med akupunktur, akupressur, fotsonterapi, massasje og så videre. Og vært opptatt av økologiske ting og rene råvarer, så det var ikke veldig vanskelig for meg å svare på å overta butikken her når Bente Solbakken spurte meg for 7,5 år siden eller deromkring da. Så da ble svaret ja, og her har han vært I 7 år, og trives med det.
1: Ja, og du har fått etter hvert opparbeidet deg mange kunder da, ja. Faste kunder.
2: Har heldigvis et fast kundegrunnlag, men det ramler jo stadig vekk innom folk som ikke har vært der før. Og senest I dag så var det en dame fra Gjøvik her som synes at butikken her har et veldig godt utvalg, og I sammenligning med andre som tilbyr det samme, kan du si da.
1: Ja, dette med utvalget I en sånn butikk som driver med helsekost, det dukker vel opp stadig hele tiden nyheter, eller?
2: Ja, jeg jo medlem I en kjede som heter Kinsarvik, og det stadig noen nyheter som dukker opp. Det jo månedstilbud, og de ganske progressive i sitt vareutvalg, så støtter stadig nye produktserier som kommer innom døra her, faktisk,
1: ja. Ja, hvordan klarer du å holde deg oppdatert på det, da?
2: For å si det sånn, man blir aldri utlært I bransjen her, og det man har lært fra før, må man ofte friske opp igjennom med jevne mellomrom, så nei, jeg kan ikke si at jeg utlært, men lærerikt det, og jeg lærer noe nytt hver dag, det kan jeg si.
1: Men jeg sa innledningsvis at I dag det jubileumssalg, og ja, hva det som står til salg I dag?
2: Ja, jeg kan først si det som vi demonstrerer I dag, for det jo ikke så ofte at jeg får vist frem, men som terapeut så vil jeg I dag gi demonstrasjoner på noe som heter japansk energimassasje, som utføres I en spesialstol med alle klærne på, hvor man da får stimulert 90 akupunkturpunkter på kroppen sin, og nakke, skuldermassasje, overarmsmassasje og så videre, som veldig hensiktsmessig for avspenning, da, kan du si. Da. Ellers det jo hudpleiemidler fra Veleda, hudpleiemidler fra Dr. Organic, og kosttilskudd på tilbud, og Solaray på tilbud på de bestselgere og så videre, altså kosttilskudd av forskjellige slag, Så her trenger man ikke gå tomhent fra I forhold til hva man kan bli tilbytt hvis man interessert I sånne produkter.
1: Ja, og som du ser her, det kryr ut av folk inn I butikken din, og jeg ser ingen som sitter I den der energistolen din, japanske.
2: Nei, ingen som har satt seg I den stolen enda, men det fordi at jeg ikke har vært klar for å kunne ta imot den til å sitte I den stolen. Og de personene som I butikken nå kan faktisk bli spurt om man vil ha en demonstrasjon på akkurat det vi snakker om her, så... Det kommer nok til å komme noen dit.
1: Du nevnte innledningsvis også at du drev med andre ting I tillegg til helsekost. Og, ja, hvor stor del det av det totale du driver
2: med? La meg si det sånn at når man driver en helsekostbutikk og bor I Brøttum og må kjøre fra Brøttum til Lena tur etter hver dag og driver med en del andre ting I tillegg, så det ikke så mye rom for å kunne drive med terapivirksomhet. Men jeg har kunder som kommer hit hvor de får øreakupunktur på bakrommet her, sånn spontant, og jeg har jo noen faste gjengangere der. Nå I siste så har jeg da bestemt at jeg skal bruke mer tid på behandlingen, og har et behandlingsrom hjemme I Brøttum som I større grad vil bli brukt til behandlingen av en sånn type som vi nå snakker om da.
1: For å gå til barsatt de faste kunder du har, og nye kunder, og for den saks skyld, hva det de egentlig spør mest etter?
2: Ja, det der veldig trendbasert, fordi at så snart det har vært omtalt noen produkter I diverse magasiner som treffer de menneskene som innom her, så skal jo halve Norge ha de samme produktene, og da kan man jo ofte gå tom, fordi at leverandørene jo ikke forberedt på dette røsje, men sånn som I siste så har det vært Aronia, altså svartsurbær har jo vært en storslager, vitamin K har vært en storslager, og nå det jo kjerringrock-te som plutselig har blitt veldig etterspurt, så det går I bølger. Det noe som, når det trender, så trender det skikkelig.
1: De fleste kunder som her I dag jo stort sett damer. Det de som mest innom her?
2: Det vel ikke til å unngå det at brorparten damer, men det også noen menn.
1: Ja, hva det menn kjøper for noe da?
2: Ja, Testo Plus for eksempel.
1: Ja, hva det for noe?
2: Det ligger jo navnet. Testosteronøkende midler, for eksempel. Men ikke bare det da. Ikke bare det. Det var litt flåsete sagt av meg. Men...
1: Altså, å få opp manndommen på Kara?
2: Det kan man ikke si, ja.
1: Ja. Og det er kanskje nødvendig, i hvert fall for de som er passert...
2: Jo, da, det er faktisk nødvendig, og det kan jo faktisk være fordi at man ikke har tilført seg de næringsstoffene over tid, som gjør at man opprettholder et relativt godt testosteronnivå også. Da. Så de produktene vi har her, de tilfører jo de næringsstoffene som gjør at prostataen også ikke vokser så fælt, og testosteronet bevarer sin tilstand i kroppen. Da.
1: Helt til slutt, Trond Sebstad. Hvis du skal se 7 år lenger frem i tida nå, hva ser du da for Lene Helsekost?
2: Ja, altså, sånn som jeg ser det, så er det ikke for å være negativ, men jeg ser jo at handelen i Lena som sådan, den er jo utsatt, og det er det også fordi at nå er jo prisene går stadig opp, og folk har mindre å rutte med. Det har en betydning. Flere handler på nett, det har en betydning. Og en del havner jo på CC, som har et bredt utvalg av assorterte butikker, slik og sånn. Men lokalhandelen, den kommer til å bestå i en eller annen form, det er jeg helt sikker på. Så jeg vil ikke si at jeg ser superlys på fremtiden, men jeg ser absolutt ikke mørkt heller.
1: Lykke til med å juble med.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Der hørte du Jan-Erik Sandmo i prat med Trond Søpstad hos Lena Helsekost, som nylig markerte sitt 7-årsjubileum i Normskolen på Lena. Vi gratulerer med jubileet og ønsker lykke til videre med både tilbud, kundeservice og helsefokus i årene som kommer.

På Toten Hotel på Sillungen samles medlemmene I Ile Pensionistforening til allsang, kaffe, prat og musikk. For mange betyr medlemsmøtene langt mer enn bare underholdning. Her handler det om fellesskap, vennskap og det å komme seg litt ut blant folk. Vår reporter Odd Arild Larsen tok turen til et av møtene og traff både engasjerte medlemmer og trekkspiller Tormod Høyme fra Eina.

0: Det er blitt torsdag 28. mai. Inne på Toten Hotel, oppe på Silongen, har Ile Pensionistforening medlemsmøte. Allsang og musikk er fast på programmet. Leder Dag Lerud kan fortelle oss at disse sammenkomstene er noe medlemmene vet og setter pris på.
1: Medlemsmøter er slik rimelig bra fornøyd med oppmøtet. Vi prøver å variere med temaer. Vi har litt allsang, musikk, allsang, det er fast på hårt møte.
2: Ja.
1: Og så har vi litt prøver å holde oss